0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga? Han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste son då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De to sista tallen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står, han har fått på sig, han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr, så nu är det bäst vi täcker oss färdigt, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Yep.
0: Vi har glömt att prata skicklig väck på detta här.
1: Ja. Så, ja, håll tag i det nu då, så pratar vi gör det.
0: Då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Förde och Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Han där bakom för vinduet.
0: Jan Arne Reppen här, ja. Vi sagt vet, och han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut genom dörren. Men vi glömde att stoppa honom så vitt, så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och... presenterar sist tre artisterna, ja, så han får gå och ligga och godgöra sig med att vi kör upp att igen till Breim. Så att vi tänkte vi kunde ha med oss lite musik på radio vi och upp att igen till Breim då. Så att vi alltså CD-spelaren var hans son, så vi må bara ha musik igen och när radion då på väg upp och var. Och då Tom Bråten då, han ska då ha en melodi med, så kan du säga. Det är ju dessa här guttarna var i
1: gamla Creedence,
0: ja, Creedence var det, ja, Revival,
1: ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för.
1: Det var stämma mig som sång lite, och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Och då den melodin, Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten. Och ja, han är väl egentligen en lite sån ny artist, och han har lite Navelsfelt stämme eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelsfelt sin, ja, sin melodi.
1: Det förpassar det väldigt gott att ha med. Och något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt, och på långt syn det var det klart. You Know It's Country, heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, och det går väldigt greit, natt, nej, hva det heter, sån här, sån, ska du heta när du går på knä framför sig,
0: ja,
1: så...
0: Oh ja, du,
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten nog, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar med. Ja, det har vi sekulärt, det var med val i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologin där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss, och så får dere kosa dere med disse her tre melodiene vi har igjen.
1: Ja, og så, etterpå så kan det gå og legge dere, og da får det bare si sånn som vi bruker å si. Vel heim. Nei, det var feil. Hendene på dyna.
0: Hendene på dyna, ja. Takk for oss.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

med My Father's Room förlåter vi det American Album och går över till en ny grupp, en trio som var danna i juni 1975 med Alan Taylor som frontfigur. De spelar traditionell musik och visar, ja, närmast Cajun musik till tider, därav kanske gruppenavnet The Cajun Moon. De fick plattkontrakt och gav ut LP:n Cajun Moon i maj 1976. Kjempeplate är en av mina favoriter genom alla tider. Dessvärre så har den aldrig blivit nyutgitt på CD.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Ja, vi är faktiskt nödda att ha med oss Alfred Maustag. Den så tror han att Sångeberg, Gästborsen, det får nog bara här. Ola Normans vals.

0: Vem var som fant upp Amerika? Kristoffer Columbus har långt ifrån.
1: Vem roper väl höjest hipp hipp hurra? Jo, det gör Roland Norman.
0: Vem har stigge blankskura mitt nattsor? Vem är det som flyr ifra pol till pol?

En annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av disse här gamla travaren. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månskinsnatt med dig.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, vi är rädd.
0: Är det inga vi är rädd? Ja. I all världen.
1: Du kommer in här på V-Raid.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, då.
0: Ja, kan det vara att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett kvart, så vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju inte något sådana speciella önsker som du är helt säker på i år, idag alltså?
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Hade inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då jag var här så.
0: Du var det var jag igår, och då fann vi ut att det förhållde.
1: Ja.
0: Men det är många glöppare som är uppe nu på Lärkendal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Nu var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera. De är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserter nog.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Visst är det fin vajer och allt?
0: Ja, det är fin vajer, sa gästen, och så vet jag inte mer.
1: Nej.
0: Vi satsar på det.
1: Check då.
0: Ja då, Helles.
1: Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Detta är då grejt. Viss jag spör dig om... Har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det.
0: Ja, har Nej. Du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med diadem. Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet? Ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det visst det är om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och slett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket lite här hoff, kongelige och så är det, ja, jag tror det sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i alla fall.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig te, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har, du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född i henne?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en Sajebusång och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix och vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född i henne?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk. Nej. Vi räknar med han var från England, engelsk man, men det var inte han upprindelig. Kjölman representerade väl England senare, när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Och det fick du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Ja, det är den här Google.
0: Ja,
1: Du måtte se med det, ja.
0: nei, det stemmer det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han havna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det veit ikke jeg.
1: Nei,
0: Nei.
1: nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, veit jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hvilket dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde.
0: Molde by.
1: Herlige land.
0: Ser du det for deg?
1: En fiskegreie, men jeg
0: Det
1: tror
0: er
1: ikke
0: noe
1: det er det.
0: fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: Nei.
0: Og da kan det være en
1: Nei, det er jo sel.
0: Ikke en sel. Mye større enn en sel. Og da kommer vi over
1: Kval, da.
0: på
1: Kval.
0: en hval. Visst er det en hval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye hvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, det veit nå. I dag så skulle jeg hatt ei rose nå.
0: Nå skulle de hatt ei rose, men jeg kan ikke bytte blyvåpen så ofte, vet du. Så de får å gi på med denne hvalen,
1: Ja.
0: ja. Nå
1: Oh,
0: får vi
1: så
0: se.
1: bra.
0: Vi skal ha ut premier i dag òg. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere. Kjellerdøra
1: Nei.
0: klarer du uten dørskilt.
1: No.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett. Og en Nordfjordne radiokappe. Har du
1: Ja.
0: alt dette der?
1: Ja. Ja.
0: Ja. Du er ute og blir
1: Stemmer.
0: veteran, vet du.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: Det er nok det
0: ja.
1: går med.
0: Det får du
1: Nei, men
0: så.
1: sånn som dørskilt og sånt, det går nå an, og så en gitt julegave òg, da.
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme sjøl hva som skal stå på dem, vet du. Så, men dette da får de her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19.9. Og da er jeg i Litauen, i bryllup faktisk. Så sjøl om dette kanskje er min dag, så må nok en hver andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen fra Litauen da, altså?
0: Ja, vi kunne tatt ei sending fra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja. Nei,
1: Forstår.
0: men greit, Elmer. Han får ha natt i natt, men nå må ikke du sømne ifra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Du må følge med. Den er god.
1: Det er
0: har
1: greit,
0: de,
1: det
0: har
1: òg.
0: de.
1: Ja, har vi.
0: Og når vi først prater om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse 55 åra han har vært på veien. 1,5 million plate og CD-er har han solgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidobla det mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt. Så han har holdt seg til her til lands og sunget på norsk og på trøndersk hele tida. Men suksessen den har ikke blitt dårligere med åra av den grunn, iallfall. Han spilte tidligere i ei gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, som tidligere spilte lag med Ågen? 5, 7, 8, 60, 660.

0: vi pleide han i Uraya Heap. Men han så lang den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva står du over den i helgen?
1: Ja, det Irene har vært begravelse.
0: Ja, vel.
1: I roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det akkurat.
1: Ja.
0: Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første, han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Åja, var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så
1: var
0: det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, jeg er engelig som danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då kvilte du, ja, okej.
1: Okay. Då kvilte
0: jag. Ja.
1: Men så, andra, eller tre i kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmars. Och Mats Blads, det var som softmusik, så då glide vi henne över golvet. Så, det var så käckt, alltså.
0: Ja, det tänkte jag glömma.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade jag inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
0: Ja. Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna det med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
1: Nej, du känner det att du har väl inte adressen mig, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa till Ken så skrev Börbörsen, eller lagde den.
0: Ja.
1: Det skulle vi fått upplyst.
0: Och jag fick inte, tog inte vi med den. Det är Johan Falkberg där, vet du.
1: Och säger du det?
0: Ja. Nej, det är en seriös karl, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Fick inte du med det?
1: Jag klart alls inte huska på det, så det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja, men jag har ju varit på konserter med en och dansmänna och krusmänna.
0: Det har du helt säkert.
1: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodien.
0: Ja.
1: Stillig.
0: Det är en väldigt bra natt här igen, ser du det.
1: Våldsomt volym.
0: Ja.
1: Bärstämmer.
0: Det är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
1: Ja väl. Okay.
0: Så de hade mycket. Men så var det i stund där jag inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror det jag vart lite mer som får likte nog då.
1: Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingokvintetten och dessa här svenska.
0: Det var mycket släkt. Ja.
1: Men ditt är det spörsmål, du, jag skrev inte ner något, så jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
0: Det var äppleplucking eller något sånt, ja. Det är helt rätt,
1: Jag såg från Hardangar nog, det var en bonde där som hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var där skulle haust
0: i. Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
1: Ja, det var ju det jag menade.
0: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
1: Är du inne i bilden där?
0: Nej, det är kök.
1: Nej.
0: Vi har till eget bruk och lite, men inte Vi snakkar ju om ton en gång, så det är inte nog mycket.
1: Är det fruktlager där inne med åker?
0: Ja, inte fruktlager på Sandane, men då må vi till Invik.
1: Oh, ja, okay.
0: Där har de fruktlager så går ut till där stort sett Bama då, Gartnerhallen och Bama. På Sandane, Gloppen producentlag, de tar in färdig sortert, där är inte sorteringsanlägg och så går det då ut till butikker både i Norrfjord och Synfjord.
1: Ja. Ja, ja, nu är det ett spörsmål. Nu får jag väl sluta med det.
0: Ja, nej, nu må du köra till och svara för dig nu snart. Ja.
1: Ja, det.
0: Nej då, lite samröre, det är viktigt det.
1: Ja.
0: Det är helt rätt. Är du färdig och stämmer du då?
1: Nej.
0: Du tar det på måndag?
1: De mötas vi ner på skolan och prata med sånt som vi sjelden pratar.
0: Ja, ja, helt enig. Det här, jag har inte chansen för den. Jag får honstämmen, ja. Det har inte jag.
1: Jag huskar för då föräldrarna mina levde, då var det ju stämmedagen och sittande maj och juledag och påskedag. Då var det uppdressing för fullt.
0: Då var det släppstvang då nästan.
1: Ja. Och så visste det var vått så måtte kaloscherna på.
0: Då måtte kaloscherna på, vet du. Ja. Och stora svarta paraply.
1: Ja, det också.
0: Ja. Den fick fettet till konfirmationen och det hade de till det varit gamla. Visst det inte tillfälligtvis rotarna väck, men paraplyarna passade på den tiden.
1: Det var kvalitet det, och så var så fin hanka på det.
0: Ja, skicklig kroke.
1: Ja, de hade sån fin svajer på det.
0: Liksom. Ja. Nej, då hade de, Soma hade ju till med namnskilt på paraplyen sin.
1: Ja.
0: Och det är inte de många som har nog, tror jag. Nej. Är det bruk och kast?
1: Jag skulle ha haft mig en sån paraply, jag är så gammal att jag har lov och trixa lite, alltså så där gjorde för i gamla
0: dagar. Ja.
1: Ja.
0: Nej då, det var väldigt få som fick paraply för att vara konfirmert, men då skulle det ju ha en paraply, vet du.
1: Ja, riktigt.
0: Då var det slut på sydväst, när han gick på tur, då var det på en paraply.
1: Ja.
0: Det är då det.
1: Sydväst är nog gärna kommit tillbaka igen där.
0: I sydväst är det åter bli populärt igen där. Ja.
1: Ja.
0: Nu ska alla gå på tur nu, vet du, och då är det praktiskt med en sydväst. När man går i fjäll och fjärra, vet du, då är inte det paraplyen så är det lura. Nej.
1: Jag kan nog reda med paraply också, en gång i tiden.
0: Kan du ha det?
1: Jag har suttit på häst och reda.
0: Har du det? Ja väl. Det var inte full galopp det.
1: Nej, det var sakta gånger.
0: Det var det väl, ja. Du, kan du fortälla mig, han Aladdin, hur var det han fick fram den här tenande onda si? Onda?
1: Kan du, jag fick inte med detta första.
0: Han Aladdin.
1: Och Aladdins lampa.
0: Ja, hur var det han fick fram den onda som var ned i lampen?
1: Nej, jag har nog hört om Aladdins lampor, men...
0: Ja, han hade en egen teknik för att få kontakt.
1: Ja, nej, det var väl något med händer kanske och nej, det hade väl något med höjd och gärna kanske.
0: Nej, det kan jag aldrig tro.
1: Nej, då vet jag inte det.
0: Han måtte gjøre kvart, men inga lampen da så onda budde.
1: Ja.
0: Hva var han måtte gjøre? Måtte han hivna veggemulje, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Måtte han gneke på noe, kanskje?
1: Ja, jeg tror heller det. Ja.
0: Du tror heller det var det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Han skulle gneke på...
1: Och få några skicklig varme kanske.
0: Ja, då kommer onda ut. Har du prövt det någonsin? Ja?
1: Nej, jag har nog sån lampa stående, men
0: ja.
1: Det är nog jag brukar paraffin på.
0: Ja, men du får pröva gneka en dag och se vad som sker.
1: Jag var stå och rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjuslampe, fjuslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Och ska ta puss upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populär, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjuslamporna.
1: Nej, men lite är det inga typens fyrkantar nere, där lyser.
0: Ja väl, okej. Riktigt, det var inte runt.
1: Det är lite gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej, den är grej. Har du hört... Ja, har du helt säkert. Vet du kallt för ett parti hon är Marit Arnstad höjre till?
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, vi kan säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordane, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är i lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, sa hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var samboare.
0: Nej, vi har inte varit samboare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja.
0: Ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste släppa till någon
0: annan. Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall. Ja. Nej, men grejt du Per Hausle, du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, sker då Nåke?
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om det...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hin broren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Ja, det var Morgan Cain, ja, det är inte tvil om det. Och Cain var det så visste namnet på sångaren?
1: Det var Lars Birkerol.
0: Ja, det visste du. Vi har pratat om det förr, tror jag.
1: Ja, det är vi helt sikker.
0: Ja. Och då heter han?
1: Han hette Benny Borg.
0: Det var en Benny Borgen. Svensk, inte om jag?
1: Ja, då, ja, då, ja.
0: Det var det. Jag betror, du har läst några Morgan Cain-böcker, du och?
1: Alle.
0: Alle, ja.
1: Ja.
0: Och att många som las Morgan Cain-böckerna, de har säkert inte läst en bok för eller efterpå, men Morgan Cain-böckerna, det fick de med sig. Är du enig i den påstanden eller?
1: Ja,
0: det gällde inte dig, men jag tror det gällde en god del.
1: Ja, det är ju... Ja, sån cowboylitteratur i och för sig. Det är, på sjön för exempel så var det egentligen ja, det var Morgan Cain var nummer en. Fan, det är ekko på mig.
0: Ja väl, ja, du är bra i mina öron, men kan hända du får
1: ja, nej, det kommer på mig, men det är inte nöjd med det. Och så har du Djävulens ryttare som nummer två.
0: Ja.
1: Och så har du Bill och Ben som nummer tre.
0: Ja väl. Och det var väl så att var där en flöcke norska på båtarna så gick det på omgång dessa böckerna?
1: Ja. Då vet du, då när jag började att segla så var det bara norska.
0: Ja, det var väl det då.
1: Det slung nog väl, ja det slung ett par spanjol eller något sånt, men det började nog sånt system med sydamerikaner och sånt försäljligt i kvart.
0: Och de förstod inte sig på Morgan Cain?
1: Nej, alltså de hade vanskeligt för att lära sig norsk. Alltså, spanjolerna, de snackade norsk på rimelig förnuftigt. Alltså, men sydamerikaner har inte en chans. Så
0: gjorde jag, ja. Själv om de i stort sett var, ja. Portugisisk eller spanjolsnackande.
1: Det var en huvudsaklig spanjol då.
0: Ja, ja.
1: Men vi hade ett par portugisare och det var en god bord bara för det att det var jävla god att spela fotboll.
0: Var det därför det var?
1: Ja. För det är resultatet bland annat att vi i 69 så vann vi San Francisco-serien och var nummer två i skandinavisk serie.
0: Och det var serien från båt mot båt.
1: Ja.
0: Eller var det rederi mot rederi?
1: Nej, det var båt mot båt.
0: Båt mot båt, ja. Okej.
1: Ja. Okay.
0: Ja, väl, var du med?
1: Nej, jag var chef för Heja-gängen.
0: Ja, väl, okej. Okay. var du duskedamen?
1: Ja, närmast. Det visste inte vad det var för något
0: det
1: en gång.
0: Det visste du inte.
1: Det hände sig inte en lasern cheerleader så som jag visste inte vad det var.
0: Nej. Akkurat. Ja väl, och så det var väl stora, det var lite ära med det där. Jag har hört om det så där.
1: Åh, väldigt. Har inte det där varit, att det var speciellt då han så var stipper med Sami kom ombord i Syranger. Han var förfärdligt intresserad i fotboll och mäktig. Det är det kära alltså. Så
0: ja.
1: Det. Och den där pokalen som vi fick, det var en vanlig pokal då.
0: Ja.
1: En bildet av honom, men det är mäktiga saker alltså. Jag tror han var 60 cm hög.
0: Ja. Det måste bärna Myllerocke.
1: Ja.
0: Ja. Det tänker jag. Det är bra. Du har en fotbollskarriär att se tillbaka på, och du då, som Heja-gäng?
1: Ja, det är nog mig Heja. Jag var så närsynt i de dagarna. Jag hade närmast kolabotten och jag såg ju
0: honom. Så
1: det
0: ja.
1: Var väldigt lite förenligt med fotbollssparking.
0: Ja, plötsligt var ballen där och då var den mitt i trynet.
1: Ja, om vi var mitt i trynet så var jag utan brillig landet konst och det gick bara inte.
0: Det gick bara inte.
1: Det
0: är grönt. Ska vi se. Hva for en norsk konge drog på korstog? Står her.
1: Korstog?
0: Ja.
1: Sigurd Jorsalfare.
0: Ja, og hva var det han for han da?
1: Det var det til Jerusalem, det helige land.
0: Det var vel det, det var vel det.
1: Ja, det kunne ikke være noe annet. Ja.
0: Nei. De var tidlig fram på med lengre turer, disse karene. De kveikker seg, de kveikker seg på dem.
1: Nei, de hadde noe, vikingene, de hadde noe egenhånd både på Gibraltar og Istanbul og andre plasser også.
0: Åja, borte gjennom Baltikum og Ukraina, det var vikinger, de hadde full kontroll borte gjennom, så du hentet seg kjæringer der og
1: veide
0: med andre, vet du, det var...
1: Olav Tryggvason vaksne opp der borte.
0: Ja, han gjorde det, han gjorde det. Så det var utrolig kontaktnett de hadde rundt om store vie verden. Og det var ikke bare å gå inn på nettet for deg og høre hvor det gikk.
1: Nei, noen var å skrive før, men det var ikke så mye å ta av deg.
0: Det var ikke så mange som kunne skrive navnet sitt da,
1: nei. Jeg la som en høvding, vi skal nå kalle det skipsjef, som strakk meg på vei i frågen. Hva faen vet du, elva der som går opp med Kaliningrad, og så dro det over land for å komme over på Dnepr.
0: Ja.
1: Og han, det var da noe, hva så skjedde noe med at han på en over i dødsrit, og hvem som skulle være med og alt etter det. Det var en arabisk, jeg vet ikke hva jeg skal kalle det, fyr. Ja. Så hadde vi vunnet etter der og skrev det ned, og det hadde han måtte funnet.
0: Han melder seg frivillig, tror du?
1: Han som skrev?
0: Nei, han som vært med.
1: Nei, det var i ho.
0: Og det var i ho, du? Ja vel.
1: Ja, okay. Jeg gjorde meg.
0: Ja vel.
1: Så det... Hun ville følge sjefen over i dødsrike,
0: ja. Ja, ja, ja, ja. Ja, da var det nok muligens frivillig.
1: Ja, så vidt så jeg kunne lese det til. I alle fall så var det frivillig, men... Ja. Jeg var ikke der og så på, så...
0: Nei, dette skal ikke jeg spørre deg mer om. Bare... Jeg ikke vite heller, nei. Skal vi se om en kjende roman som vi har sett filmer også, faktisk. Det var en roman som hette Blikktrommen. Vet du hvem som skrev den?
1: Blikktrommen. Jeg vil ikke si Herman Hesse.
0: Nei, det var ikke han, men det var vel en sambygding, muligens.
1: Hun heter Brecht. Jeg er ikke så inne på så lett tyske forfatterne.
0: Grass.
1: Günther Grass.
0: Han Günther, ja. Stemmer det, stemmer det. Han var det som skrev Blikktrommen. Og den var jo... Ja, den er mye leser.
1: Ja, det tror jeg nok så gjerne. Altså, jeg har ikke lese enda, men...
0: Nei, nei, nei. Skal vi se, vi må ha en til, bare for å avslutte på en pen måte her. Og da... Frank Kafka... Så las jeg selvfølgelig navnet, men jeg, det er du som skulle komme med den, så akkurat, da glemmer vi det.
1: Flott. Jeg hadde ikke rett til litt mer.
0: Hadde ikke du det?
1: Nei, altså, skjønnlitteratur er jeg nesten blunker på.
0: Ok, ok. Nei, men da sier vi at det er greit nok. Og så tar vi da, hva slags folk er det tegneseriefiguren Asterix, det høyrer jeg.
1: Gallerne.
0: Det er gallerne, ja.
1: Ja.
0: Og de lå da i krig med, ikke Gud og Kværmann, men i alle fall med
1: romerne. Nei, med romerne.
0: Forskjellige andre, ja.
1: Skal det ha hatt nå, Cæsar, Julius Cæsar.
0: Ja da, ja da.
1: Det var hovedmotstanderen der.
0: Det var nok det, det var nok det.
1: Plus diverse sånne der, hatt nå, så der, utsendingene hos

0: Gutt er at når vi ikke fikk verdverken på Evstrøm eller i Haugtun, da måtte altså det kommunehuset til.
1: Ja. Okay.
0: For jeg gadde ikke å fare inn på der inne. Så jeg er ferdig.
1: Det er faktisk mange som har sagt akkurat det samme. For
0: ja.
1: Dette da, når jeg plutselig skulle kjøre alt inn på Sandane, så er det jo ikke noe stas med det lenger. Så da kan jeg like godt ta det inn for en inn på Herreshuset. Ja,
0: ja nei, så jeg var inn på Herreshuset og ordnet
1: ja. Opp. Akkurat. Ja. Nei, jeg tror det var veldig mange som tok den, den varianten der i år. Det var det.
0: Ja, ja.
1: Men
0: det var bare noe tull, dette da.
1: Dette er noe tull. Ja, jeg er helt enig.
0: Ja.
1: Og de sier at de må sentralisere det for at det skal være så sikkert og ene med det andre. Og det er jo bare,
0: ja,
1: skit, og. Stort sett bare tøysprat.
0: Ja, det er det.
1: Det er det.
0: Ja, men, nei, så jeg kan sitte og løse på mandag.
1: Ja, då, nei, jeg hadde tenkt meg inn i... Var det i Fjerdehallen, gamle Fjerdehallen det skulle, eller var det
0: i... Ja, det var noe inne i dør i alle fall.
1: Ja, det var noe inne i dette her systemet, den plass. Ja, ja, det er vel skilt, Sven, for å finne ut av det.
0: Finne nok fram.
1: Det satser vi på, det satser vi på.
0: Ja.
1: Nei, jeg må i alle fall bruke stemmeretten, eller så kan jeg da bare holde kjeft i 4 år uten å kommentere så mye i alle fall.
0: Ja, nei, det er greit at den, ja. den må vi bruke.
1: Den bør en bruke, og så...
0: Ja.
1: Sier som at det er ikke noe hjelp i likevel. Ja, visst er det hjelp i, men det er ikke hjelp i at bare en person stemmer på en på en annen, altså.
0: Det, nei, det er greit.
1: Det må være flere om det, selvfølgelig må en det. Men
0: ja, da, så det blir spennende å se.
1: Dette blir spennende i år, og det kan dreie seg om svært få røst når det endelig skal telles dette larv. Hvor det går i ene eller henne retning, ja. Det, så det skal bli spennende å følge med på mandagskvelden utover natten.
0: Ja, det skal bli gøtt å bli ferdig med det.
1: Det er det, for
0: det har vært et gnål og et mas.
1: Det har nok utviklet seg til mer og mer sånn teater, virker det for. De store kjeften og skal være viktige.
0: Ja.
1: Ene med det folkeskikk, det finnes det snart ikke blant politikere heller lenger. Det.
0: Men snakker i munnen på hverandre, det har jeg nå gjort. Tidligere også,
1: ja, mange det, år. Det har vesnet, det har vesnet.
0: Ja, det har vesnet. Ja, ordbruken har vesnet.
1: Ja, ja, ja. Det blir litt sånn amerikal tendenser, og det er ikke positivt på noen måte.
0: Nei, no, det er ikke det.
1: Og så er det nok alt for mange partier etter hvert, og det er utrolig mye, vi kan godt si bortkastet stemme.
0: Det tror jeg da det er,
1: ja. Ja, ja, ja, ja. Det er det. For... Det er mye tull og tøys. Det er enkelte som har en veldig sånn, ser stort på seg og sett og skal lage nye parti. Og, men det har jo ingen verdens ting for seg. Det.
0: Nei, det var vel en periode, og så er ikke det mer.
1: Ja, ja, ja. Og dette,
0: visst at det ikke er vint. Dinger,
1: ja, ja, nei, men det er jo bare ei som har klart dette der, og det er jo hun som har denne her sykehuslista oppe i Finnmark. Hun har en viss sjans om å komme inn i noe også, tror jeg. Hun har fått sine 4 år inn på Tinge.
0: Åja, ja.
1: Og det er vel på grunn av krangling av sentralsykehus i Finnmark skal ligge. Det er mye alt av folk som har
0: engasjert.
1: Nå lager han musikk, han er...
0: Han var lei nå.
1: Ja,
0: ja, han var nå på synfaring i sted.
1: Ja vel, ja, han har sett på dere.
0: Ja.
1: Han måtte synfare grannene også, vet du.
0: Ja, ja, men han kommer vel, det kommer vel snart.
1: Det blir vel så ut i midten av morgenen, eller part,
0: ja. Ja, ja.
1: Det er planen.
0: Ja.
1: Skal vi se, vi... Hva hen høyre den topukla kamelen heime står her?
0: Ja.
1: For skal vi begynne så fint da med hva heter den topukla kamelen? Han heter ikke kamel, han heter...
0: Ja, men nei, det er noe dromedar han, men bare en pukkel.
1: Ja. Ja, stemmer det. Dromedaren og bare en. Den topukla kamelen heime, da er det rett likevel da. Ja.
0: Ja, den heter nog Kamel.
1: Den är Kamel, och kan han höras den hemma, spör du?
0: Ja, den är en eller annan örken. Är det i Asia?
1: Central Asia står här, ja.
0: Ja, ja väl. Ja.
1: Stämmer det. Den är inte så god att ripa. Ja, det är den som går an att ripa.
0: Det är väl den som går an att ripa, ja. Den kommer ner i miljö.
1: Ja, den är alltså en då man håller sig, kniper sig fast. Och då är det så enkelt, kanske.
0: Nej, det är inte det.
1: Men det har väl funnits en metod att ripa den då, kanske. Jag vet inte.
0: Det kan nog gott hända.
1: Dig om det. Jag plagas inte med detta.
0: Nej.
1: Och så till något helt annat. En framkomstmedel. Vad är nummer på Donald Duck sin bil?
0: Ja, det har han fått spörsmål om så många gånger.
1: Och har du det?
0: Glömmer det kvart. Är det 333?
1: Nej, det är inte det. Men du och du, hur är du?
0: 666.
1: Nej.
0: Åh, nej.
1: Du var inte... nu får du längre ifrån.
0: Åh, ja.
1: Nej, första tre talet var rätt. Men det talade i mitten, det var bom. Du sa 3-3, men det ska vara
0: 3-1-3.
1: 3-1-3, helt rätt.
0: Ja. Det är lite före mig lite Donald igen, tror jag.
1: Ja, du får blada fram och se. Ja, bilen ser vi då väl av och till. Jag har inte haft Donald om hände på 30-40 år, så jag vet sant inte god det ser.
0: Nej, jag har nog böcker liggande uppe.
1: Kommer det Donald kvar en vecka längre?
0: Jag anar inte. Det har inte, akkurat det har inte peiling.
1: Nej, inte.
0: Det vet inte. Ja.
1: Det ska inte förundra mig, men det är så rart. Walt Disney och dessa karrarna som begynner med det där, jag har gått ut av tio för länge sedan. Men,
0: det må det nog vara, vet du.
1: Kan hända det en kvans att ge på och tegna Donald ändå. Jag har intryck att det är begynt att köra mycket ut priser där också.
0: Det är väl det.
1: Det är sådana lite som du får radiofakta på. Då. Lite repriser och lite nytt.
0: Lite repriser må vi ha, vet du.
1: Ja, det är helt grätt.
0: Ja.
1: Ska vi se, hva var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenamn? Og disse karene har du hørt om.
0: Ja. Det har jeg. Jørgen Mo.
1: Ja.
0: Og det var ikke Christian Asbjørnsen.
1: Ja, han hadde to namn. La oss begynne med det.
0: Ja. Nej, jag kommer inte på det.
1: Peter. Och så ett namn till.
0: Ja, nej, det står stilt.
1: Peter Kristen med CH Asbjørnsen.
0: Åh ja.
1: PC Asbjørnsen och Jørgen Mo.
0: Ja.
1: Det stämmer. Nej, men greit. Gerd Sørbø, vi må ha med en eller to till. Tänker vi klara to.
0: Ja, det får ha god helg.
1: Får ha god helg du och.
0: Ja, ha den.
1: Ha det. Och vi ska till med musikstycke nummer 7. Och detta är en sån sista melodi, skicklig klinare det kallar jag. Men vem är det som spelar? Det är säkert många av dem som har dansat den här år. 578 60 660.

0: Ja, Love Hurts. Men hvem er det som spilte den? Den skulle da være høgst aktuell sjøl i våre dager. Sjøl om det er ei gruppe som ikke er Ja da, de turnerer ennå, så vidt jeg veit. De har vært på Sandane. Iallfall én eller to ganger. Og de har navn etter en høgst aktuell by, der det er mykje politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der, og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de regner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg veit ikke. Og så er det mange som veit det, som ikke gidder å ringe. Nå er det en som prøver, iallfall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med
1: Svein.
0: En gang til.
1: Ja, Svein Nes.
0: En gang til.
1: Ja, Svein.
0: Oi, ja, det var Svein. Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjennom generasjonene, hadde jeg sagt. Det er gammel gruppe. Det er gammel gruppe. Og den heter?
1: Nazareth.
0: Det er Nazareth, ja. En by innst i Middelhavet, for å si det sånn. Ja. Ja, ja. Jeg er sikker på om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei, nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjende for, selv om de har en god del andre slagere òg som de har levert ifra seg. Om de er på veiene ennå, eller det skal ikke jeg ha sagt, men det er iallfall ikke lenge siden de var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men det er godt, uansett så er de godt å bli gamle, disse karene òg. Ja.
1: Ja, det må de være.
0: Til liks med de fleste i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag òg.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så.
1: Ja.
0: En kan ikke ta den helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gagnet.
1: Nei. Vi tar det litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i ryggen, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da.
0: Det var den siden.
1: Jeg var en kiropraktor i dag.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Og det får vi tru hjelpe?
1: Ja, det får vi tru. Ja. Jeg hadde hjelp før, så.
0: Hvor går til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er ute i Syvde.
0: Jo, det er til Syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg veit det er andre òg som fer til Syvde, så
1: ja.
0: De har hver sine, for ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet, i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greie på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende. Jeg veit ikke. Jeg kan ikke være til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse der som setter seg opp på ryggen og begynner å banke, men
1: Ja, nei, det
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Ja. Stort sett. Vi setter oss her og deler ut både enighet, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober.
0: Det är det, ja. Riktigt. Halvannan månad så är det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja då. Och... så är det, ska du få en morsom glose här.
1: Ja.
0: Epidural bedövelse. Vad är det?
1: Nej, kan inte så vet nu.
0: Ha?
1: Nej, det...
0: Där har du nu satt alternativ till kiropraktor. Epidural bedövelse.
1: Nej. Är det något tandläge som råkar det? Nej.
0: Du tror det med tandlägen du får det?
1: Jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrek lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått i då, tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myotoryggtagga.
1: Åh.
0: Ja, det är epidural. Bedövelse.
1: Aldrig hört om.
0: Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få imponera lite grann där.
1: Ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många så är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det är...
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Sveinnes fortelles det?
1: Det var väl han, Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, han... han Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och äggen var med.
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i majen och måtte hem igen.
1: Åh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det var bara bajt, det var inte kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde äggen också, och så är det han här.
1: Ja. Sören, vad heter då?
0: Alla klutar till.
1: Ja.
0: Sångar någon bland annat, ja.
1: Ja, jag vet inte vem det är, men faken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum var med.
0: Det var han Paul. Tulldum. Helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad. Det är rätt. Det är åter bli en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskade. För det var lite av ett show de sett igång. Ja, det...
1: ja, vi huskade det där. Ja. Att man såg på det.
0: Ja, detta fick vi med svartkvitt. Om det inte var så god bild. Det snövde då både på skärmar och i... naturen, men det gjorde inte så.
1: Ja, det var inte det med.
0: Nej, det var inte så nöje med. Vi fick in från sagtändande.
1: Ja.
0: Du fick det väl utifrån... Nej, du fick det i sagtändande in det också?
1: Nej, vi gjorde inte. Fick, det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den var ju den som kom tidigast här i, på våra kanter, ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt. Det stämmer nu.
1: Ja.
0: Okej, nej men grejt. Vi får in en till hvis vi är heldiga. Så Sveinnes, du får ha det så väl.
1: Ja, ja.
0: Ha det bra.
1: Ja, då.
0: Och då ska vi spela en melodi. Ta Hans Stein Ingebrigtsen. Denne her kan enda de huske også, Canto Campane, og det var vel den første sånne kjendisen til sånn populær musikk i Norge i hele tatt faktisk, han Stein Ingebrigtsen. Så den skal vi minnes opp igjen nå, og da skal vi slippe ut et spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

Marty Wilde och Crazy Dream. Näst ut är också en av mina favoriter när det gällde 50-talsrock. Bobby Lee Trammell och You Moses Girl från 1958.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karlar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka. Vi var här förra gången.
1: Jag kan vara förra gången. Var det du och Rickard?
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sätter så sagt ut i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner och klämmer sig här. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån så ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från den vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt ut. Den artisten vi nu hörde, det var Bill Yates. Och han kommer självklart till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelade han alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där kommer nog till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger inte vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att det hisser sig upp över ett land här. Så vi får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något att hisse sig upp över. Men alltså Bill Gates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader. Och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader. Alltså, hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlighetssang, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, det kan så säga.
0: Det luktar pinar helt hit, vet du.
2: Nej, dere får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så dere får se om ni inte finner något mer på spellistan här.
0: Vi ska köra på det.
1: Ja, han här Sivert Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt talat, vi var borta i Fjordreik.
1: Ja. Men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första året i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004.
0: Ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Sivert Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren Vassengutane till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbeins saloon.
0: Kolbeins saloon, ja, okej.
1: Okay. Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och ja, hva skal vi si? Det er det med han Sivert Bjørdal, ja. Han er vel en ut av de beste Hank Williams-tolkene som jeg kan tenke meg.
0: Ja, det vil jeg absolutt tro, i alle fall her til lands.
1: Ja. Skandinavia også.
0: Skandinavia også, ja, så er han det beste. Og han har jo vist det, han har jo hatt veldig mye opptreder både innlands og utenlands, han Sivert Bjørdal.
1: Mye i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Sivert Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You och så var sen gudan med Oderskuten.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tom och stillhet. Nej, det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp.
0: Det är nog, ja. Det är sista sändningen av dem.
1: Ja, de sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dere 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som har hört på mig i under dessa åren. Nu har jag spelat och smäktande viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lag med herr Clemensen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så på måndag, då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån. Kom tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen. Så jag vill tacka för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp och grejer du ska komma
1: ja,
2: med någon.
1: Ja, nu, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt
0: grej. Nu ser vi att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara och vi har ju också i för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, men det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må ju ha något att torka upp med på, så det, det är nog grejt. Men i alla fall på vägen av Nordfjorden Radio så må vi ju få lov att tacka för insatsen i den tiden du har varit med oss och lagt god radio.
1: Ja, tackar för det och Clemensen han vill ju då vara med och igen 30-40 år till, räknar jag med.
2: Ja, fri och bevarma, då kommer vi med rullator bägge to.
0: Ja, ja, det hör svärt ut.
1: Ja. Får jag få en hejs i trappa upp då, i det minsta. Ja. Så, vad ska du, herr Clemensen, säga?
0: Ja, nej, vi nog bara får tacka för ikväll.
1: Ja.
0: Vi vi tar i oss, tänk jag.
1: Ja, vi ska köra 4 melodier, ja.
0: Det ska vi göra, vet du. Så vi ska få sitta och kosa ut över kvällen lite grann och höra på god musik.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spelat för. Han har vi presenterat tidigare. Så gode lyttare, så hör på oss, de känner till han. Och han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja, Garden Party.
1: Ja, och han har vi presenterat tidigare. Och så Pauline Reese.
0: En Yellow Wine.
1: Hon har vi presenterat tidigare. Och Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det här artister som är väl etablerte mesteparten av dem. Vi har spelat dem för, vi har presenterat dem. Och så där är inte något mer. Vi ska bara låta dem tona sig ut. Och då tackar vi för oss.
0: Då tackar vi för oss och Rickard så har satt ut och tre i spakarna här och
2: ja, här har vi dratt i spaker och dratt igång svävegrammofon och vi har gjort det som ska till för att laga en god sändning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så detta hör oss väldigt bra ut.
1: Så då säger vi, ha en riktigt god natt och händerna på dina.
0: Tack för oss.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det så, men ja. Nå har vi problem med pennene. Nå går dette virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har nå en hel kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat, svare på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får nå høre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er nå ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er nå helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Det er lov, virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har det vært noe å sett på, da?
0: Det har vært veldig mye å sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Har du?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Så. Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenkte jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvaska, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryke, merke og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress, sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og... leta fram telefonen och såna ting. Och då tänkte jag att vi må nog ha gullfeber.
1: Gullfeber är fint.
0: Gullfeber, ja, det är en sång som heter det också.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjellseth. Av alla ting. Så den tar vi då vet inte helt, det var väl 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tenker vi da etter vi har kommet med inngangsspørsmål som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, det var hon dålig.
1: Ja, hard worken.
0: Hard worken, du hörde inte klippringen av slåmaskinen skulle jag säga. Det var väl inte akkurat det hon höll på med,
1: nej.
0: Nej. Nej, god kvällen.
2: God kväll, god kväll.
0: Ja, och det var hon äldre i Mo Överlid.
2: Ja, jag tror det.
0: Du är mesta så nästan så att du skulle vara nästan 100% säker.
2: Kom så.
0: Nästa så att du var nästan 100% säker.
2: Ja.
1: Men efter låten och bedömer så stämmer det.
0: Ja. Så visst du är vakna upp en morgon och lurar på vem du är. Så nej, men visst du gör det, så ring en vän. För att när du ringer med din telefon så kommer upp på displayen vem det är som ringer.
2: Vi är klara över saken.
0: Ja, och då kan du förtälla vem det var så ringde.
2: Men det är inte alla... Visst du har gamla telefoner så kör vi inte upp.
0: Nej.
2: Nej.
0: Då må du få dig en ny igen. För det är för sig. Ja, visst.
2: För jag har ett par bröder och den ena av dig...
0: Han kom du.
2: När jag ringer till han så säger han... Ja, kan du är, kan jag säga.
0: Ja.
2: Det är systrar det. Åh ja, ja väl. Och så säger jag, ja men då kanske du har lagt in nummer mitt, för han ser inte att det är mitt nummer, att det är så ringer.
0: Nej. Då kanske han har lagrat det.
2: Nej.
0: Så du är inte säker att telefonen är något galt, men det kan vara bror din.
2: Det är bror för att han fick inte till att lagra.
0: Okej.
2: Okay. Jag prövde att förklara något, men... Ja, det gick inte.
0: Nej. Nej, men du får tegna och fortälla, så tänker jag det går fint.
2: Ja då.
0: Men kan du vad vi skulle fram till så var finansministern i Norge?
2: Det var någon Jenseman det.
0: Och det var Vesle Jenseman, han tällde dagen lång.
1: Och det är det lustiga ja, hjörnet idag, hör vi.
0: Ja. Det bara var för syngligt. Har du hört den sången? Bara sing, en liten majsmelodi, bara sing.
2: Ja, men den är länge sedan jag har.
0: Ja, kanske vi skulle ha spelat den.
2: Men det var Jens Stoltenberg.
0: Det var Jens Stoltenberg, ja.
2: Ja.
0: Det var gott han kom sig hemåt igen.
2: Ja. Jag är inte alldeles så enig i ditt där, vet du. Att han är finansminister.
0: Nej, men det är liksom så att när du ser han där så tog över förna i NATO. Jag vet inte helt om han är i samma kammerliv som han, Jens alltså.
2: Nej. Det vet inte vem det var så övertog.
0: Han heter Mark Rutte från Nederland. Han är omtrent lika alltså kanske hacke högre.
2: Okej.
0: Okay. Ja, men det är inte helt...
1: Men nu ska jag inte gå in på det politiska kvarteret nu.
0: När ska vi ta det då?
2: Jag kan lite om politik.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut och.
0: Ja, det mörknar både här och där, skulle jag säga det som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen och...
0: Ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissiken. Och inte var det trosten och inte var det stär. Men när jag så jublade höjt mot sky, nu tänkte jag, ja men det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande, så hör jag hem så visste det. Så, kan vi se. Han ser blid ut, så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är det. Det är spörsmål när jag börjar synge. Eller han, alltid så. Vem det? Jo, Nu tänkte jag. Nej, vi diskuterar framdeles.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det må nog få lov till det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackerspetten.
1: Hackerspetten, ja. Rörspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Det är Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lärta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går det med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har inte regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta heimen sin. Ja. Nej, det var evakuering ut till bojan då.
0: Oj, oj, ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Hva var det? Det var ene steinen, den sammenlignet deg med 2-3 vaskemaskiner.
2: Ja, med 2-3 hadde jeg vært stor bil, og det har vært, ja.
0: Ja. Men hvor er det kommet fram til 2-3 vaskemaskiner?
2: Nei, så det...
1: En ny målestokk der,
0: ja. Ja, det synes jeg, den var litt god.
2: Ja, nei, det var vel et tonn eller to det jeg snakket om.
0: Ja. Men så tung vaskemaskiner er vel ikke.
1: Har du nok så?
0: Ja. Ja, jeg vet ikke, jeg driver ikke å løfte til dagen på vaskemaskinen, så jeg kan ikke si tyngda på deg. Nei, men det... Ja, nei, det er skummelt det når det begynner å reise rundt omkring.
2: Ja, nei, det er ikke spøk faktisk.
0: Nei, det er ikke det.
2: Jeg har vært geolog i dag, da var det faktisk oppdaget enda mer... Det er to av husene som har fått flyttet tilbake igjen, som jeg har sagt, eller to av... Beboerne i to av husene, og så er det to hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja, det er en av min kære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel. Ja. Det er ikke alltid det er det beste å få i hus, men dere er vel bra venner og vel for likte.
2: Ja, foreløpig i alle fall.
1: Det spørs hvor lenge hun skal være der da.
0: Ja,
2: det var en annen sak. Det spørs kanskje å bli leide av kjent.
0: Ja, der har vi det. Ja, nei, litt av det der vi satser på. Dette går alldeles strålende.
2: Ja, det tror jeg.
0: Ja, så håper vi det at det snart får ordnet opp så det kan få flytte hjemme igjen.
2: Ja, du vet det, ja. Det er ikke bare å være hjemmefra heller.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er ikke det.
1: Heimlengselen begynner da, er det
2: galt? Ja, det var ikke litt gøtt.
0: Nei.
1: Men du har noe godt hjelpet i dag ute der, du da?
2: Ja, i dag er jeg godt hjelpet, så da må vi vel få til et par.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad dag da, skal vi...
0: Da øker vi.
2: Vi tar enkel.
1: Du vil ha enkel, men du er godt hjelpet.
0: Ja.
2: Ja, der skal vi sikre oss.
1: Ja da, nå må vi få gjøre et forsøk.
2: Jag har inte trua på att säga där runt mig.
0: Oh.
1: Vi har en otroligt god trua på dig.
0: Ja, ja, ja.
2: Det är så bra.
1: Vad slags östeuropeisk statsledare mottog Nobels fredspris i 1990?
0: Oh, det vet jag.
2: Östeuropeisk statsledare i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nej.
2: Men Michael Gorbachev säger det här.
1: Ja, säger dig, men säger du det?
2: Ja, då säger jag då.
0: Ja.
1: Ja, men då får jag säga helt rätt.
0: Ja.
2: Ja.
0: För då var det sån muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg ner förtelling.
0: Allt låg ner förtelling och nu är det börjar och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja. Ja, det är det. Spök allt det här så ser i världen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle be Jesus komma tillbaka igen.
1: Tror du det har varit meningen?
0: Jag tror det hade hjälpt. Hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det är vi som sagt.
0: Ja.
1: Nu är vi också spänt.
0: Vad hette den avdöde broren till Marta och Maria från Betania som Jesus väckat till liv?
2: Oh.
1: Du skulle sett hur andäktig och var nog låst lite.
0: Ja. Jag fallde händen och let igen.
2: Lazarus
0: säger du då. Och då kan jag säga att det är helt korrekt. Det är så rätt att det.
1: Och du har härmed fått två streck bak namnet ditt.
0: Ja, jag hade ett lamp som blev kallt Lazarus, jag faktiskt. Ja, för han var... Ja, grunden till det var att han hade fått sån... massa sån rusk-rask i fostervattnet. Så han var nästan död när han kom ut. Men jag gav till mig och en timme senare då sa han sitt första bä.
2: Okej.
0: Ja, så då blev han...
2: Det var väl...
1: Det är tålmodighetsprövet.
0: Ja, ja, det var en lättelse för både mor och barn.
2: Ja.
0: Så hon var väldigt fördögd och men Lazarus, han prövde ju att ta liv av sig flera gånger, men det gick fint.
2: Det har hänt alltså.
0: Ja, ja, ja. Så helt jag sända på slakthuset, då gick det inte fullt så fint
2: längre. Ja, då hade du en chans längre, nej.
0: Då har han brukt upp sin liv.
1: Han mötte väggen, gett.
0: Ja. Japp.
2: Så
0: snart kan det gå. Ja, ja, ja. Men eller så står det bra till ut med dere, det är inte någon skada. Och...
2: Nej, ingenting. Vi bor tryggt här ute, vet du. Inte har vi något våldsamt med fjäll i middelbar närhet som kan träffa. Och...
0: Nej.
2: Jag vet inte, hvis du har ner dette, men jag vet inte helst har vi då, om vi då är så trygga. Men...
0: Då spörs det om du sliter lite, ja. Vi får hoppa att hornelen står så länge Dovre faller. Eller för Dovre, till Dovre faller.
2: Till Dovre faller, ja. Vi satsar på det,
0: ja. Ja, men den är god. Då får du ha en riktigt god helg och kosa dig.
2: Ja, lika så.
1: Så man inte rycka ihop.
0: Nej.
2: Nej, vi får nog en sån hela gå upp och ett rom och fyrste då, visst att det skulle bli galet.
0: Jag tror det går fint. Vi får säga fred, vara med dig och god helg.
2: Jag kan säga lite så.
0: Ja, tack för det.
1: Ha det gott.
0: Ha det gott,
2: ja.
0: Ja. Ja, men då har vi fått berättning av dig evakuerade.
1: Ja, de är i trygga omgivelser.
0: Ja, nej, men det är gott. Gott att jag så är trygga. Så jag tänkte vi skulle spela Cecilia av de där.
1: Ja, de är otrygga.
0: De är helt trygga. Och vet du varför vi ska spela Cecilia?
1: Det är väl en baktanke?
0: Det är en liten baktanke. För det heter nabojenta, hon heter Cecilia. Och hon är nu begynt på sin övervintring på trollstationen i Antarktis.
1: Det var en plats att vara också.
0: Ja, inte sant?
1: Men långt att besöka.
0: För att säga det sånt, hon är extremt glad i snö och kulde och mörkt.
1: Det må vara ska vara där, ja. Det är inte tvil om.
0: Det är... Nu har hon varit på Jan Main och Björn Aja tidigare. Så hon syns det är kämpegöj. Så därför så kan jag tänka att vi tar Cecilia med de där.
1: Men det ska gå fint.
0: Ja. Ska vi pröva oss på ett ingångsspörsmål till?
1: Ja, släng det ut.
0: Och för att säga sånt, är lov att googla? Eller googla alltid så. Nu ska inte vi lägga oss upp i det. Men vi har en lotetunnel. Hur lång är lotetunnelen? Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660.
1: Ja.

0: Ja, det var hon, Cecilia.
1: Ja.
0: Men har vi fått noe svar?
1: Nei.
0: Så han sier han Olav Sand. Når en spør om noe, så bruker en få et svar.
1: Men det er dårlig med nå.
0: Ja,
1: Ikke sant, det er
0: det
1: ikke hatt lot i tunnelen.
0: var. Nei, det er jo en veldig eksklusiv tunnel å kjøre i.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de har ikke følt seg kallet.
1: Nei, men det er absolutt
0: Vel,
1: verdt en tur.
0: det er det.
1: Ja.
0: Du kan ta ferja over til Gløppen, for eksempel. Det
1: Du behøver ikke
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: ferje engang, du kan jo komme deg til Stryn.
0: Kan komme seg til Stryn, ja, i hvert fall. Sånn at det er stengning i Skredetranda, så kan du kjøre panoramaveien.
1: For panoramautsikt.
0: Ja, jeg vil nå egentlig påstå det at den viser hardt panorama en vei, men det er greit, jeg skal ikke si noe.
1: Og blinker det på høyre side her.
0: Ja, skal vi ta en rundkjøring, eller skal vi bare kjøre rett fram?
1: Nei, først må vi høre om det er noen som har svaret på dette der nå.
0: Ja, muligens, muligens. Hva var det vi spurte om? Å, ja, det var tunnelen, ja. Beklager.
1: Jeg tror du er ute og surrer litt.
0: Aldri så lite. Aldri så
1: En
0: lite.
1: smule. Jeg
0: Ja.
1: føler den på meg.
0: Ja, jeg har litt
1: Nå får vi se.
0: muligens konsentrasjonsvansker. God kvelden.
2: Nei, god kveld. Nå fant jeg ut at jeg måtte ringe.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er samme stemmer du har, eller?
0: Ja,
1: Ikke helt, men
0: nesten.
1: toneleiet er ganske greit.
0: Ja.
2: Aha.
0: Ja, velkommen inn i tryggheten.
2: Ja, takk.
0: Ja.
2: Jeg er så glad jeg er her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er skummelt etter denne der når det begynner sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er ikke. Men, men.
0: Men det var ikke i nærheten av Dere fikk ikke noe skade på hus?
2: Nei, det er det.
0: Nei.
2: Men
0: En kan aldri vite hva
2: det
0: disse
2: kunne
0: steinene
2: nå blitt fanget.
0: Ja. Det er ikke godt å vite hva de kommer hen.
2: Nei.
0: Disse store
2: Det,
0: steinene.
2: ja.
0: Ja.
2: Nei, det var noe rart to plasser. Og et titt over i huset vårt, men da hadde det stoppet i alt skogen.
0: Å ja.
2: Og det vi oppdaget på, det var to store steiner når det huset kom.
0: Ja.
2: Ja. Så går det bli. Og hvor tid vi kommer frem igjen, det vet jeg, men jeg kan ikke over heller.
1: Ja, men en helga tur inn i fjorden, det går fint.
2: Å ja, her har vi disse plommene.
0: Ja, tviler jeg ikke. Ekstra service skal en sånt.
2: Ja, vi hadde alternativ på hotell, men ja, nå det var greit at vi kunne være med familien.
0: Ja.
1: Du blir nå lei det hotellet òg.
2: Ja, vet du hva? Nei, da tror jeg hadde, ja.
0: Ja, nei, men det er godt å ha gode folk i familien som tek inn
2: Ja
0: færre folk som kommer med toget.
2: da.
0: Ja, dette var fra en sketsj, men det liksom. Ja, hjelpe
2: hverandre.
0: Ja, det vi må begynne å gjøre nå heretter, det er å hjelpe hverandre. Være litt hjelpsom. Det er absolutt å anbefale.
2: Yes.
0: Ja. Nei, men det er godt det at det gikk bra med dere alle sammen, og
2: ja da.
0: ingen skade. Enn så lenge.
2: Nei da.
0: Så det er altså
2: Bare litt skrekk.
0: Bare litt skrekk, ja.
2: Ja.
0: Men da var det Hvor lang er Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859
0: Ja. Stemmer på en prikk.
1: Jeg har gått den, så det stemmer.
0: Ja.
2: Hvem var det du jogga deg hjem igjen?
1: Nei, det var noe jobbsammenheng da, så det. Det var i kontrollerte former.
0: Kontrollert. Ja.
1: Det er helt sant.
2: Ja. Var det bilen som streika, eller?
1: Nei da, vi skulle
2: eller
1: bare
2: var det
1: legge inn en
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle legge ny kabel fra en ende til hin enden.
2: Ja, da kan jeg godt forstå hvorfor det har gått så hele tunnelen.
0: Ja, men du kan
2: takke
0: Hans Inge for at du kan høre på radio gjennom tunnelen.
2: Å ja. Er det derfor det er han du kan takke for det, ja?
0: Ja, også noen til.
1: Ja, det var noen andre å hjelpe
0: også. Ja, det var noen som heia og klappa og sånt.
1: Ja, vi hade hejagäng och vi hade formann och det var inte måtte på.
0: Formann och?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
0: Och ja. Mm. Ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses ja. Ja. Men vad skulle du sagt? Inte har du...
2: var leda dock eller?
1: Nej. Äh?
2: Inte du... var leda dock alltså.
0: Ja, men den slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Det var så mycket tydligt prat att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kommer inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då, då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Det var väldigt bra arbete att vara så bra.
0: Det var det mycket, och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är inte så många soppsoppar.
0: Du vet, du inte ska äta...
2: Soppsoppar.
0: Du vet, kan du inte ska ha kokosupa på?
1: Men nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om han är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst jag säger flat klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Flat klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp sop du kan äta eller en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: En giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannolikt.
2: En flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
2: Den andra har jag faktiskt inte helt för. Nej, jag har nog faktiskt en sopp upp, men har jag har inte pluggat.
0: Det syns det du må göra till nästa gång du ringer in och pluggar alla sopparna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan du spela några soppar.
0: Ja, och så säger vi att när då vill vi veta bilmärken.
2: Ja, bilmärken, ja. Ja, det är nog ändå värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerat där också, själv om inte det är så inlysande.
2: Ja.
0: Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
0: Var du glad i att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och jag är väldigt glad i att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja, Fröken Detektiv. Ja, det har jag hört många gånger.
0: Vad var hon egentligen hette?
2: Fröken Detektiv, hon egentligen hette.
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då måste nästan få ett streck bak namnet ditt du också, så det är godkänt.
0: Ja, man har två streck.
2: Får jag två streck också, ja?
0: Ja.
2: Ja, vi är nog här, fyra damer som står här och här.
1: Då behöver du också klara det.
2: Vi ska hinna det spela när vi spelar. Jag har på nära radio.
0: Ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här är ju också
1: min idé. Det är så multitasking och hjälp på mig där ute alltså.
2: Oj, ja, det är hela fyra stycken.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktig god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: nej, vi har det så gott här. Vi är att jag må bara spruta.
0: Ja, men det är gott. Gott, allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktig god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock
1: och. Ja,
0: ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra från hon så blev evakuerade.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra, ja.
1: Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. Hon blev alltså luttprisvinnare i Sogn och Fjordane i 2025.
3: Det är rykande färskt.
0: Rykande färskt, det var förra helt enkelt. Allt jag vet.
3: Jag känner inte ska du ta det ifrån.
0: Inte jag heller. Jag är ett uppkomma av information som ingen har behov för. Men då vill jag ha ett svar på, visst är det någon som är vaken ute i världen. Hur gammalt är Gloppen Hotell? Hur gammalt är Gloppen Hotell? Det är en kvite fin byggning av dere vet, inne i Gloppa. Och visst dere vet det så ringer dere in på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier det.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til herast.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta en liten sånn fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnaug, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. Nei, det er enten det eller landbrukshalvtimen. Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterkt, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja, og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker de rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du det til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du er kommet til pinne nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinne nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjelper meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kvelden.
2: God kvelden, du har fått med deg ei som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten. Og så legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen dag.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feiler ikke. Jeg bare strikker, og så strikker jeg ihop i noen dag. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, ja, det, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne det, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja, nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja. Det er altså bygd i 1866, så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt, enda i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover.
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da hjalp jo det.
2: Nei, det var noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom vedhuset mitt. Der har vært vatten din ringing under noen gang, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte i. Så måtte veten ha lite veta.
2: Ja.
0: Så det er... Nei, vi hadde...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tider.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det er, da har ikke vi veldig mye å stige opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja,
2: han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håpe på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick alltså med skräcken för de flesta i dina gånger nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppas att vägarna öppnar sig och de så är evakuerat får flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men eller då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och lunde bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta sig stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en sån naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofspörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är, nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utradert över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Kanske så år var detta?
2: Ja, vad tid var det Lærdal-branden var? Det husker jag nu inte. Meg og Årstall, det hänger inte ihop.
0: Nej, men det hade jubileum här för lite, ja.
2: Och ja.
1: Det är nog faktiskt några år sedan.
0: Ja, det är
2: 20 år sedan. Är det 20 år sedan?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh, nej.
0: Halvparten är en check.
1: Vi kan nog kanske
2: prøve. 10.
1: Ja.
2: 10 år sedan. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte helt omstilt oss efter nyår ändå. Vi.
0: Nej.
2: Nej, åh nej. Nej, nej.
0: vi är lite på ytterskott av och till.
2: Ja.
1: Så turt var det då och så vått så det är nog så.

0: Det var vinteren.
1: Var det 18, ja?
2: Var det på vintern alltså?
0: Ja, lite snöblåg.
1: Oh, ja.
2: Ja. Nytt i det där. Jag var säker på att det var på sommaren. Men så nere, jag är lite... Ja, det står där. Han Svein har checkat. Faktachecken var.
1: Han har googlat han.
2: Han går in och visst är något vi lurar på så ordnar han det.
1: Ja, men det är så gött att ha en sån.
2: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt för då, hvis det är ett land vi stussar på så checkar han det.
1: Ja.
2: Ja. Men då kan jag spörja dig om hur stor bröllopet där Jesus ifølge skriftene förvandlar vatten till vin?
1: Och bibelsågan, den har jag egentligen glömt.
2: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
1: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
2: Nej.
1: Nej.
2: Det begynner på K.
1: Kana.
2: Ja, Kanans land. Där var han ja. I bröllop.
1: Ja.
2: Orna med, vad källar mest av? Med
1: andra. Ja, han ordnade upp.
2: Ja.
0: Stor mängd.
2: I stor mängd. Flämde över, vet du.
1: Ja, ja.
2: Så det är... Det var väl då det begynte med sånt tre dagars bröllop. För det blev ju aldrig tomt.
1: Ja, det kan hända. Ja, nej, det är möjligt det.
2: Ja, spörs det.
1: Men det är så tre dagars bröllop. Det blir nog tomt till slut.
2: Ja, men det är för att Jesus inte har varit inviterad.
1: Ja, det var det. Ja. Tänk jag.
2: Hade han varit där så hade det blivit.
0: Hade festen varit igång ändå?
1: Ja, då hade jag hållit på ändå.
2: Uffa, men jag tror det har blivit en förfärlig härdverk.
1: Ja, måste snacka.
2: Trots jag vill ha likt det alltså.
1: Nej.
2: Men nu dricker jag vin så det kan vara det.
1: Det kan vara också.
2: Ja. Nej, det är sånt. Nej, uffa mig. Vin är inte gott.
1: Nej, det är inte det alltså. Jag är enig i det.
2: Ja, så bra. Då blir inte vi uvänner idag heller.
1: Nej, inte på detta i alla fall.
2: Inte på detta, nej. Nej, men det är goda grejer.
1: Ja.
2: Så då ska du ha tack för du ringde. Och så är du med i träckningen av handlenett och krus.
1: Okej.
2: Och napp i dörrskilt.
1: Ja, det har jag.
2: Har du napp i dörrskilt?
1: Ja.
2: Okej. Ja, men då är du...
1: Breakfast är folk i fredag.
0: Ja.
2: Okej.
1: Ja.
2: Och ja, där står det.
1: Så där. Ja.
2: Jag kan tänka mig brillorna för att ha arbetet.
1: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
2: Det händer sig av och till. Det är
0: så länge hon tror det i alla fall så är det ok.
2: Ja, som tid ja. Måste jag skruva av radion för att se. Så det är blivit sånne. Sån är det bara.
1: Sån är det bara. Men ja. Det är för att ha god helg.
2: Tack i lika så. Ha det gott. Ja.
0: Ha det.
1: Ha det bra.
2: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
0: Ja.
2: Ja, men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
0: Är du säker på den som kommer nu?
2: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för ner i där. Den andra så jag puttar in på. Den ligger in under där och så mellan sån och så in mellan...
0: In mellan första och andra där.
2: Så. Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla männa Lars Bremnes. Men stocke fundera på. När vi reiser från Eid. Och ska upp i Höndala.
0: Ja.
2: Då kör vi ju nog hur många tunnelar.
0: Och hela drös.
2: Nej. Inte så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det. Hur många tunnelar. Må vi i ordna för att komma upp i Håndalen. Och visst du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så har vi på Lars Bremnes.

0: Ja, det var nästan som moltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej. Men jag kan tänka mig att han har spelat mycket.
0: Ja. Så detta var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är det lite, jag begynner på att läsa helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit sant, vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snutt att ta trånga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån till på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligt den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Sant? Så på pinjen nummer två. Så sträckar du en. Och så sätter du ihop, eller slår ihop två. Och så sträckar du resten bort. Och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell.
0: På listing?
1: Nej, på testet så hela den.
0: Och ja. Ja, men då, varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera, det ska jag få till. Så får jag ihop det, tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir
1: det... då ser du ju så helt annan analys.
0: Då blir det en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller bratt upp och ändå vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är någon som har gått på ski där kanske.
1: Nej, varför inte jag?
0: Inte våra lyrar går inte på ski. Våra lyrar går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar sånt. Men det är ju programledaren heller, så det går fint.
1: Det är som båten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja, du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var det så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske.
0: Ja. Mm. Väldigt.
1: Två bokstavar.
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt. Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Øysteins hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om en som kjære?
1: Kjempehund.
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han kjære för något då?
0: Han kjære gammal lamme så.
1: Ja, men det gärna jag också.
0: Ja, men då har du löse blommor?
1: Nej.
0: Nej. Då kan inte det vara bra.
1: Nej.
0: Nej. Har du tärningar i frontruta då?
1: Nej. Rävehåle. Har hatt. Det var mot det för sig.
0: Det var ju det. Och så
1: vilka signaler du fick in då?
0: Då
1: revnytt.
0: Revsträcker.
1: Revsträcka.
0: Ja.
1: Revnytt.
0: Ja. Revnan likill.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men det var inte någon fler som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klara till träckningen.
1: Träckekompaniet kommer väl in dörra snart.
0: Ja. Då tar vi fru Soterne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och tar han Kim Larsen med fru Soterne.
1: Nu snackar vi, vet
0: du. Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckningen.

0: Ja, ja, du hänger med ändå. Vi har kommit en liten timme in i lördag den 28 juni 2003. I tekniken har vi haft Odd Skogstad och Nils Ola Strand sitter här och småpluddrar med dig. Ligger ei plate igen här och det är så visst ingen sommerhit. Ikke vet jag om det blir en vinterhit heller i den tappinga vi ska höra nu, men det var i alla fall en genganger i önskekonserten när jag var liten. For i Norge så har det jo vært slik de siste årene at Frelsesarmeen har fått folk til å spille inn gamle og kjente sanger til inntekt for dem på ei juleskive. Og tror du ikke svenskene har funnet på å gjøre akkurat det samme? Så på en av Frelsesarmeens juleskivor så fant jeg faktisk Stefan Sundström, en av mine gamle og ofte brukte artister her. Og han har spilt inn en av disse ønskekonsertlandeplagene, som jeg kan huske fra da jeg var liten. Den gang var det Lapplisa som sang om barna tro på en veldig troverdig måte. Jeg vil ikke påstå at Stefan Sundström er like troverdig. Hvis du følger arrangementet utover her nå, så tror jeg nok at han legger minst et par forskjellige tolkninger i denne teksten. Men likevel, takk for at du fulgte oss denne nattetimen. Nordfjorden er radio skrur ned nå for kvelden, men kom tilbake neste gang vi har sending. Dette står i avisene. Her kommer Stefan Sundström helt til slutt med sin egen og meget spesielle versjon av Barnatro.
1: Har du kvar din barnatro ifrån hemmet?

inget som den. Då blommar allt och då blommar kärleken. Sommaren är här, flickorna står smigande där, var helst du går. Dragspelet ljuder och hjärtat det slår. Sommardansen går. Nu är det sommar igen, slå upp ditt fönster och känn. Visst är det ljuvligt på sommaren. Nu är det sommar igen, förlåt din grå persien. Du kanske finner lite

0: Ja, då ska vi få höra i artig historia. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Det är Paul Ramel och Martin Ljung.
1: Hade väl just gick ut av Huddinge Expressen då min lilla son plötsligt kommer fram med något underligt i handen.
2: Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Mm.

0: har, jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte det ens med hammare och spik.
1: Hammar och spik?
0: Var vägg nu har små gropar här och var. Det är bara kokosnöten som är så lik.
1: Är det bara kokosnöten?
0: Ja, det är bara kokosnöten som är så lik. Allt det andra verkar mera kalabalik. Säger, minns du flygen far?
1: Ja.
0: Glöm bort den, är du rar?
1: Mm.
0: För det är bara kokosnöten som är så lik där hemma. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Fast jag försökte att krossa mot en dörr. Ty hur jag nu tänkte så måste jag ha gjort fel. För dörren gick upp och mamma kom in. Men nöten den är hel. Far, jag kan inte få upp min kokosnöt. Jag tror att

0: mamma snos blev granne och hakerna försvann. Va? Det är bara kokosnöten som är servitt där hemma. Bara jag kan inte få upp min kokosnöt. Nej, inte ens med nitroglycerin.
1: Nitroglycerin?
0: Ty när jag hade laddat mycket omsorgsfullt och väl.

Ja, då kunde det nog vara artigt att snacka lite om de gamla platorna så det kanske har liggande enten på loft eller i källar. Det tar nog så inte om det är någon som vi kan bruka här inne. Då står det igen och tackar för innegången och kanske jag ska säga avsked. Han Jon Roar och jag har all sammen med en Karl Jularbo. Spela Kornvallens avsked. Oh,

Då är det klart för kontratimmen med Jorun Grete Gulen i Radio Luster. Så vi har ett samarbete med när det gäller sådana kontraprogram. Hon lagar program för Radio Luster och så byter vi lite med andra program vi har här i Nationella Radio. Kostäck med ditt kontra i en timmes tid.

Föran Kevin Fowler släpper det så vill jag minna om att kontritimen den går korda klockan 15:20 under och teka onsdagskvällen. Nytt program går fredag. Kevin Fowler, Loose, Loud and Crazy. I wanna-

0: Ja, hej, då är vi här tillbaka igen med kontraspecial. Han Arel Reppen har med, visst tänkt på att spela musik idag. Och Finn Ført och Jan Kåre Klemetsen, vi ska sørge för praten,
1: ja.
0: Och det må väl kunna gå bra. Vi har väl cirka 45 minuter med musik idag.
1: Ja, fattar jag korthet. Men och, först med säger det att den som var föran Ricky Skeggs, det var alltså Bobby Bear. Han hade vetat att spela en Bobby Bear. Men ska det vara han heter? Nej, det huskar inte jag. Det var tequila kilo, något den dur.
0: Han hade nog plockat ut detta här i god tid föran, så han var säker på att vi skulle vara förnöjda när vi kom ut.
1: Jag tror det var flax.
0: Ricky Skeggs, ja.
1: Ja.
0: Det är väl en person som vi kommer ta och höra lite mer framöver, tänk jag.
1: Ja, han var ju annonserat allerede på kontoträffen i år, så att den bluegrass-artisten, lite sån alltomfamnande också då, men bluegrass-artist, huvudsaklig, han ska vi komma tillbaka med i att skilja mer fylldig reportage eller omtale.
0: Jag kommer nog till att presentera honom skicklig när vi går in på och ska presentera artisterna för nästa år på Norsk Kontoträff,
1: ja.
0: Så det lät vi nog då ligga där. Vi kör då en Loretta Lynn,
1: ja,
0: tänkte jag. Och Table for Two, det är verkligen god du kan sätta ner och så lytte och kosa dig med den melodin där, och den tar vi och prövar.
1: Japp.

0: Ja, det var då The Woodies.
1: Det var Woodies, ja. Det har vi faktiskt allt hört för.
0: Ja. De melodien, det må vi säga nu. Han heter Closer to the Flame. De var på Frislöda.
1: Det var på Frislöda, ja. De som var nere på Frislöda och fick med sig den konserten där nere, de fick nog en upplevelse, ja. Mm. Och jag förstod gott att de som var där var gott förnöjd med den uppträden med The Woodies, ja.
0: Och de som inte var där, de kan vara misunnelige.
1: Ja, de kan stilla på nästa år så går det fint. Ja. De får tillsvaran då.
0: Ja, ellers kan vi säga då, jag är inte samma orkester.
1: Nej,
0: men det blir bluegrass.
1: Ja, korrekt.
0: Ja. Det är då som sagt bluegrassartister. De är faktiskt haft ett äktepar.
1: De är äktepar, ja. Ja,
0: de har ju varit gift i 10 år också.
1: Oj, kan du finna fram sånt detta? Ja. Känner du inte jag det?
0: Nej, men du vet det att jag har min uant och kilder, lite härarna och lite därarna. Ja, det var alltså så mycket om dig och dig har vi presenterat för.
1: Ja, jag tror att det är ett orkester som vi tränger inte presentera så väldigt mycket mer i alla fall.
0: Ja, så har vi då en gammal känning från 2001.
1: Steven Kvinlaug, ja.
0: Ja, kul konferensier du har där.
1: Ja, det var ju helt speciellt. Han var ju inte klar på att prästen var konferensier, vet du.
0: Nej.
1: Så han kom in och så sa han, det var en kul konferensier du har här. Och det var då Gundersen, vet du, som var konferensier i kyrkja.
0: Ja, och det som är det att det var alltså då Steven Kvinlaug som hade med sin fantastisk djupa stämme.
1: Han har en väldigt god och djup stämme, ja. Och vi kommer nog till oss att köra 2 melodier med henne. Så att dere får en med den, kan du säga, lite hårdare Steven. Och så får vi en med lite mjukare ballade Steven.
0: Ja, och då kan vi bara fortälla vad det heter, de 2 melodier med detsamma. Den första, den heter då The Best Time of My Life. Och det är samma som titeln på den CD:n han har... Vi har tagit det ifrån. Och den CD:n, det kan jag också säga att det där är det 12 låtar som är självskrevna,
1: ja.
0: Av Steven Kvinlaug.
1: Han har skrivit det själv, ja.
0: Och så melodi nummer 2 heter Somebody Like You.
1: Det är korrekt.
0: Ja. Kör musik!

0: Ja, det var too old.
1: Ja, det säger du att du blir för gammal.
0: Ja, det ska du se. Nu är Björn där med hörseln här, Björn då. Nu kör han upp lyden på headsetet med ett och så har helt bra sprang ut av studio. Men det går ju grett det också.
1: Ja, när det är tunga så må han ha upp lyden.
0: Då ska vi över på en lite annan artist.
1: Sympatisk ungman ifrån?
0: Ja, Kodal, var ikke det vi
1: nei,
0: sa?
1: Nei, det heter Kodal, det heter Kodal.
0: Ja, det, du er jo innfødt der, du vet det, så dette er selvklart.
1: Kodal, det er omtrent så du kommer opp til Breim og skal snakke om stæva.
0: Ja, det vil jeg nesten tro, ja. Ja, det der karen der, han heter jo Morten Vestli da.
1: Tidligere, eller spiller vel kanskje fremdeles la med Hometown Heroes?
0: Ja, de bekker jo håna, men nå driver han som, kan du si, soloartist sånt da, men ja. Det er jo de som er bekkene når han er ute på veien da.
1: Yes.
0: Så de har jo et godt samarbeid fremdeles.
1: Ja da.
0: Ja, du har vel faktisk talt vår der, og var ikke det å reparere campingvognen som du gjorde?
1: Ja, det var liksom en dør som ikke var helt på plass, så vi måtte liksom fikse litt.
0: Aha, så...
1: Ja, vi fikset det.
0: Så det gikk rett,
1: ja? Ja, det gikk rett, bare at han kom 2 timer for tidlig. Og... For at han skulle bare vise meg den, kan, om å spørre om jeg kunne gjøre noe med det. Så jeg og sofaen, altså, vi røk på, så fikset vi den døra der. Men han kom mens vi helt på å fikse, så jeg hadde noe håpet på det at han skulle komme etterpå, så jeg skulle fortelle at jeg kan se noe galt der.
0: Ja, det har du.
1: Men, sånn er det.
0: Han er i alle fall en artist som har hatt ganske stor framgang i det senere tid.
1: Yes, han har spilt inn en CD i Austin i Texas.
0: Det har han gjort, og jeg vil si at kvaliteten på den CD'en er veldig, veldig bra.
1: Ja, veldig god scenartist.
0: Det er han også.
1: Litt sånn blyg og beskjeden da, men alle tider så jobber på Jotun. Malingsfabrikk, for ja, har du fått greie på?
0: Ja, ja da har han mange forskjellige farger, skjønner så han roter sammen, det ja. Er klart. Og da skal vi ta og høre på den melodien hans, og det er et Sicken Hero.

0: Det var Somebody Hold Me med Navelsfelt.
1: Ja.
0: Och han har vi varit borti också för.
1: Ja, det har vi det.
0: Det är en kar som verkligen gjorde det bra när han var sist han var i Bremia.
1: Ja, han urframförte. Ska jag säga? Han urframförte. Ja, första gångs framföring.
0: Ja.
1: Av en melodi, en sång till sonen sin som omkom i en bilolycka.
0: Det är korrekt.
1: Ja, och den sången har inte sångit för i hela taget. Och det var en helt speciell upplevelse som man också har omskrivit på den CD han gav ut som heter Ode to Bud.
0: Ja.
1: Alltså helligaste sonen då. Den har fortalt om upplevelsen i kyrka i Brein.
0: Ja.
1: Och de som var där, de huskar nog den
0: det seansen. Det gjorde visst väldigt starkt på publikum i kyrka, ja.
1: Det var i 1996. De två sista talen där var ett gott nummer.
0: Det är helt klart. Då ska vi över på... Nej, ser du det att han, teknikaren vår, han står han har fått på sig. Han Aril, han har fått på sig jacka.
1: Ja.
0: Han ska visst ner och så låsa en dörr. Alltså nu är det bäst vi täcker oss färdigt, för nu har vi gått över tio, du Finn.
1: Ja.
0: Vi har glömt att prata skickligt väck på detta här.
1: Ja. Så, ja, håll tajt det nu då, och så pratar vi gör det.
0: Då var vi alltså tacka för oss här.
1: Ja.
0: Finn Førde och Jan Kåre Klemetsen. Vi har inte...
1: Och han där bakom vinden,
0: ja, han har den reppen här, ja. Vi sagt, vet, och han helt upp på att ta på sig jacka här och fara ut i dörren. Men vi glädde att stoppa honom så vitt, så vi grejer att göra oss färdig för vi slutar av.
1: Ja.
0: Så då tar vi och... presentera sist tre artisterna, ja, som kan få gå och ligga och godgöra sig med att vi kör upp att igen till Breim. Så att vi tänkte vi kunde ha med oss lite musik på radio vi och gå upp att igen till Breim då. Så att vi, alltså CD-spelaren var hans son, så vi må bara ha musik igen när radion då på väg upp på var. Och då är Tom Bråten då. Han ska då ha en melodi med, så kan du säga, det är ju dessa här guttarna var i
1: gamla Creedence,
0: ja, Creedence var det, ja, Revival,
1: ja.
0: Och det har vi ju faktiskt inte spelat för. Det tror jag.
1: Det var stämma mig som sång lite, och jag huskar inte, jag kan inte säga detta säkert i alla fall.
0: Och då den melodin, Have You Seen Ever The Rain, ja.
1: Have You Ever Seen The Rain, ja, med Tom Bråten, ja. Och han är väl egentligen en lite sån ny artist, och han har lite Navelsfelt stämme eller sounden på sin...
0: Ja, för han har väl tagit en god del av Navelsfelt sina, ja, sin melodi.
1: Det förpassar, ja, det väldigt gott att ha med. Och ja, något mer sån konkret om han Tom Bråten, det har jag per nu. Och så har vi en annan artist som heter Kate Norris. Tror jag det var det står, ska vi se, Kate Norris, ja, på kort syn det var lite dimmt, och på långt syn det var det klart. You Know It's Country, heter den melodien. Och så avslutar vi helt till slut med Ricky Skaggs, som heter Somebody's Praying, och det går väldigt greit, natt, nej, hva det heter, sån här, sån, ska du heta när du går på knä framför sänd, och så...
0: Oh ja, du
1: nattbön är det heter.
0: Nattbön, ja, ja, riktigt.
1: För att säga det sån, och det passar ju väldigt gott på han där artisten också, för han är starkt djupt religiös på amerikansk vis, räknar med. Ja, det har vi sekulärt, det var med valg i där borta i år. Det var nog väl så som så med den teologien där.
0: Det är klart.
1: Ja.
0: Men då säger vi tusen tack för oss, och så får ni kosa er då med dessa här tre melodierna vi har igen.
1: Ja, och efterpå så kan det gå och lägga dere, okay? Och då får det bara säga sånt som vi brukar säga. Väl hem. Nej, det var fel. Händen på dyna.
0: Händen på dyna, ja. Tack för oss.

Ja, då är vi klar igen på fredagssändning här i Nordfjärna Radio. Jag, Jon Ruorajan, här ute i studio, in i studio, heter väl som Svein Nes ute i tekniken. Två gamla goda gutter som ska prova på en trevlig kväll här. Vi ska bland annat in på Sandane, här är det går med bluesen där ikväll. Vi har faktiskt en gratis biljett till imorgon kväll här, och den är en värdig på 600 kronor vi ska träcka ut. Helt på slutet av programmet, så det kan vara att få med sig, för det har med fint väder, det är fint att resa går och vara på Sandane. Vi ska få en rapport därifrån, Glöppen hotellen, och klockan runt 10-tid eller 22-tid. Vi har vårt utskrämde medarbetare där, och han har säkert kläppat tak i någon som vi ska få prata med där. Så det gläder vi oss lite. Eller så ska det handla om lite musik ikväll, och så är det dyre bilmarknad. För vi har hört att nu ska det visst de flesta bilar bli dyra, så nu är det inte värdigt, så är vi är vande till att dyra. Men nu ska det visst stiga både det ena och det andra. Och vi kunde egentligen löft ut kolossala premier här ikväll och så sagt helt till slut att det blir inte något av. Men vi kan inte driva på oss och arbetarpartiet. Vi håller oss till saken här, och det vi lovar, det hällde vi. Vi ska och bjuda upp igen på med en paraply ikväll igen. En paraply med Nordfjärna Radio. Nu har vi fått ut ett krus, en sån flaske. Och då har vi kemiorna hela en gång, och då startar vi upp igen på igen. Ja. Är du klar, Svein? Ja, Svein vinkar klart där ute. Vi ska bjuda med ett spörsmål till docka som sitter där hemma. Och jag vill då gärna veta på första spörsmålet, kan det så sänga här? Det är det bilmärkt ikväll, och den här sången heter Bildilla. Telefonnummer 528 60 660. Kan det så sänga Bildilla?

0: det var gutten sin, det tenker jeg.
1: Ja, det var noe til styr der for å få henne til å gå gitt. Hvem vi har med oss?
2: Ja, du har han Hausle.
1: Per Hausle, det har vel du vært borte jo det, tenker jeg?
2: Nei, jeg har ikke vært. Jeg har ikke hatt tid å skru på bilen, jeg vet du.
1: Kan vi se hva vi skulle fram til?
2: Ja, det var den eldre vågen.
1: Ja, helt rett. Han er litt artig, altså.
2: Han er i grunn det, ja. Ja.
1: Han var ikke han sa originalen der. Du vet ikke hvem jeg var, du.
2: Ja, det var jo Vaslina Bilhuggers, men hva hun hette han?
1: Nei, men hva sa originalen på denne sången der?
2: Ja. Bildilla?
1: Ja.
2: Ja.
1: Hvem det var? Det første spørsmål du får utenom.
2: Ja, nei...
1: Visst han hette...
2: Det var Vaslina Bilhuggers.
1: Nei, han hette Vidar.
2: Sandvik.
1: Sand?
2: Sandvik.
1: Ikke Vik, men... En lita elv.
2: Sand...
1: Det har dødt ut med deg, tror jeg.
2: Ja, det har visst det.
1: Vidar Sandbäck.
2: Det var det.
1: Det var nog fast i önskekonserten, Per.
2: Ja, det gick.
1: Ja, kan du...
2: Han är väl inte med oss längre?
1: Nej. Du, Per Hausle, vi hade ingen vän den på då vi kände tog han och röskar gott med dig. Med dig?
2: Ja, alltså, jag märkte inte så mycket till på huset eller något sånt. Men jag var i platen så byggde sig upp lite grann. Men skruen så helt, den helt på nu. Hvis den hadde råd, så hadde det vært flere som hadde lossnet, kanskje, men det gikk bra.
1: Ja, med tre da og sånn da?
2: Ja, jeg har en stor gran her, som er ganske gammel, ja. Og den har jo stig i stormen ifra vest. Flere ganger.
1: Men nå...
2: Og nå kommer jeg fra øst, og da vet du, da er ikke det... Røte så held det godt den veien, for de har ikke vært belastet tidligere.
1: Nei, det var det som skjedde borti parken her, skjønner du, at borti Malakoff, det bleste ned fullt av en 20-30 tred, vet du, så det er noe som tyskeren planter deg.
2: Ja vel, ja.
1: Om krigen.
2: Det var noe litt triste greier.
1: Ja, men sånn er det ikke noe å gjøre med det.
2: Nei.
1: Men det er altså veldig sjeldent at han blir så hard venn for den siden der.
2: Ja. Jeg var inn i Oppstryn, kjerta i Oppstryn, i en begravelse en gang. Og da var det et forferdelig råk der som kom Austad ifra. Og det gikk jo kvitt der, og da sa de det at vi måtte ikke gå for nær hjørnet på kjerta, for de var redde for det at helje kunne losne.
1: Ja.
2: Det var en uvant vindretning.
1: Ja.
2: Da var det litt vi klarte å gå, altså. Ja.
1: Det er noe jeg har lurt på om du kan hjelpe meg med å få greie på.
2: Det er ikke sikkert.
1: Hvis jeg skal på Fiskerimuseum her, hva bør jeg gå hen da?
2: Nei, Fiskerimuseet, det må noen fuglene igjen.
1: Ja, jeg rekner med en del av det, for Måsen vet de.
2: Fiskerimuseet.
1: Hva for en mye jeg i da?
2: Ja, altså...
1: Hva er nærliggende å tenke da?
2: Det er datt ned i Egersund, men jeg tror ikke
1: det. Jeg tror da du må reise deg opp igjen nå.
2: Ja. Nei, vi får vel si Ålesund da, kanskje.
1: Nei, du må da tenke, denne hovedstaden vår nå.
2: Ja, det er Bergen da.
1: Det er Bergen, ja.
2: Ja. Jeg har ikke sett noen som sitter ned på kajen og fisker i Bergen.
1: Nei, men det var vel heller ikke spørsmål.
2: Nei, jeg vet det. Ja.
1: Men sånn kan det gå, sånn er det du.
2: Ja. Ja, nei, jeg vet ikke hvor jeg har sundet ned, men... Ja, ja.
1: Hvis du er i Bømen... Ett område som heter Böhmen. Vad för ett land är du då?
2: Då tror jag vi må vara i Tyskland.
1: Du tror ja, men inte sicka du är det.
2: Nej, det är inte. Böhmen, nej.
1: Du är stark i truen idag, du.
2: Ja, men stämmer det då?
1: Nej.
2: Böhmen. Det här är mycket där. Nere i Europa ute i alla fall.
1: Det var väl ett land som hade två namn för. Men nu har det bara ett. Och klarat sig fint med det.
2: Ja.
1: Men det är gode i socki.
2: Jaha. Ja, då må nog vara Ryssland då.
1: Nej.
2: Inte det. Ja, det var, nej, ursäkta. Nej, jag tänkte på Sovjetunionen.
1: Men,
2: nej.
1: Men det snackar väl samma språk nästan så i Ryssland, tror jag. Nej, jag får en likt för mig då.
2: Ja. Nej, ishockey är inte något kvar med, men to namn, så nu har bara ett.
1: Nu har det bara ett, ja.
2: Ja, då må det vara Tjeckia då.
1: Det är helt rätt. Det är Tjeckia, ja.
2: Ja, ja. Där har nog det goda tilläggar. Ja. Så det är nog inte Tjeck.
1: Där ligger Böhmen.
2: Ja, väl, okej. Jag lärde kvart ikväll då.
1: Det på närradion, det är läringskanalen alldeles, så det är inte något att lura på.
2: Det är bara det att imorgon är det kanske väck.
1: Nu ska du till Bergen nästa gång och då tränar du rätt stav finge utan museum här.
2: Ja, kan det må gå här då?
1: Nej, det spör det till rätt. Du får nog veta det.
2: Är det på bryggen och in i Hutti-Hajti där kanske?
1: Nej, det fick jag. Det får nog grej på det, visst du spör det.
2: Gå inom Skurtvajt och spör det.
1: Det är grejt, Per.
2: Ja.
1: Men kan du resa på sån blues då?
2: Ja, är det, vad tid är det?
1: Det är imorgon.
2: Och imorgon, ja. Nej, jag vet inte. Jag har varit lite nere för täljning nu efter några dagar. Så
1: hur långt kom du då?
2: Nu är det vanskelig.
1: Du talade till.
2: Ja, jag har inte varit krypande och nej, då har jag varit uppgående, men
1: du
2: reist, inte reducerat det då.
1: Du reiste dig upp igen för att det kom till 10.
2: Ja, och ja. Det var inte något fall, kan du säga.
1: Nej. Men nej. Tack för att du ringde, Per, och god helg.
2: Lige så, ha det.
1: Ha det gott. Ja, nu fick han Per och det andra grejer på att Böhmen i Tjeckien och Fiskerimuseet ligger i Bergen. Nu kommer en av dessa rebusarna i kväll, det dyra bilmärket. Har i alla fall varit känd för att vara kvalitetsbilar som vi ska fram till nu på först. Jag har snutt lite på bokstaven och sånt och så ska du finna ut vad det är för ett bilmärke. Det är inte typebil alltså. Det är ett märke det här. Alltså, första bilen vi ska fram till, det är RES, DRS MCE, DRS rätt fram, och så M för Mons, C för Cesar och E för Edwin, DRS MCE. Det ska bli ett svärt bilmärke. Jag är bara hållande för att vara väldigt god bil alltså här. 528-60-660, och vi ska här på höst, haustfesten med sige gubbar.

0: Ja, og de som spilte heter?
1: Ja, nei, det er Elmar Lister som ringer, og Odd Erik Lothe er det vel så vi hørte nå, ja.
2: Det er helt, og de som du hører blæst trompet og sånn, det var noen fra Kjølstaden musikklag. De som spilte det, Odd, ja. Ja, ja, det var et sånt samarbeid med Kjølstaden musikklag. Jeg lagde denne plata der litt. For noen år siden. Han er god, han der, du.
1: Ja, han har nå laget seg noen sanger og...
2: Han trakk til fulle hus her, operahus her, for noen veker siden.
1: Ja.
2: Ja, Elmar Lustad, kan du tenke deg å reise på blues da?
1: Ja, jeg skal nå alltid, om jeg er ferdig selv, så kan jeg sende deg ut ungen, eller... Ja, nei, vi skal nå alltid få brukt biletten der da.
2: Ja, vi får se hva det går. Men vi skal snart inn på hotellet vi har her hvor det går i kveld, så snart får du en rapport derifra, men vi må da snakke med deg litt først. Dagen har gått som planlagt.
1: Ja, vi har nå vært ute og fått solt oss i dag og det har vært fint her inne.
2: Det har vært fint, ja. Ja.
1: Det
2: er klart det at det har vært fint vær nå.
1: Ja.
2: Er du noe særlig bereist, du?
1: Nei, ikke utenom Norden, det er ikke jeg, men...
2: Ikke så mye uten Norden?
1: Nei.
2: Men du hadde vært her i Norge mye, og kjørt gjennom masse tunneller.
1: Ja, det har nå vært nok.
2: Lengste tunnelen vi har i landet, hva den heter?
1: Fjærlandstunnelen.
2: Det var Fjærlandstunnelen. Er du sikker på det?
1: Ja. Du ikke lager noe lengre enn det enda, nei. Ikke her til lands.
2: Nei. Det er nok sikkert rett det, ja. Han er 2,5 mil eller noe, så er det ikke han det?
1: 25,8 kilometer, ikke det da, ja.
2: Jeg står altså, det var ikke Fjærland, men... Jeg synes du sa, det var ikke var det Fjærland du sa?
1: Ja, jeg sa...
2: Men du mente vel?
1: Lærdals,
2: selvfølgelig. Jeg synes det var det du sa, ikke?
1: Ja.
2: Beklager det, men det er Lærdalstunnelen, ja.
1: Ja.
2: Ja, vi må få det på rett plass.
1: Ja. Ta den på rette siden av Sognefjorden.
2: Ja, det må være på rette siden her i livet, eller ikke det så enkelt. Det var en som, hvem som skrev, en norsk diktar som skrev da en bok som hette Victoria. Han var veldig kjent. En av våre store. Victoria, og så var han litt sånn omstritt da, i hvert fall fra 1940 til 1945, og etterpå. Han var vel borte å være litt tyskervennlig.
1: Ja,
2: Så kom han ordafra.
1: Stod så stilt.
2: Hæ?
1: Det står han så...
2: Han har et godt norsk første navn, og så etternavnet begynner på H. Det begynner ikke å ringe, og et lys og lys opp litt. Fatter ikke det?
1: Nei, det er...
2: Hvis jeg sier han hette Knut, hva mer hette han da?
1: Knut H.
2: H, ja. Det er rett. Det er en av de markens grøder, så her, vet du. Mange har både filmer, så her er bøkene han har skrevet.
1: Ja, jeg...
2: Han har fått et senter oppi der, og... Oppi... Nord-Norge. Knut. Am.
1: Hamsund, nei.
2: Ja.
1: Er det Hamsund?
2: Ja, han har skrevet Victoria.
1: Åh. Oh.
2: Du, han har ikke hette henne også.
1: Ja, jeg har hørt det. Det har jeg jo, altså, men... Ja.
2: Nei, bare for å takke deg for praten, jo, så får du følge med på trekningen senere i kveld.
1: Det får vi nå sjokke litt her enda.
2: Ha det godt, og nå skal vi ringe opp hotellinjen vi, og få snakke litt med en som er der. En som er der, sier jeg. Han skulle være her i kveld, egentlig. Han Jon Elling.
1: Jon Elling,
2: ja. Han er på plass. Så da ringer vi han. Takk for praten.
1: Greit, Tom.
2: Da ringer han Svein opp når Jon Elling på Gløppen Hotel, der det er i gang da med godt i gang kommende med bluesen som skal være inne i helgen her. Dette har jeg drevet noe år, det tror man var over 30 år. Kanskje vi vet litt mer om det når vi får han i tale, han Jon Ellingen, og han skulle se om han fikk noen andre å snakke med der også. Ikke godt å vite. Vi har fått en billett som vi skal dele ut i kveld. Den er verdi på 600 kroner, så da må vi nå høre hvor det går med det der inne. Folk må få vite hva de styrer med når de kommer inn. Hva de får høre, og ikke minst det. Så nå har Svein gått i gang med å ringe opp na, Jon Elling på hotellet der.
3: Direkt inne. Nå er vi direkt.
2: Ja, da er vi direkt inne fra Gløppen Hotel med vår utskremde medarbeider. Vettskremde, får vi si det.
3: Nei, han er ikke så skjærre, Nei.
2: Jon Elling, hva det går?
3: Nei, det går strålende. Her er, ja, faktisk nesten fullt oppe i salen oppe. I kveld så er det jo i en etasje, i morgen så er det både i to etasjer, ja.
2: Ja, og hvem er det som spiller i kveld da?
3: Nei, det har vært mer eller mer. Det begynner med to franske faktisk, som var først, og det var jo stor stemning. Og så hadde vi noen sånne Kari Dotters fra Bergen, det er faktisk hun vokalisten. Hun var vel etter overfra Vassenden. Og nå er det noen amerikanere som startet. Så her går det slag i slag, det er to grupper igjen.
2: To grupper igjen, ja. Og vi har fått en billett som vi skal dele ut i morgen. Da har de sikkert masse å by på i morgen. Eller bruker du opp alt i kveld?
3: Nei da, i morgen så blir det i hvert fall 8 band. Så det 4 opp og 4 nede, tenker jeg. Og det likeste for mange, det blir jo Good Time Charlie. Så nærmest er det husband her på bluesklubben. Og de skal på plateslepp. Det vil si det, og kommer med nye CD, eller hva vi skal kalle det i vår dag. Så da må folket møte opp, for det blir stor stemning.
2: Arle Hjelmeland og Co, ja.
3: Arle Hjelmeland og kompani, ja. Førdianer.
2: Du hadde fått noen å prate med der.
3: Ja, nå har jeg fått med meg Hans Ole Andenes. Det er jo han som er primus motor for bluesklubben, og han... kan fortelle mye, skjønner du. Du må ikke bruke hele kvelden.
2: Nei, det skal ikke. Jeg skal bare prate med henne. Jeg er litt sånn inn i mye.
3: Her er han, skjønner du. Ha det.
2: Ja.
3: Hallo?
2: I dag er jo god kveld. Primo, har du fått fyr på Primo siden? Det var Primus motor, hører jeg.
4: Ja, denne, vi har fyr på lenge.
2: Ja,
4: jeg har heldig på i vekesvis å forberede nå, så nå er vi endelig i gang. Og...
2: Du, er det mye, mye arbeid?
4: Ja, det er det. Det er veldig mye arbeid og logistikk som skal til for å arrangere en sånn festival.
2: Hvordan bestemmer de artisterne da? Er det ute fra pris eller?
4: Nei, vi har jo en som er med i klubben, som har vært faktisk med i klubben siden startet i 91, og fremdeles sitter i styret. Og han heter Leif Egil Verpeid, han er bookingsjef. Men så er vi da en bookinggruppe som har møte hele året. Vi begynte jo faktisk rett etter fjorårets festival og diskutere litt, se litt på artister. Og vi har heldig på nå et år da, og sette ihop dette programmet. Det var jo så å si i boks hele programmet før sommeren da. Det var vel et par band vi bruket nå på
2: For dette er det 34. året då, etter det kan komme på, men det har vel, kanskje korona var vel litt stoppet med dere også?
4: Ja, klubben startet i 91, ja. Men Fjordbluesfestivalen startet i 98, så det er faktisk 28. året med festival. Men klubben er, som sagt, gett over 30 år.
2: Og han er høgst oppegående med samme folk som startet. Det er enkelt som må stå opp. Må det ha sånne folk som er med hele tiden før det skal gå?
4: Nei, det har jo vært en stor utsetning i styret. Leif Egil, han var ikke med i styret første året, men han var med i styret fra og med andre året og var med i styresiden. Og han er den eneste som har vært med så lenge.
2: Ja.
4: Jeg begynte i styret i 2003, og har sittet i styret siden da, så jeg har jo vært med i faktisk 22 år i styret, og har sittet som leier for bluesklubben i over 10 år.
2: Dette er andre helger i oktober som regel?
4: Ja, det er som regel da i midten av oktober, eller litt etter midten av oktober.
2: Litt over midten, ja.
4: Ja, ja.
2: Er det bobiler med dere folk som kommer langveis fra?
4: Ja da, der er noen, ikke så veldig mange i år. Vi har jo hatt en del flere før om året, men der er veldig mye tilreisende folk. Og hotellet er jo, så å si, helt stappfullt.
2: Hva er det slags folk som går på blues? Er det fast gjeng eller...
4: Ja, det er, altså, når det gjelder det lokale publikummet, så er det jo veldig mye blandet, og det er veldig mange av de lokale som går selvsagt, men det har blitt mer og mer tilreisende for hvert år nå siste året, og veldig mye, både fra Møre og fra Bergen, er det en hel gjeng ifra, og for der er jo en stor bluesklubb i Bergen heter Bjørgvin Bluesklubb, og der er mange representanter der ifra. Og så er der også veldig mye folk fra kysten, fra Bremanger og Måløy, og det nærliggende området, kan du si.
2: Ja.
4: Førda, ja.
2: Vi har da en ballett som vi skal få delt ut i morgen her, og ja. Hva det kan få oppleve. Det sa Guttem Charlie, sa han Jon Elling. De har vært faste, de, med dere?
4: Ja, de har vært her og spilt mange ganger. Jeg kunne huske at jeg i farten på mange ganger jeg har spilt på klubben, men det er ganske mange ganger.
2: De synger på norsk og litt.
4: Ja, de har gjort det. Nå er det jo veldig mye penger på den siste plata, men de har jo også spilt inn noen barneplater. De har held barnekonsert på Fjordblues tidligere, og så de er... De er vel nesten som å kalle det for et husband.
2: Så de står først på lista nesten, hver gang?
4: Ja, de er noe, i hvert fall ofte. Vi kan ikke ha det hvert år, men...
2: Nei.
4: Men de er noe relativt ofte, ja.
2: Du, hva tid starter det i morgen?
4: I morgen starter det på... vi har jo noen konserter på Lauge, på dagtid. Og den første dag er klokka 2. Da er det disse her fra Frankrike som skal spille. Place Hervé-band heter de. Fantastisk dame på munnspill og en veldig god gitarrist. Så det er en duo som er veldig spennende. Det er første gangen de er i Skandinavia. Det var veldig tilfeldig at vi kom over dem. Jeg satt og søkte på YouTube etter en annen munnspiller som jeg lett etter. Og da dukket det opp... Dette her, hun dame her på munnspill på en YouTube-video, og siden det så har jeg fulgt med hun litt i Vandann og Vann siste 3-4 årene.
2: Og da ga du varpeide beskjed, hun der må vi ha.
4: Ja, så var det litt sånn på etter sommeren i år, så var det et band som ikke fikk ihop, eller artisten ikke fikk ihop bandet sitt, for musikerne var opptatt på andre hold, og da sendte jeg bare en melding til henne på Facebook faktisk, og lurte på om hun hadde lyst til å komme til Norge og spille.
2: Ja.
4: Og det hadde hun. Så da jeg løpte i vekes tid, og vel det, så var det mye mailer frem og tilbake, så var det i boks.
2: Ja. Ja, men då vet jag lite mer om det som ska in imorgon och få den här gradsbiljetten. Ja. Gäller den hela arrangemanget imorgon?
4: Men det är på dagtid. Då. Det är konserterna på lauget. Då. Det är 2 konserter på lauget och det är gratis. Och så är det kunder då klockan 8 på hotellet på kväll.
2: Ja, lauget, vad är det förresten?
4: Lauget, det är rätt bort i centrum här vid Sieta Herras huset. Okay. Det är väldigt kort väg att gå. Så det är klockan 2 och klockan 3 då på eftermiddagen då det är konserter och så börjar det klockan 8 här men så och så är det också då lite sån här förspill ner på Sölvane matbar ifrån 5 till 8 så den kan ta sig en middag och höra på lite musik då.
2: Du kan ljudnivå på så här bluesgrejerna.
4: Nej, det är behagligt ljudnivå för att vara konsertkväll då. Det är det. Det är inte något sån våldsamt tufft.
2: Nej.
4: Det är inte det. Så, men det är klart att det är lite volym man ju har.
2: Ja.
4: Det är viktigt.
2: Du får ha lycka till med arrangemanget du.
4: Ja, tusen tack. Tusen tack.
2: Ska vi få sända en representant in imorgon här?
4: Ja, det är flott. Hjärtligt välkomna.
2: Och så må du ta konfiskerad telefon i Journal Link.
4: Ja, det ska jag göra.
2: Ha det du.
4: Ha det.
2: Ja, nu har du ju varit på Sandan här. Och då må vi ha ett spörsmål till här. Då är det bilmatcher det gäller igen. Vi ska ha med andra lyttare. Så ska få... Nu vet jag att vad ena premien är. Det var... du kan vinna där en biljett i våra. Det är värdig på 600 kronor. Där. Då ska vi fram till... Det här är en del av det. Laga lättare skugg av dessa bilarna här. Gru... A-ja. G-R-U-A... Ja, vad det är ett slags bil, märker det. G-R-U-A-J-A. Snu på dig bokstaven så får du en svär bil, ska jag säga dig. 528-60-660 och vi ska höra då på musiken som en som vi hörde på önskekonserten och hörde väldigt sjelden sida. Det är äventyrvisa.

0: Heldig med jag
1: Ja. Ja, det kan hända lurt.
0: Jag kom inte att ha styrt på mig då.
1: Nej, idag har jag styrt på mig lite och kvart faktiskt.
0: Och det innebefattar?
1: Jag lagde kronkaka för middag och så gick jag tur. Och så rydde jag ett bädd.
0: Ja, en säng alltså?
1: Ja, en blomstersäng. Något som var så ryska.
0: Ja.
1: Ja, men då fann jag ut att du hade gjort nuk. Så sätter mig till och spöt i staden.
0: Det är spöt i staden, ja. Men den var en bra dag där. Gick tur, går du långt då, eller?
1: Ja, vi gick in... Då såg jag där Haugen, Carl Nils Haugen.
0: Du har liksom så fast rute så du går, eller?
1: Nej, inte några fast rute, men går nog sån. Vi var nog tre stycken så gick i lag, så då är det lite käckare.
0: Går du så fort att du inte klarar att prata, eller? Är det viktigast att
1: vara
0: lite sociala?
1: Nej, jag går så sant att jag pratar, det är det sociala så är viktigt.
0: Ja, det är sant det.
1: Ja.
0: Och då var dagens tema...
1: Nej, det var faktiskt lite kvart.
0: Det var lite kvart och det blev väl.
1: Så det är inte gentakande.
0: Det var inte vad du har bakat och hur mycket du har haft ditt och datt upp i kromkaken alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Är det jula du bände på då? Nej.
1: Nej, då lade jag kromkaka. Jag har en så lika så gött kromkaka. Så. När du har en tom box så lagar jag nytt.
0: Ja. Men det är fint det.
1: Ja.
0: Men visst du vinner när biljetten kan du gärna väcka det då tror du?
1: Nej, det är inte vet.
0: Nej, du må...
1: Jag räknar med det att han sonen min, att han är där likväl. Så.
0: Ja, men jag hjälper till, ja.
1: Ja, det vet, jag vet inte, men du kan tänka mig att han är där i alla fall.
0: Nej, men oavsett så har vi nog pratat och du ska få några spörsmål här. Och så vi är inne på det vanliga traltet på sig. Det är grundkvällen när Sjön Elling, men han har varit inne för ikväll. Du hörna väl inga hotellar?
1: Ja, jag hör nå.
0: Vad heter den här dagliga nyhetssändningen? Vad heter den här dagliga nyhetssändningen? Från det gamla fylka, Hordaland och Sogn och Fjordane?
1: NRK Västland. Och så har vi...
0: Vad sändningen heter?
1: Jag heter ju en NRK... Nej, kan det vara heter jag? Det har jag redan och hver dag.
0: Ja, välkomna till
1: NRK Västland. Är
0: inte
1: det där då?
0: Nej, han heter nog, kan jag säga nya du?
1: Ja väl.
0: Ja, har du tänkt på det?
1: Nej, faktiskt inte.
0: Välmött i Västland
1: idag.
0: Västlands.
1: Jag tänker du nog på fjärrsyn?
0: Ja.
1: Jag tänkte radio.
0: Nej, det...
1: Ja, då är det nog Västlandsrevyen.
0: Ja, selvföljlig.
1: Ja, men jag tänkte radio.
0: Ja, ja. Det är nog bara... Det släpper nog te här i Sognefjordarna av och te och lite grann här.
1: Ja, det släpper nog bra te.
0: Idag var vikordförare som var förarga här.
1: Ja, men det är inte slagrart.
0: Nej.
1: Vet du vad? Det är skammelig. Tycker nog jag. Sånt har jag gjort för sig.
0: Kaffe en dock, nu är det sån spörsmål och det är så här på tv-skärmen.
1: Jaha.
0: Hon här är väl för sången och ska vi se om jag kör spörsmålnummer först. Det var 64, ja. Ja, där ja. Ska vi se, då må jag spörja som Ragnhild Seltun Fjörtoft. Har i många år en populär hallodame på NRK. Hvor på Västlandet kommer hon ifrån?
1: Ja, hon kommer inga Sogn.
0: Och närmare bestämt?
1: Var det Åland? Nej.
0: Nej. Det är
1: Sogndal.
0: På hans sida fjällar. Hittar du kommer igenom tunnelen då så du...
1: Ja, det borde jag veta.
0: Ja. Ska vi se, jag kan hjälpa dig. Det är en marknad kvart år där.
1: Och ja, Lärdal är hon.
0: Ja, Ja.
1: Ja. Ja, hon gick ju på färda här.
0: Hon gjorde det, ja.
1: Ja då, då bodde hon här in på Austrheim, så henne såg vi mycket.
0: Oh ja, jag checkade av med det.
1: Ja, de var väldigt flinka hon.
0: Och flinka hon. Det blir gamla dessa till slut.
1: Va?
0: Det blir äldre dig till slut då.
1: Ja, då det blir nog det. Vi blir nog det alla.
0: Åh nej.
1: Åh nej, nej. Nej, som vi ska leva evigt.
0: Ja. Det är grett du. Ha en god helg, Gerd.
1: Tack detsamma.
0: Tack för praten.
1: Ha
0: det bra.
1: Ja, ha det bra.
0: Det var Gerd Sørbø. Skål för detta landet, hör vi. Och nu ska vi höra, jag tror nästan det är ett frieri det vi ska höra. En som heter Anna och Johan. Och den Vidar Sandbäck ska synge till oss. Nu inte jag har sagt den här lille bilrebusen. Nu ska vi fram till ett bilmärke. Så, ja, det är inte det många som har. Så jag har sett här i Nordfjö i alla fall. Alltså, L-O. Det bilen har två namn på en måte. Namnet är uppdelt i två. Men jag har blandat bokstaven i hytt och pinne för att säga det sån. L-O-S-R-L Losrl Yr Soe. Det är C-O-E L-O-S-R-L. Ja, och så blir det kommer inte namnet då, men Yrce. Telefonnummer 528-60-660. Och vi ska selvfølgelig i England och det får finna svärbilen där. Och då ska vi höra på den musiken som jag sa, Vidar Sandbäck, Anna och Johan.

0: Det var Vidar Sandbäck och Elisabeth Grannemann, och det var väl ett lite sån frieri och lite förälskelse där ute och gick, och jag tror det var säkert gift och var i varje fall väldigt förnöjda med varandra. Telefonnummer 578, visst du var kasta bilmärke, här ska du få första delen av märket på bilen. Det är alltså LOSRL, då har du första delen. Bara snu lite på de bokstavarna. LOSRL, och så har du inte namnet då. Det är alltså YRCOE. Och vi ska till England. Och det här är det väldigt svåra bil, och det är helt sånt så tjänar han ungefär att köra på. Så sätter han en och annan sån rikman in i. Jag gjorde i alla fall det för på så gamla engelska filmarna. 52860 660. Ring in och vär med på träckning av gratis biljett på Sandan imorgon kväll på Blusen, Fjordblusen. Eller du kan vinna en paraply här i Nordfjorden när radio så nytt av året. Så det blir nog regn framöver snart, så, eller snövåg, då kan du bruka det här paraplyerna. Det är solid och så står det fint där med karriheit. Nordfjorden när radio står det på. Kom igen då! Ring in, Egan Svein sätter bara och vänta på att du ska ringa in här ikväll. Det är inte så farligt det. Vi hade haft en ny förr ikväll. Hon syns inte det var det slagfarligt. Men det kan vi säga till dere som sitter och kanske kvider dere lite på ringa och syns att det där kan vara lite sån skummelt. Men det är inte det. I alla fall inte jag alene här. Då ska ja, det går helt fint. Han svarar en annan ut i tekniken. Så han det var ett bilmärke, ja. Har du kunnat tänka dig att det är sån svarar någon ristan på huvudet? Säkert vore för mycket vid likahåll. Dessa är säkert inte elbilar heller, kan jag tänka mig. Jag tvälar på. Men så kostar väl upp till flera miljoner. Så jag ville ha tänkt en del pengar på. Skulle sälja i Norge här. Då ville staten. Då vill det ha gått mycket pengar ut i sådana avgifter som det har lagt på. Helt säkert. Det är en del som har det här till långt sök. 5286660. Första delen av bilnamnet är Losarl. L-O-S-A-R-L. Där ringer en lite telefonen. Och nu har en konstnär gett på stocka på sina bokstavarna. Ändelig så kom det upp ett bilmärke så hördes lite förnuftigt ut. Och jag är lite lur på om det är Morris eller Austin som kommer upp, men det var inte dem. Det är typ en sån engelsk bil, om du ser på ett Aidensfil eller där serien så går, så är det så gamla Morrisarna, Bedfordarna och Oxford och tjecka bilar då från Ford Anglia och så dukar upp där, men det här är skilden du ser, han är där, men där är faktiskt dukar upp där i den serien också, går det repris för ente gång nu. Kan vi ha med oss?
1: Det är Ove, Tvendesätter.
0: Tvendesätter, ja.
1: Ja.
0: Och i förnamnet var Per Ove,
1: ja. Ja. Ja,
0: ja. Ja, och vi ska fram till.
1: Ja, det är inte något bil jag har, men det är Rolls Royce du är fram till, ja.
0: Det tror jag har varit bra med avgifter på, du.
1: Ja, det tror jag också.
0: Det har det tjänat flera miljoner på, sälta en sån.
1: Ja, det vet du.
0: Eller kostar han fort en 3-4 miljoner väl?
1: Jag har inte pejling.
0: Nej, jag har inte lagat.
1: Det är så dyrt att det är intressant.
0: Jag tror inte jag har robotar som lagar sådana.
1: Nej, då är det mycket handarbete, tror jag.
0: Det är mycket handarbete, syning och styr på.
1: Ja.
0: Slägg och
1: ja, först det.
0: Du Tvendes heter, kan det vara pensionist då?
1: Ja, det är inte så värst det.
0: Det har gått sig till?
1: Ja, det gick så fort det.
0: Du har inte varit stajarna prövd på?
1: Nej då, det har inte jag.
0: Det var lite med samma, vet jag, men
1: det var fyra extra skift eller då för ferien. Man ser det, så har jag haft tre.
0: Du slutade ferien, inte sant?
1: Ja.
0: Då var du 60.
1: Ja, jag var nog väl mer än det också.
0: Du var det, ja?
1: Ja då.
0: Så du gav dig ett år extra?
1: Ja då.
0: Ja.
1: Jag vet inte det.
0: Hur många år var du där?
1: Där jobbade jag väl i, ja, det var över 39 då.
0: 39 år och platsen hette nog igen.
1: Ja, det var en målöjs i Lollifabrik och så den på Trollvön och så Ulvesund Fåmölfabrik.
0: Ja, huskar du första dagen och sista dagen? Första dagen huskar du det, tänkte jag?
1: Nej, alltså det är väldigt vanskeligt, men...
0: Kan du vara tillsätter då? Drita på en sommar, vet du.
1: Nej, alltså första dagen jag var på jobb där, det var ju faktiskt, då var jag ju inte mer än 14, tänkte jag.
0: Och 14 år, ja?
1: Ja, då var jag nog skolelev då, och så kom in i... Det var lite tillfälligt, jag var inne en tur och så manglade jag folk och så måtte jag, fick jag spörsmål från chefen som var då om jag kunde komma ner på kaja och jobba. Ja, då det var greit det. Så det var första dagen.
0: Har du varit förälder som jobbade där då eller? För...
1: Far min jobbade där rätt att han slutade som fiskare, ja. Ja. Då var han ner på fabriken där i någon år. Det var han.
0: Måles i Lullefabrik, det är en gammal ärvärdig, är inte det?
1: Ja, den var väl byggd i 1938,
0: snart hon.
1: Men den fabriken som jag begynte på först, den var från 1905.
0: Ja, den hette?
1: Ulvesund Formelfabrik.
0: Oh, ja. Men jag lukta...
1: Ja, den var nedlagt i 2005.
0: Jag lukta, den förändrar sig på grund av tiden.
1: Ja, den är mycket mindre lukt nu än det var förr i tiden när röken gick rätt ut då.
0: Ja, vi kände ju faktiskt helt in i fjorden här när det var på det värsta.
1: Ja, det har jag hört, ja. Ja. För den kunde lägga sig långt in, ja.
0: Ja, ute i målet, ja. Det var ett tjockt lag på könen, ska jag. Så.
1: Ja. Ja, det var ett tjockt skott av sig för den här röjken.
0: Ja, så var det ett sånt fett lag på, upp i fjärra där.
1: Ja, det kunde vara mycket av det. Det var mycket utsläpp.
0: Ja, men det tog sig väldigt... Var det skadlig utsläpp, tror du?
1: Nej, da, det är inte skadlig, men det var nog griseri då. Fäckte på båtar och allt möjligt, vet du. Så. Men ja. det är ju fettigt för fisken, så det är ju naturligt nog att försvinna sig kvart.
0: Ja, men det är säkert mot strängare nu, vet du.
1: Det är nog griseri. Ja, då, nu är det väldigt strängt.
0: Ja. Du, visst jag spör dig, kan du ha spörsmål om?
1: Jag vill ha spørsmål om, ja. Nei, det må være noe jeg vet.
0: Hva er det for en blomt, hva for en plante er det danskene kaller for fandens melkebøtte?
1: Oi, nei, den
0: er... Det er en som vi irriterer oss litt på.
1: Nej, men vad du sa, en som vi...
0: Hva slags plant er det danskene kalles fandens melkebøtte? Melkebøtte?
1: Ja, nej, det er det.
0: Det er en som vi irriterer, vi vil ikke ha på plena vår, vi heller.
1: Ja, når du sier melk då, så kan det jo være løvetand.
0: Ja, det er løvetand.
1: Det var det, ja.
0: Ja?
1: Ja, vel.
0: Vet du, det er kvit inn i stiltja, vet du, sånn.
1: Det er vel det. Ja, det er så. Ja. Jeg har smakt på det i året, jeg er ikke god i hele tatt.
0: Har du smakt? Hvis du blander det opp en skarp en, så tenker jeg det kan bli bra.
1: Ja, da kan det være veldig skarp også.
0: Skal ikke gjøre bort det fra det. Ja, du skal ut og reise snart, du.
1: Ja, det skal jeg, ja. En vek nå, så kan vi ha oss en tur.
0: Du håper du vet hva for en måned feirer farsdag.
1: Ja, det
0: blir... Det er du fullt grei på.
1: Ja, det må nå bare, så jeg ikke sier feil her, men det må nå være november, ja.
0: Ja, det er rett.
1: Ja, andre søndagen i november.
0: Andre søndagen i advent, det på seg, men andre søndagen i november, ja. Ja, da er det bare ja. Å legge seg godt til rettet, husker jeg, for å vente på en skulle bli vekte.
1: Ja, ja da.
0: Det var en av de unge.
1: Søndag,
0: ja. Ja. Smule.
1: Ja, men nå er det så langt vekk, altså det er ikke sjans.
0: Det er ikke sjans. Må kjære hjemme, du må dirigere henne da, vet du.
1: Ja, det kan jeg ikke. Det går an å legge frem et lite ønske.
0: Ja, nå har vi noe hintet frem på, nå har jeg vært på radio. Så.
2: God dag, jeg kommer.
0: Ja, ja. Men det er greit, Vendes heter, for en god helg.
1: Jo da, god helg til dere også.
0: Ha det godt.
1: Ja, ha det.
0: Det var Per Ove, Vendes heter, uten alene igjen. Då, vi må prøve å få til en til i alle fall. Det må vi klare. Her gjelder det altså en billett eller paraply. Billetten er verdt mer eller paraply enn 600 kroner. Hvis du liker litt blues og går der og inn på hotellet, du trenger ikke være hele. Det blir en konsert klokka to, og du kan gå på hvis du har tenkt å være på Sandane hele dagen. Før om kvelden kan du høre der ved, og så kan du gå hjem igjen eller har lyst til å være der, så er du det. Så har du mulighet til det. Men vi skal vete hvem det er som synger her. Hva heter hun flinke dama? Hun er eldre leg, og du sa en til og med borta. Selv om hun var yngre før. 5, 28, 60, 660. Hva heter hun som synger her?

0: Då kan vi säga det var Connie Schmidt som sång. Hon var faktiskt med på kontrollen in i gruppen i 2015. 10 år sedan var hon här. Då var hon väl 74, nu är hon 84 år. Har vi med oss någon?
1: Ja, då har vi med den Solgun.
0: Solgun Leivdal, avsluta kvällen.
1: Ja. Nej, jag har inte avslutat ända, men jag var tänkt att gå nu. Jag har lite bilmärke.
0: Det kan det vara bilmärke då?
1: Land Rover.
0: Ja.
1: Land Rover är väl
0: uttalat. Ja.
1: Land Rover, ja.
0: Land Rover, ja. Ja, det är väl nog du. Det är sådana vi ser ut i buschen, vet du.
1: Ja, ja, ja.
0: Det är förfärdligt dyra takar.
1: Ja, ja, ja. Det är inte våra västland lommeböcker
0: lite. Det tåler väl lite hårt köring ut, tänker
1: jag. Det är lite av det här runt om. Då är en av att du sätter på vägarna när jag kör en eller annan plats.
0: Ja, några gamla hutta,
1: ja.
0: Du, är du sätter upp alene eller?
1: Nej, det är en halvår sätter.
0: Är du då halvår?
1: Ja då, du kan ställa spörsmål till han du.
0: Ja, det ska vi göra. Men ja, vad du har gjort på idag då, Solgun?
1: Nej, idag har jag varit inne och ryddat hus.
2: Ja. Ja, den ingen.
1: Ja, jag jobbar hela dag faktiskt.
0: Jag ska ha med en tur upp till dig snart, för jag har en kopp här så där en stund. Men jag tänkte, du hade så mycket koppar, jag såg sist jag var uppe att det hastar nog inte.
1: Ja, nu, det är så och det är faktiskt skicklig nu.
0: Ken?
1: Nej, jag har vunnit med några, jag brukar det komma en dag.
0: Lisa Kruso?
1: Ja.
0: Ja. Jag skaffar en extra god idag. Inte sant, Halldor? Nu snackar jag med dig lite.
2: Ja, bra. Det är svärre koppar.
0: Ja, det är inte masakoppar.
2: Nej, det är inte masakoppar, nej. Uffa mig.
0: Nej, men borde inte du vara i säng nu då?
2: Jag borde vara i säng för flera timmar sedan.
0: Ja.
1: Det här får du på tv-skapare.
2: Vi sitter på lite här fredagsväldarna så det är inte slut. Alltså, det är om jag får med sig. Sist det står upp.
0: Men du stirrar på och får vara uppe lite extra.
2: Ja, träffar på. En kilo upp igenom våningen så.
0: Du är väl ett spörsmål om mycket jordbruk. Du är traktor och är kvart och en sån, tänkte jag.
2: Ja. Ja. Det är snart, men det är traktorn. Det är snart inte roll för gamla folk att köra sånt. Det blir så avancerat att du förstår nog ingenting.
0: Och så var det nästan en hejs för att komma sig upp i och så höger dig.
2: Ja, det är också.
0: Ja.
2: Det är fyra sikter inför du kommer upp. Det är ju förfärdligt, vet du.
0: Ja. Du, har du dansat lambada någon gång?
2: Lambada?
0: Ja.
2: Nej, det var inte värre jävla tillstånd jag
0: på. Nej, det går inte utifrån. Men det var en dans som kom ned och kaffade ett land.
2: Nej, det måste vara Zimbabwe eller
0: du är i närheten där alltså.
2: Ja.
0: Det är något så lika gott karneval och sån.
2: Och ja, då är det Brasil.
0: Så då är det Brasil, säger jag på strak arm, gutt.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Det var inte något sak.
2: Nej, det var inte något sak, nej.
0: Det var det som det som hände med dansen lambada.
2: Ja.
0: Visst vi går tillbaka till vinter-OL i 1972. Huskar du kräva han?
2: 1972.
0: Just det, man finner fram en melodi du så kan ha på nog i rätt på.
2: Ja.
0: Ja.
2: Jag tror det kunde vara
0: Jag kan säga det sånt att det var ett asiatiskt land.
2: Asiatiskt, ja.
0: Då
2: var nu stod det alltså så tauran lite mot. Nej.
0: Det var i inte Kina, men
2: Japan.
0: Ja, och byen hette
2: Grenoble.
0: Nej, det är Grenoble, det är ju i Frankrike då. Det vänder på S. S. S för svin. Hä? Ja, kom igen.
2: Sol.
0: Sol.
2: Sol. Sol.
0: Sop. Sop.
2: Oj. Jag har det på tungor som är det.
0: Sappo.
2: Sappola.
0: Sappo. Sapporo.
2: Sapporo.
0: Har du hört det heter det?
2: Ja, det har jag sett. Det var så här då. Och solen är så fan ut i det där till slut. Det stod helt stilt alltså. Men
0: ja, men det är av och till det jävla.
2: Ja, det är lite där det var inte.
0: Du må få ett nytt där, för du har säkert sett på ishockey.
2: Ja, det...
0: Hur många spelare är det på banan på kvart lag under kampen? Då är det med keeper.
2: Med keeper? Ska vi se, det är i alla fall... Tänker du på bägge lag på samma...
0: Nej, det är bara på ett lag.
2: På ett lag, ja. Nej, det är väl med keeper, så är det väl åt, tänker jag.
0: Då har jag bort i titt, du.
2: Ja, det har jag bort i titt, ja. Ja, men det ser nästan titt ut då. Men då är det fem eller sex.
0: Ja, sex, ja, det är helt rätt.
2: Ja.
0: Ja. Det är fem utespelare och så kippar.
2: Ja, fem utespelare och kippar, ja.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men då kom du ner på bajen och idag går då?
2: Ja, ja, det går så rasande fort i dag i sakhuset att gamla folk får inte tid oss nu hävde.
0: Nej, det sköter upp igen, det snart nog.
2: Ja, det. Det är det också, ja.
0: Det är fina tider nu.
2: Det är fin tid för oss att sätta in i,
0: ja. Vi får glömma dessa valglöfter och så lever vi vidare, tänker jag.
2: Ja, det är fina enaste vi måste satsa på nu. Hur tror du det går med det här nya gängen?
0: Det går helt fint.
2: Tror du?
0: Ja.
2: Ja, det. Nu snackar man väl lite att nummer Rotsjö är på Anker.
0: Ja.
2: Rundrunde. Ja, det är där det. Det
0: är ofta valget. Ja, det är säkert en sån, vad heter det, rådgivare eller det heter.
2: Ja, det låter
0: bra. Det är grejt, du. Tack för praten.
2: Ja, i lik mål, du.
0: Och då ska vi se om Solgun vinner och du svart och hon vinner. Det är lite orättfärdigt då.
2: Då
0: må du
2: gå i box då.
0: Då må det gå. Det är grejt, du. Har det gott. Ska jag ta mig en tur upp med Krusa?
1: God
0: helg. Jag har en Svein, kämmer kvar tid som helst.
1: Ja, grattar och för ha en god helg.
0: Jag är nöjd med mig honom för att jag ska finna fram.
1: Ja, men jag har tillbaka lösten om du sa att
0: den. Hur länge må vi vänta då?
1: Nej då, vi ska bli allt fler och kan bara ta och kan du. Det är inte något så
0: ofta. Vi tränger inte, vi är inte för nöjda någonstans.
1: Nej, jag är kusin med att prata.
0: Nej, men Grete, ha det gott och god helg.
1: Ha en god helg.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, ha det.
0: Då var vi uppe i och då Sven, kan du sätta på den här melodien? Ska vi ha ett räkning? Kan det vi får här kan säga på er så jag kan ge besked vidare? Då ska vi ha guld och gröna skogar med gitarrkamraten Laue Benedettano som jag tänker lite tillbaka då.

Ja, hej och välkommen till Good Odds. Ikväll så ska vi ha ett artistporträtt, nämligen den engelska sångaren och låtskrivaren Alan Taylor.

Alan Taylor och gruppa Cajun Moon med låten Calling On. Och vi ska ta med ett par sånger till från den här platta. Först Back Again.

Den nya gruppa Cajun Moon slog aldrig igenom. Kanske för det att Alan Taylor rätt efter lanseringen av nya plattan fick problem med stämmebandet och varit tvungen till att ta 3 månaders paus med operation och grejer. Detta här det varit slutet för gruppa och Alan han fortsatte som soloartist. Ett sista kutt från Cajun Moon LPN, vanskelig och välja låta här för alla tid är lika bra. Men här är Losers Can Be Winners.

0: Ich Moneglanz, der dei unge farsig boggar, overeng i Jons och Dan.
1: Ja, vi är faktiskt nödda med oss Alf från Årsta och den så tror han att Sångeberg Gästborsen, dig får nog bara höra här Ola Normans vals. Alltså.

Vem seglar runt jorda i åpen båt? Vem var det som var lika glada han gråt? Vem lagade den första fyllelåt? Jo, det var Roland Norrman. Vem fanger väl mest utav val och sär? Vem har väl slått i flestet först i är?

en annan melodi som också var väldigt populär i äldre tid, det var En liten gyllen ring. Det är Bo Jensen som sjunger.

Åge Samuelsen, han är en av dessa här gamla travarna nog. Han hade en del fina melodier, bland annat har han den I månsins natt med dig.

0: tonar dig ut. Ja, ska trycka en VFX med nu då?
1: Nej, vi är rädda.
0: Är det inga vi är rädda? Ja. I all världen.
1: Du kommer in här på vi är rädda.
0: Ja väl. Kan det vara en Elmer?
1: Ja, det stämmer.
0: Ja, kan det vara att träna på nu då?
1: Det kan jag träna på.
0: Ja, du har väl läser dig upp på ett kvart, så
1: ja.
0: Vi ska spörja dig om.
1: Nej då, det vet jag.
0: Du har ju något sådana speciella önske som du är helt säker på idag alltså.
1: Nej då.
0: Vi tar det så det kommer.
1: Ja.
0: Har inte du varit käckt att vara på Lärkendal nu då?
1: Nej, jag var nog inne i centrum då var jag här så.
0: Du var det var jag också. Och då fann vi ut att det är förhållande.
1: Ja.
0: Men det är många glöppar som är uppe nu på Lärkedal nu dessa tre kvällarna. Det är det. Och då ska det visst vara med. Då var det någon sån gästeartista inne på den här serien eller den här melodin vi spelte nu. Och det är i alla fall en del av det, bland annat om Mari Boine och flera av dig är med på scenen uppe i Trondheim nu. Dessa konserterna också.
1: Ja.
0: Ja då, så där har jag lite käckt. Var du säker på det?
1: Ja. Vi säger fin väder och allt.
0: Ja, det är fin väder, sa just det. Och så vet jag inte mer.
1: Ja.
0: Vi satsar på det.
1: Käckt då.
0: Ja då, ellers?
1: Ja. Nej, det var inte så mycket.
0: Inte så mycket nytt?
1: Nej.
0: Nej. Detta är då grejt. Hvis jag spör dig om... har du någon gång bör ett diadem?
1: Ett diadem?
0: Ja.
1: Det.
0: Ja, har du varit fram i det någon gång?
1: Nej, jag lurer på med... diadem? Nej, det har jag
0: inte. Vet du vad det är för något då?
1: Ja, det är hodepynt.
0: Det är hodepynt, ja. Och vad händer på huvudet ska du ha det?
1: Nej, fram i panna och så är det väl...
0: Fram i panna, ja.
1: Men det är inte det som hänger ner och inte står upp.
0: Det stämmer, det. Rättning ja. Näsen, mellan ögonen.
1: Ja.
0: Och så kan du säkert ha det så långt ner att du kan bita i det, visst det är om att göra. Nej, jag vet inte det. Det hör väl inte till. Nej, det är panjes... Det heter rätt och slett panjesmycke. Det stämmer, det.
1: Ja.
0: Vet du kanske går med släkt då?
1: Kanske går med släkt?
0: Ja, kanske brukar diadem.
1: Nej, alltså det är mycket i så här hoff, kongelige och så är det... Ja, jag tror det. Sådana ting som går med det.
0: Det kan hända. Jag vet sånt inte. Det verkar ju vara så väldigt praktiskt att ha på sig när man ska göra kvart i år på det.
1: Nej.
0: Så det är väl helst dig som går på stas.
1: Ja.
0: Lagar sig till, ja. Och dig må gärna gå med diadem, bevaras.
1: Ja.
0: Vi har... Du har säkert hört om han Cliff Richard.
1: Ja.
0: Vet du hur han var född han?
1: Cliff Richard,
0: ja. Han så hade en sån jebusångarna och forskjellig. Happy birthday och forskjellig. Han var med i Melodi Grand Prix noen vänd och forskjellig han var. Ja, vet du hur han var född han?
1: Var han svensk?
0: Nej, han var inte svensk, nej. Vi räknar med att han var från England, engelskman, men det var inte han upprindelig. Schulman representerade väl England senare, när han växte. Ja. Men han var född i ett helt annat land, långt härifrån.
1: Ja, nu har han den här telefonen och heter India.
0: India, ja. Har du ett gött förslag på telefon?
1: Nej. Det var inte heller. Ja, det är den här Google. Du må
0: Ja.
1: bestemme det, ja.
0: Nei, det stemmer, det. Han var født i India. Og hvor det skjedde at han havna videre i England, det skal ikke jeg ha sagt noe mer om. For det veit ikke jeg.
1: Nei,
0: Nei.
1: nei, nei. Det er noe.
0: Noe jeg har spurt om før, veit jeg, men jeg spør deg en gang til. Jeg tror ikke jeg har spurt deg om det. Hvilket dyr finner du i byvåpenet til Molde?
1: Molde.
0: Molde by.
1: Herlige land.
0: Ser du det for deg?
1: Ja. En fiskegreie, men jeg
0: Det
1: tror
0: er
1: ikke
0: noe
1: det var
0: fiskegreie, ja. Men det er ikke akkurat en fisk.
1: det. Nei.
0: Og da kan det være en
1: Nei, det er jo sel.
0: Ikke en sel. Mye større enn en sel. Og da kommer vi over
1: Kval, da.
0: på
1: Kval.
0: en hval. Hvis det er en hval, ja.
1: Ja.
0: Og det har vel sin grunn i at det var mye hvalfangere som for ut ifra Molde-distriktet i tidligere tider.
1: Ja, den veit nå. I dag så skulle jeg hatt ei rose nå.
0: Da skulle de hatt ei rose, men de kan ikke bytte blyvåpen så ofte, vet du. Så de får å gi på med denne hvalen.
1: Ja.
0: Ja. Nå får vi se. Vi skal ha ut premier i dag òg. Er det noe du trenger?
1: Nei.
0: Nei, du har alt.
1: Men som helst, du kan snakke om disse premiegreiene dere har før dere i dag, da.
0: Nei da, vi skal ha to nye napp i et dørskilt, men det har du fått fra før. Du trenger ikke flere. Kjellerdøra
1: Ja.
0: klarer du uten dørskilt.
1: Ja.
0: Og så skal vi ha ut et handlenett og en Nordfjordne radiokappe. Har du
1: Ja.
0: alt dette der? Ja,
1: Ja.
0: ja. Du er ute og blir
1: Men
0: veteran, vet du.
1: ja.
0: Ja,
1: Det er
0: ja,
1: noe
0: ja,
1: som
0: ja.
1: går.
0: Det får du
1: Nei, men
0: så.
1: sånn som dørskilt og sånt, det går nå an å så en julegave òg,
0: Det kan en gi vekk til andre. Nå kan du bestemme sjøl hva som skal stå på det, vet du. Men dette da får de her trekkegjengen bestemme. Det skal trekkes 19. september. Og da er jeg i Litauen. I bryllup, faktisk. Så sjøl om dette kanskje er min dag, så må nok en hvan andre steppe inn.
1: Tar ikke du sendingen din fra Litauen da, altså?
0: Ja, vi kunne tatt ei sending fra Litauen, men bryllupet det skal stå fredagskvelden, så da prioriterer jeg det. For å si det så, ja.
1: Ja,
0: Nei,
1: forståelig.
0: men greit, Elmer. Han får ha natti-natti, men nå må ikke du savne fra oss.
1: Nei, vi skal følge med.
0: Må følge med. Den er god.
1: Det er
0: Ha
1: greit,
0: det,
1: det
0: ha
1: òg.
0: det.
1: Ja, har vi.
0: Og når vi først prater om Åge Aleksandersen, han har jo hatt over 5000 konserter har han spilt disse 55 åra han har vært på veien. 1,5 million plater og CD-er har han solgt her til lands. Hadde han vært en internasjonal artist, så kunne de sikkert tidobla det mange ganger, men han har vel vært lite opptatt av at han skulle lanseres internasjonalt, så han har holdt seg til her til lands og sunget på norsk og på trøndersk hele tida. Men suksessen den har ikke blitt dårligere med åra av den grunn, iallfall. Han spilte tidligere i ei gruppe som heter Prudence, og der var det flere som gjorde, blant annet han som de skal få høre nå. Så jeg bare spør, hvem er det som spiller her, som tidligere spilte lag med Ågen? 578 60 660.

0: vi peide han ned ur øya hip. Han så lang i den rar, så tar vi inn.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja, men det var et bra bytere.
1: Og han ikke på Åheim.
0: Han ikke på Åheim? Hva det? Nei. Står du over denne helga?
1: Ja, det Irene har vært begravet.
0: Ja,
1: i roa ned.
0: Akkurat, akkurat. Ja, men av og til må han være hjemme også, det er dere rett.
1: Ja.
0: Ja. Ja da. Men i Håndala gikk det bra?
1: Det var veldig bra, skal jeg si. Det første, han Engelbrektsen spilte, da var det en forferdelig lyd. Og så kom disse her svenskene med disse fine draktene. Da ble det noe helt i taket, men så fikk de noe ordne musikken da til senere.
0: Ja, ja. Var det lydteknikeren som hadde bommet litt?
1: Det var et eller annet der som var helt innsides.
0: Så
1: var
0: det det, ja.
1: Ja.
0: Men du danset vel korset?
1: Nei, ja, Engelbrektsen danset til, men disse andre, da kvilte vi.
0: Då kvilte du, ja, okej.
1: Okay. Då kvilte
0: jag. Ja.
1: Men så, andra eller tre i kvällen, då kom ju Mats Blads och Ingmars. Och Mats Blads, det var som softmusik, så då glide vi henne över golvet. Så, det var så käckt alltså.
0: Ja, det tänkte jag glömma.
1: Då danste vi en timme utan att gå av golvet.
0: Säger du det? Ja.
1: Ja, ja.
0: Det tänker på det för gammalt folk.
1: Ja, då... Då hade jag nog haft grejt om jag hade skjortebytte, men det hade inte.
0: Det hade inte du.
1: Styrs jag gå i bilen och skifta över.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja då.
0: Detta är så. Du fick med dig att du fick ett gåvekort från Divers butik för 14 dagar sedan.
1: Jag hade tänkt att nämna dig med dig.
0: Ja, det är sent i posten, men det är säkert inte framkommet.
1: Nej. Nej, du känner det att du har väl inte adressen min, för det är Hamrevägen 15.
0: Ja då, den fann jag.
1: Och är du, ja, men då är det väl, då kommer det väl.
0: Så detta kommer snart fram, det är, över helgen så har du det, ja.
1: Ja, ja, men det är grejt det.
0: Det är grejt.
1: Men du sa inte vem som skrev Börbörsen eller lagde den?
0: Ja.
1: Det kunde vi fått upplyst.
0: Och tog inte vi med den, det är Johan Falkberger där, vet du.
1: Och säger du det?
0: Ja, ja, ja, ja. Nej, det är en seriös kar, vet du. Det,
1: ja.
0: Han har skrivit mycket.
1: Ja, ja. Men vet du vad? Jag visste ju så gott att det var Terje Tysland som spelte dina melodier.
0: Fick inte du med det?
1: Jag är klart alls inte huskar på det, så
0: ja,
1: det tyder på att det är gott att bli skral.
0: Ja, hade jag bara kunnat sagt att nej, det må inte du säga, men jag kan nästan vara enig.
1: Ja. Ja, men jag har ju varit på konserter med och dansmän och krusmän.
0: Det har du helt säkert.
1: Och det är nog han som liksom har spelat det. Högaste melodien.
0: Ja.
1: Stillig.
0: Det är en väldigt vann antarien, ser du det?
1: Våldsomt bolum.
0: Ja.
1: Bärstämmor, vet du.
0: Det är det. Ja. Och det var, han var lag med Ågen och en gäng ellers i Prudens då.
1: Ja.
0: Slutten av 70 eller tidigt 80-tal.
1: Ja, väl.
0: Okay. Så de hade mycket, ja, då... men så var det en stund de inte var på talefoten, så tog karlarna. Ja. Men jag tror det jag... Vart lite mer som förlikte nog då.
1: Ja. Nej, du var ett förr i tiden, då var det Sven Ingvars, då var du Striplas och Flamingo-kvintetten och dessa här,
0: ja.
1: Svenska. Det var
0: mycket släkt, ja. Då.
1: Men lite där spörsmål, du, jag skrev inte ner något, jag tippar ju bara, jag tror det var äppleplucking eller något sånt.
0: Det var äppleplucking eller något sånt, ja.
1: Ja.
0: Det är helt rätt, det är helt rätt.
1: Jag såg från Hardanga nog, det var en bonde där så hade fått så flotta äpple och så mycket äpple. Jag tror det var 12 000 ton eller kajon det var, där skulle hausti.
0: Ja, det var ju tyvärr han har ingen där och det är i hela landet.
1: Ja, det var ju det jag menade.
0: Och det är ny rekord på landsplan, ja.
1: Är du inne i bilden där?
0: Nej, det är kök.
1: Nej.
0: Vi har till eget bruk och lite, men inte Vi snakker ikke om tonn en gang, så det er ikke noe mye.
1: Er det fruktlager der inne med dere?
0: Ja, ikke fruktlager på Sandane, men da må vi til Innvik.
1: Å ja, ok.
0: Der har de fruktlager som går ut til, det er stort sett Bama da, Gartnerhallen og Bama. På Sandane, Gloppen produsentlag, de tar inn ferdig sortert, det er ikke sorteringsanlegg, og så går det da ut til butikker både i Nordfjord og Sunnfjord.
1: Ja. Ja, ja. Nå er det så stilt spørsmål. Nå får jeg vel slutte med det.
0: Ja, nei, nå må du ikke til å svare for deg, du snart. Ja,
1: ja det.
0: Neida, litt samrøre, det er viktig, det.
1: Ja.
0: Det er helt greit. Er du ferdig å stemme, du, da?
1: Nei.
0: Du tar det på måndag?
1: Da møtes vi ned på skolen og prate med sånn som vi sjelden prater.
0: Ja, ja, helt enig. Dette her, jeg har ikke sansen for denne forhåndsstemmingen. Ja. Det har ikke jeg. Nei.
1: Jeg husker før da foreldrene mine levde, da var det jo stemmedagen og sittende mai og juledag og påskedag. Da var det oppdressing for fullt.
0: Da var det slepstvang da, nesten.
1: Ja. Og så hvis det var vått, så måtte kalosjene på.
0: Da måtte kalosjene på, vet du. Og store svarte paraply.
1: Ja, det også.
0: Ja. Den fikk etter konfirmasjonen, og det hadde de til de ble gamle, hvis det ikke tilfeldigvis rotene vekk. Men paraplyene passte de på den tid.
1: Det var kvalitet det, og så var det så fine hanker på det.
0: Ja, skikkelig kroke.
1: Ja, de hadde sånn fine svøye på det.
0: Liksom. Ja. Nei, da hadde de, Somme hadde jo til med navneskilt på paraplyen sin.
1: Ja.
0: Og det er ikke det mange som har nå, tror jeg. Nå er det bruk og kast.
1: Jeg skulle hatt meg en sånn paraply. Jeg er så gammel at jeg har lov å trikse litt. Sånn som jeg gjorde før i gamle
0: dag. Ja. Neida, det var veldig få som fikk paraply før jeg var konfirmert, men da skulle jeg ha egen paraply, vet du. Det.
1: Ja, riktig.
0: Da var det slutt på sydvest, når han gikk på tur, da var det på en paraply.
1: Ja.
0: Det er jo det.
1: Sydvest, nå blir han å komme tilbake igjen, det.
0: I sydvest, det er jo at det blir populært igjen, det. Ja.
1: Ja.
0: Nå skal alle gå på tur nå, vet du, og da er det praktisk med en sydvest. Når en går i fjell og fjære, vet du, da er ikke det paraplyen som er det lure. Nei.
1: Jeg kan nå redde med paraply også, ikke en gang i tida.
0: Hva du hadde?
1: Jeg har suttet på hest og redde.
0: Åja, har du det? Ja vel. Det var ikke full galopp, det.
1: Nei, det var sakte ganger.
0: Det var det vel, ja. Du, kan du fortelle meg, han er Aladdin. Hvordan var det han fikk fram denne her tjenende ånda si? Ånda?
1: Jeg fikk ikke med dette første.
0: Han Aladdin.
1: Og Aladdins lampe.
0: Ja, hvordan var det han fikk fram denne ånda som var nede i lampen?
1: Nei, jeg har nå hørt om Aladdins lampe, men...
0: Ja, han hadde en egen teknikk for å få kontakt.
1: Ja, nei, det var vel noe med hender, kanskje, og... Nei, det hadde vel noe med haud å gjøre, kanskje.
0: Nei, det kan jeg aldri tro.
1: Nei, jeg vet ikke det.
0: Han måtte gjøre kvart med denne lampen der som ånda bodde.
1: Ja.
0: Hva var han måtte gjøre? Måtte han hive ned veggemiljø, eller?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Måtte han gneke på noe, kanskje?
1: Ja, jeg tror heller det. Ja.
0: Du tror heller det var det, ja. Ja.
1: Ja.
0: Ja, det tror jeg også.
1: Ja.
0: Han skulle gneke på...
1: Og få noe skikkelig varme, kanskje.
0: Ja, da kommer ånda ut. Har du prøvd det noensinne? Ja?
1: Nei, jeg har noe sånn lampestående, men
0: ja.
1: Det er noe sånn jeg bruker paraffin på.
0: Ja, men du får prøve å gneke en dag og se hva som skjer.
1: Jag var stå och rydda ned i en plats som heter Vångskuren och där fann jag en gammal sån fjöslampe, fjöslykt.
0: Ja väl, ja, ja.
1: Jag ska ta och pussa upp den.
0: Ja, det är fina då.
1: Ja.
0: Och det är väldigt populärt, själv om det är mycket kopior du får köpt nu, men inte ta samma kvaliteten som dessa gamla fjöslamporna. Det är skickligt.
1: Nej, men lite är den här typens fyrkanta nere, där lyser.
0: Ja väl, okej, okej, riktigt, det var inte roligt.
1: Det är riktigt gammal.
0: Ja, då var det gammalt.
1: Ja.
0: Den är grej, den är grej. Har du hört, där har du helt säkert, vet du kallt för ett parti hon är Marit Arnstad höjre till?
1: Ja, det är väl det partiet som du stämmer på, går jag utifrån.
0: Och då heter det?
1: Ja, ja, vi kan ju säga det är Centerpartiet.
0: Ja, det är Centerpartiet. Jag och hon, vi var samtidigt i något som hette för Centerungdomen, så då kände jag gött när Marit Arnstad, hon var lejar på landsplan akkurat för det.
1: Ja, väl.
0: Då var jag lejar i Sogn och Fjordan, så det hette.
1: Ja.
0: Och det är lång, lång tid sedan. Men hon driver på ändå. Nu skulle hon ut av Stortinget, säger hon.
1: Ja, väl. Jag skulle till och höra om du sa det att det var sambuare.
0: Nej, vi har inte varit sambuare, vi var samtidigt.
1: Riktigt, ja, ja.
0: Ja, ja, det är inte akkurat det samma, nej.
1: Nu pratar vi så mycket att vi måste ha släppa till någon annan.
0: Vi måste släppa till nummer 5.
1: Ja.
0: Du fick ett 4, inte vi gör i alla fall, ja. Nej, men grejt du, Per Hausle, ja. Du får ha en god helg.
1: Jag ligger så, nu ska jag ta mig en tur på dampen.
0: Ja, tjena Nåke.
1: Där är musik.
0: Där är musiken som spelar ikväll då, är det live eller?
1: Björn Engelbäcksson, men jag vet inte om du...
0: Åh, är det Björnen? Ja.
1: Ja, vi får se.
0: Då har vi en av brorarna på dampen och hinbroren på Åheim. Nej, det är väl imorgon, det är väl imorgon, tänkte jag.
1: Ha det gott.
0: Ha det bra. Ja, och... Nu ska vi spela en melodi så alla har hört för och känner väldigt gött. Vad heter han som sjunger? 5, 7, 8, 60, 660.

0: Detta gick hon då. Hon har fått några kobbar till man. Det är jag inte säker på. Hon har haft forskjelliga män, Jonas Duft. Men... Då har vi med...
1: Gert Sørbø.
0: Gert Sørbø, ja.
1: Ja.
0: Ja, allt
1: och det var... Ja då, det är det.
0: Ja. Och du kom fram till att detta var...
1: Förhandsstämning.
0: Nej. Förhands
1: röstning. Förhandsstämning.
0: Nej, förhands röstning.
1: Oj, oh, ja, ja. Ann Kristoffer sa det var rätt.
0: Ja, det var inne på det. Var inne på det.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja. Kan du mena om den här förhandsröstning? Ja?
1: Jag har inte tyckt något särskilt, men i år fann jag ut det att när vi inte fick värverken på Evstrheim eller i Haugtun, då måste alltså det kommunhuset det.
0: Ja. Okay.
1: Bara gadd inte fara in på där inne. Så nej, för, jag är färdig.
0: Det är faktiskt många som har satt akkurat det samma. För
1: ja.
0: Detta då, när det plötsligt skulle köra allt in på Sandane, så är det ju inte något stads med det längre. Så då nej. Kan man lika väl ta det en för en in på Herrens huset. Ja,
1: ja nej, så jag var in på Herrens huset och ordna.
0: Ja, akkurat. Ja. Nej, det, jag tror det var väldigt många som tog den varianten där i år. Det var det.
1: Ja, ja.
0: Men
1: det var bara något tull detta då.
0: Detta är något tull. Ja, jag är helt enig. Ja. Helt enig.
1: Ja.
0: Och de säger att de måste centralisera det för att det ska vara så säkert då ena med andra. Och det är bara
1: ja, skit och.
0: Stort sett bara tajseprat.
1: Ja, det är det.
0: Det är det.
1: Ja, men, man ska sitta och läsa på måndag.
0: Ja, då. Nej, jag hade tänkt mig in i... Var det i Fjärdehallen, gamla Fjärdehallen det skulle, eller var det
1: i... Ja, det var nog inne i dörr i alla fall.
0: Ja, det var nog inne i det här systemet, den plus. Ja, ja, där ja. Är väl skilt så en får finna ut av det.
1: Finna nog fram.
0: Det satsar vi på, det satsar vi på.
1: Ja.
0: Nej, jag må i alla fall bruka stämmerätten, eller så kan jag då bara hålla i käft i 4 år utan att kommentera så mycket i alla fall.
1: Ja, nej det är rätt att den... Ja. Den må vi bruka.
0: Den bör en bruka och så...
1: Ja.
0: Säger som att det är inte något hjälp i likväl. Ja visst är det hjälp i, men det är inte hjälp i att det bara en person stämmer på en. På en annan alltså.
1: Det, nej, det är
0: det. Det må vara fler om det, selvföljligt må än det. Men ja. Då,
1: så det blir spännande att se.
0: Det blir spännande i år. Och det kan dröja sig om svärt få röst när det ändligen ska täljas detta larv. Hvor det går i ena eller hin rättning.
1: Ja.
0: Det, så det ska bli spännande att följa med på måndagskvällen utöver natten.
1: Ja, det ska bli gött att bli färdig med det.
0: Det är det, för
1: det har varit ett gnål och ett mas.
0: Det har nu utvecklat sig till mer och mer sån teater, verkar för. Det är stor i käften men, och ska vara viktiga.
1: Ja.
0: Och ena med det folkskick, det finns det snart inte bland politiker heller längre.
1: Men snacka i munnen på varandra, det har jag nog gjort. Tidigare har det åk.
0: Ja, men det har väsnat. Det har väsnat.
1: Ja, det har väsnat. Ja, obruken har väsnat.
0: Ja, ja, ja. Det blir lite sån amerikal tendenser.
1: Det.
0: Och det är inte positivt på någon måte.
1: Nej, no, det är inte.
0: Och så är det nog allt för många partier till kvart. Det är utroligt mycket, vi kan gött säga, bortkasta stämmer.
1: Det tror jag det är.
0: Ja, ja, ja, ja. Det är det. För... Det är mycket tull och tajs. Det är enkelt så har en väldigt sån ser stort på sig och sett och ska laga nya parti och men det har ju inget världens ting för sig. Det...
1: Nej, det var väl en period och så är inte det mer.
0: Ja, ja, ja. Och det
1: är visst att det inte är in. Då,
0: ja, ja, nej men det är ju bara ej som har klart detta där och det är ju hon som har den här sjukhuslista uppe i Finnmark. Hon har en viss chans om att komma in nu också, tror jag. Hon har fått sina 4 år in på Tinge.
1: Oh, ja, ja.
0: Och det är väl på grund av krangling och centralsjukhus i Finnmark ska ligga. Det är mycket alta folk så har en
1: kyrkning.
0: Då lagar han musik där när...
1: Han var lei nå.
0: Ja.
1: Ja, han var nå på synfaring i stad.
0: Ja vel, ja, han har ingen haurigheter. Han hadde vært nå og sett på dere.
1: Ja.
0: Han måtte synfare grannene også, vet du.
1: Ja, ja, men han kommer väl, det kommer väl snart.
0: Det blir väl så ut i mitten av morgonen eller på att
1: ja. Ja, ja.
0: Det är plan, det är plan. Ja. Ska vi se, vi kan hen höra den topuckla kamelen hemma står här.
1: Ja.
0: För ska vi begynna så fint då med vad heter den topuckla kamelen? Han heter inte kamel, han heter...
1: Ja, men nej, det är nog dromedar, han är väl bara en tyckel?
0: Ja, stämmer det. Dromedaren är bara en. Den topuckla kamelen har jag med, då är det rätt likväl då. Ja,
1: ja, den heter nog kamel.
0: Den är kamel, och kan han höra sig han har med, spör du?
1: Ja, den är en eller annan örken. Är det i Asien?
0: Central Asia står här, ja.
1: Ja, ja väl, ja.
0: Stämmer det. Den är inte så god att ripa, ja, det är den som går an att ripa.
1: Det är väl den som går an att ripa, ja. Den kommer ner i miljö.
0: Ja, den är alltså en då man håller sig, kniper sig fast, och då är det så enkelt kanske.
1: Nej, det är inte det.
0: Men det har väl funnits en metod att ripa den och kanske, jag vet inte.
1: Det kan nog gott hända.
0: Dig om det, jag plagas inte med detta.
1: Nej.
0: Och så till något helt annat, en framkomstmedel. Vad är nummer på Donald Duck sin bil?
1: Ja, ja, detta har jag fått spörsmål om så många gånger.
0: Och har du det?
1: Glömmer det kvart, är det 333?
0: Nej, det är inte det, men du och du, hur är du?
1: 666.
0: Nej.
1: Åh nej.
0: Du var inte, nu får du längre ifrån.
1: Åh ja.
0: Nej, första tre talet var rätt. Men det där i mitten, det var bom. Du sa 3-3, men det ska vara
1: 3-1-3.
0: 3-1-3, helt rätt.
1: Ja. Det där har lite tag för mig lite Donald igen, tror jag.
0: Ja, du får blada fram och se. Ja, bilen ja. Ser vi då väl av och till. Jag har inte haft Donald om hände på 30-40 år, så jag vet sant inte gode.
1: Ser jag har nog böcker liggande uppe.
0: Kommer det Donald kvar en veke längre?
1: Ja, nåt. Akkurat det har inte peiling.
0: Nej, inte.
1: Det vet jag inte.
0: Det ska inte förundra mig, men det så har det... Walt Disney och dessa karlarna så begynner med det där. Jag har gått ut av tio för länge sedan. Men,
1: det må det nog vara, vet du.
0: Kan hända det en kvann som ger på att ägna Donald ändå. Jag har intryck att de begynner att köra mycket rutpriser där också.
1: Det är väl det.
0: Det är sån lite sån nationell radiofakta på då. Lite repriser och lite nytt.
1: Lite repriser må vi ha, vet du.
0: Ja, det är helt rätt.
1: Ja.
0: Ska vi se, vad var det han Asbjørnsen og Mo hette til førenamn? Og disse karene har du hørt om.
1: Ja.

0: mye politisk styras for tida. Ikke akkurat i den byen, men til de som bor der og nabolanda. De er slett ikke enige om alt. Hvem er det som spiller Love Hurts? 5, 7, 8, 60, 660. Dette bør de klare hvis de rekner dere som noenlunde oppegående. Og det er det kanskje ikke alle som gjør, jeg vet ikke. Og så er det mange som vet det som ikke gidder å ringe. Nå er det en kans å prøve i alle fall. Og da går jeg ut ifra at det er rett. Ja da, han let vel, han der dommeren. Og da har vi med...
1: Svein.
0: En gang til.
1: Svein Nes.
0: En gang til.
1: Svein.
0: Åja, det var Svein. Det var hva som skurret i mine ører her. Jeg vet ikke hva det er for noe. Svein Nes.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men dette har du da hørt mye på i framgjørende og generasjonene, har den sagt. Det er en gammel gruppe. Det er en gammel gruppe. Og den heter?
1: Nazareth.
0: Det er Nazareth, ja. En by... Innst i Middelhavet, for å si det sånn.
1: Ja.
0: Jeg vet sikkert om det er oppgjengkalt etter denne byen, eller om det er noe annet, det vet jeg ikke. Det har jeg aldri spekulert på i grunnen.
1: Nei.
0: Men et navn har denne gruppa, og Love Hurts er vel noe av det de er mest kjende for, selv om de har en god del andre slagere også, som de har levert ifra seg. Om det er på veiene enda, eller, det skal ikke jeg ha sagt, men det er i hvert fall ikke lenge siden jeg var det.
1: Nei, dette har ikke jeg peiling på.
0: Men uansett så er det godt å bli gamle disse karene nok. Ja,
1: ja det må det være.
0: Til liksom er flest i denne bransjen. Det er mange som har gitt på lenge.
1: Ja.
0: Det er det. Ja, lite og ikke gjort i dag også.
1: Ja.
0: Ja, ja. Dette er så...
1: Ja.
0: En kan ikke ta han helt ut nå. Nei, en kan ikke gi på sånn at du tar deg helt ut. Det er ikke gavnig.
1: Nei. Vi tar litt med ro.
0: Var du litt skrøpelig i rygg, eller hva det var hen, sa du?
1: Ja da, jeg var...
0: Hva var den siden?
1: Jeg tok til kiropraktor.
0: Ja, det var du, ja. Ja, riktig. Ja. Riktig. Og det... Får vi tro hjelpe?
1: Ja, det får vi tro. Ja, det har hjulpet før, så.
0: Kan du gå til kiropraktoren? Der er det en del slike nå etter hvert.
1: Ja, jeg er jo til syvde.
0: Jo, det er til syvde du fer, ja. Riktig. Ja. Jeg vet det er andre også fer til syvde, så...
1: Ja.
0: De har hver sine, for... ja, der er mange. Det er jo ikke lenge siden disse kiropraktorene kom inn i det gode selskapet i grunn. De var jo litt uglesedde blant disse her som leste greier på det lenge.
1: Ja, ikke ennå.
0: Det kan hende, jeg vet ikke. Jeg kan ikke høre til kiropraktor. Jeg er litt skeptisk til disse her som setter seg opp på ryggen og begynner å banke. Men,
1: ja, nei, det...
0: Men det skal hjelpe, ja. Stort sett. Vi setter det her og deler ut både ein og hett, men da må en altså svare for seg. Og
1: ja.
0: Nå er ikke det lenge til FN-dagen, sies det. Hva dato er det?
1: Ja, var ikke det den 24. oktober?
0: Det er det, ja. Riktig. Halvannen måned så er det FN-dagen.
1: Ja.
0: Omtrent.
1: Omtrent, ja.
0: Ja da. Og så er det, skal du få en morsom glose her.
1: Ja.
0: Epidural bedøvelse. Hva er det?
1: Det er ikke jeg så vet når det.
0: Hæ?
1: Nei, det...
0: Det har du nær sagt alternativ til kiropraktor. Epiduralbedövelse.
1: Nej. Är det någon tandläge som råkar det? Nej.
0: Du tror det är med tandlägen du får det?
1: Nej, jag vet inte.
0: Ja, du hade då skrätit lika mycket när han började börja i alla fall. Så det tror jag inte att det var någon hjälp i.
1: Nej väl. Nej då.
0: Jag sa det att det kan vara ett alternativ till kiropraktor. Vad var det du hade fått i då tror du?
1: Jag ser det.
0: Nu må du följa med så ska jag läsa högt och tydligt till dig. En bedövelse som sker vid injektion myloto ryggtagga.
1: Oh.
0: Ja, det är epidural bedövelse.
1: Aldrig hört om
0: det. Har inte du hört om det? Nej, jag har i alla fall aldrig fått det, men jag har hört om det, det tror jag.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja. Det är nog rätt nu. Då ska du bara få, då ska du få imponera lite grann där.
1: Ja.
0: För allt folket. För nu är det alltså många som är spänta vad jag ska spörja dig om.
1: Ja, det.
0: Ken var det som gick på Norges stafettlag som tog guld under vinter-OL i Grenoble i 1968. Kan Sveinnes fortälla oss det?
1: Det var väl han Odd Martinsen.
0: Han var med.
1: Ja, Grönningen var med.
0: Ja, han var med.
1: Och Äggen var med.
0: Nej, han kom ner, men så var han låg i majen och måtte hem igen.
1: Oh.
0: Så han fick inte vara med.
1: Nej.
0: Men det tog till.
1: Ja. Det var bara att han inte kom i huvudet.
0: Det var en som gav ut platen.
1: Ja, det var en...
0: Det gjorde Äggen också, och så är det han här.
1: Ja. Sören, vad heter då?
0: Alla klutar till.
1: Ja.
0: Sångar någon bland annat, ja.
1: Ja, jag vet inte vad jag är, men faken huskar på.
0: Ole.
1: Ole Elfsäter, ja.
0: Ja, och så har vi sista man då.
1: Han Tulldum
0: var med. Det var han Paul Tulldum. Helt rätt. Ja, men du ska få bestått på din rad, det är rätt. Det är återblir en stund sedan detta också.
1: Jag visste det.
0: Ja, det är det. Men dessa där karrarna, de blir huskade. För det var lite ja. Ett show de sett igång. Ja, det.
1: Ja, vi huskar det där. Ja. Att man såg på det.
0: Ja, ja, detta fick vi med svartkvitt om det inte var så god bild. Det snövde då både på skärmar och i naturen, men det gjorde inte
1: ja,
0: så.
1: Ja, det var inte det med.
0: Nej, det var inte så nöje med. Vi fick in från sagtändande.
1: Ja.
0: Du fick det väl ut från... Nej, du fick det i sagtändande in det också?
1: Nej, vi gjorde inte fick det. Det var väl ut på Bremangersändaren.
0: Bremangersändaren, ja. Den, ja. Den var ju den som kom tidigast här ja. På vår kant. Ja.
1: Det har vi fri sikt ut i.
0: Ja, du har det, ja. Riktigt, ja. Riktigt. Det stämmer nog, det stämmer nog.
1: Ja.
0: Okej, okay. Men grejt. Vi får in en till hvis vi är heldiga. Så Sveinnes, du får ha det så väl.
1: Ha det, ja.
0: Ha det bra.
1: Ha det.
0: Och då ska vi spela en... melodi ta Hans Stein Ingebrigtsen. Den här kan ändå du huska och Canto Campane. Och det var väl den första sån kändisen ta sån populär musik i Norge i hela tatt faktiskt. Hans Stein Ingebrigtsen. Så den ska vi minnas upp igen nu och då ska vi släppa ut ett spørsmål, og skal vi ta et veldig enkelt. Hva antal er et gross? Hvor mange snakker vi om når vi snakker om et gross? Vi hører på Stein Ingebrigtsen.

0: Det var en Stein Ingebrigtsen. Han tona ut i einsemd. Det var ikke noen som ville følge han på radio eller på fjernsyn eller på telefon. Det var telefon vi ventet på denne gangen. 5, 7, 8, 6, 660, og det store, vanskelige spørsmålet var: hvor mye er et gross? Dette lærte de i skolen. Hvis det fulgte med liten grande når det var rekning og den slags. Ja, hvor mye er et gross? Det er ikke mye de rekner i gross nå lenger, men før da var det enkelte ting som ble rekna i gross. Jeg skal ikke påstå at det var enelighet, men det var en helt vanlig tellemåte i alle fall. Så hvis det ikke er noen som vet dette rar eller gidder svaret, så må vi bare avslutte, men det slapp vi, for nå kommer det en kvann. Og jeg går ut for at svaret er rett. For dette rar er: har en først lært hva et gross er, så husker en det. Og det gjorde du også.
1: Ja, jeg mener det skal være 144.
0: Ja, 144. Det er 12 dusin. Ja. 12 ganger 12.
1: 12 dusin, ja.
0: 12 ganger 12.
1: Ja.
0: Og innringer nummer 8 heter?
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Ja. Er det noe de rekner i gross ut i Moløynen eller der ute?
1: Nei, ikke nå lenger, nei.
0: Men var det det?
1: Nei da.
0: Ja, det var helt sikkert.
1: Dusin er det noe som snakker om enda, men det er noe, hvor mange fisker han får, så er det dusin, men det er noe, noen år siden jeg har hørt det
0: også.
1: Ja.
0: Det er
1: vel det. Nice. Og et sneis.
0: Og et sneis, da, hvis det telt egg før, da var det ofte i sneis det gikk. Det var 20 egg.
1: Det var 20, ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Og et tylft, det husker du?
1: Ja, var ikke det også 12?
0: Det er også 12, ja.
1: Ja.
0: Og en bøle, hvor mye er det?
1: Den har jeg hørt, men den husker jeg ikke. En bøle, ja.
0: Og så en halvandre bøle, hvor mye blir det?
1: Nei, det er litt av et sekt.
0: Nei, ikke
1: helt. Det er hele bøle.
0: Ja.
1: En bøle og en skokk, det er ikke
0: ja,
1: jeg har talt på.
0: Ja, en skokk også. Det var en unge skokk. Nå hadde de mange unger. De har vel kommet ut av tellinja, kanskje. Jeg vet ikke.
1: Ja, først det. Det har vært en skokk i starten, og det er ikke husket far lenger.
0: Nei, det er mange måter å ordlegge seg på når det store tal snakker om.
1: Ja da, det er jo det.
0: Det er ikke tvil om. Ja, er det noe nytt ute i fabrikkhemmelighetene?
1: Nei, det er vel ikke så mye nytt. Nei, nå er jeg ikke på fabrikken heller. Nå var jeg pensjonert meg, så nå...
0: har du det?
1: Går det bare å drive dank, jeg, ja.
0: Nei, det...
1: Jeg er ute på hjortejakk.
0: Det blir det da. Ja, jeg har hjortejakk. Hva du går hen?
1: Hva?
0: Kan du fære hen på hjortejakt?
1: Nei, jeg har jakt her hjemme, og så har jeg på hus jeg med.
0: Du er med på haus også, ja. Okay.
1: Ja.
0: Riktig, riktig.
1: Ja.
0: Ja, men ja, har de fått noe?
1: Vi har fått to dyr, så vidt jeg vet, så langt.
0: Ja vel.
1: Okay. Jeg har vært med og slaktet da, men...
0: Ja vel.
1: Jeg vet ikke om det har blitt noe i dag.
0: Nei, går de hver helg eller sånn ettermiddags?
1: Ja, jeg har vært med på ettermiddagene på postering, da.
0: Akkurat, akkurat.
1: Ja.
0: Det kan være, det kan være. Du, skal vi se. Det var det vi satt en gjeng og diskuterte nå hindagen hjemme. Bruker jeg makrel på denne oljefabrikken?
1: Det er lite. Ja. Det er kun hvis det har blitt noe som har vært vraket.
0: Ja, ok.
1: At det ikke blir tatt konsum, så kan det dykke opp noe sånt, men det begynner å bli sjelden.
0: Det begynner å bli sjelden, for det har, nå er altså kiloprisen til han som fanger makrelen opp i 40 kroner, har jeg.
1: Ja, jeg har sett det.
0: Og da er ikke det sånn at den kan kjøre litt mjøl?
1: Nei, det er godt betalt mjøl også, hvis nok, men ikke så godt.
0: Men ikke så godt i alle fall. Det,
1: nei, nei, det holder ikke til dette. Nei da.
0: Nei.
1: Men det får litt kommer lite när jag har fileterat.
0: Ja, då blir det lite igen, ja.
1: Då stämmer. Kan det bli några haud och några spår och några avskär, ja.
0: Lite beingrände och forskjellig.
1: Ja, ja då.
0: Men är det mycket filetering på lokalt plan?
1: Ja, i Sverige har jag en del.
0: Det har jag, ja.
1: Ja, okay. Och undantagsvis så filterar det lite i Måløy och jag är inte på att filtera makrell i Bremanger.
0: Ja väl, ja väl. Okay. I Kalvåg, ja. Det är fett och i alla fall mycket makrell inte i Kalvåg i stånd. Det vet inte hur det är i år. Det säger att makrell han har färre norr över nu, men Glöppefjorden var i alla fall helt full av makrell nu för en stund, så det var bara att det var bara att hiva ut i så fick du makrell samma som du var här nästan.
1: Fick du ville, ja.
0: Ja, ja, ja. Ja. Och då har han lite till att få majrlekar han ville. Makrell, han är grej en gång att koka, en gång att stajka och så kan vi vänta ett stund.
1: Ja. Eller det är ju lite mer av det, men...
0: Eller äter du makrell 20 gånger i veckan när du först sätter igång?
1: Nej, det gör jag inte.
0: Nej.
1: Men två-tre gånger i år, det går fint.
0: Ja, det går fint. Det går fint. Det gör det.
1: Kokt makrell och... Men, kokarna dagen för.
0: Ta igen makrell så har leget näst på frysen och så kommer du plötsligt över och då är inte han alltid lika god.
1: Nej, det brukar jag inte göra. Då blir han brukt till agn.
0: Då är det agn, ja. Då är det tajne och på krotjen.
1: Det är
0: helt grett. Det är som så menar jag att makrell som först har kommit i frysen, han är lika bra samma kvartid du tar upp igen, men det är inte genig i.
1: Det vet jag om jag ska vara enig, för det har jag inte prövt. Jag har inte tagit upp makrelen och brukt något till mat.
0: Nej, akkurat.
1: Det är inte vanligt.
0: Nej, det är inte det. Ska vi se. Här är löja och glose, skjønner du.
1: Ja, det är
0: ja. Profylaxe, vad betyder det?
1: Detta ord har jag varit borti för.
0: Ja, det har du. Profylaxe.
1: Har ett eller annat sådana här med sådana värmtrummar att göra. Vad säger du?
0: Nej, jag har i alla fall inte.
1: Inte?
0: Nej, det är jag helt säker på att det har ingenting med världensrum att göra.
1: Nej väl, det har inte något med omdrejning av jord och...
0: Nej, inte denna gången. Nej, det har inte det.
1: Profylax, jag har måste det ordet, men det vet jag från något.
0: Nej, det är inte sånt som jag brukar hver vecka, nej.
1: Nej, det är i alla fall inte.
0: Det kan omsättas med förebygging och... bli helst räknad när vi snackar om sjukdomar och den slags.
1: Ja väl.
0: Förebygging, ja. Profylaxe.
1: Ja, det var... jag har varit vårt ord för, men den här definitionen, den hade inte jag kunnat klart i hela tiden.
0: Nej, detta är gärna inte så, så vanlig. Kjöl ut med havet, är inte det?
1: Nej då.
0: Det är helt grett. Något annat som vi har, du har helt säkert har hört jätte för. Vad hette Odin sina två hustruer eller kärringar eller koner eller vet inte vad de kallade det på den tiden?
1: Ja, det var det då. Ja, innebar jag väl Frøy.
0: Inte Frøy, men Frigg. Det var nästan.
1: Frigg, ja. Ja, Frigg, ja. Ja.
0: Och hi, det var ett lite speciellt, jag tror inte det är någon kvinnfolk som heter det nog längre, i alla fall inte här
1: det till oss. Det har jag hört om.
0: Det börjar på G. Nej, det... Jord, G-O-R-D, jord.
1: Ja, väl. Ja, det har jag hört om.
0: Nej, kan hända. Nej då. En kvarn skulle döpt ett jäntebarn för jord. Det hade inte varit så avajare.
1: Det har blivit sjeldent, ja.
0: Ja, det är inte måten sjeldent. Det är det.
1: Ja.
0: Ja då, nu är Kristoffer börjar banka i rutan. Det betyder vi ska nå båten. Han väntar inte på oss. Men
1: nej,
0: Per Ove Tvensäter, nu har du Du har 7 andre med deg på denne lista, og hva nummer det har, det vet ikke hvort ikke deg eller du. Så da får du takke og plukke ut 2 stykker som skal få napp i neste dørskilt.
1: Ja, det blir nummer 3 og 7.
0: 3 og 7, 3 og 7, 3 og 7. Skal vi se. Elmer, han hadde nummer 3. Han har fått dørskilt før, det vet jeg, men det er så mange som har noe etter hvert, at det får bare våge seg. Det så han sa han, Elmer, også, faktisk, at han kan jo gi det vekk til noen. Ja,
1: ja
0: kan også du det. Også 7, det var han Lars Bjørkedal.
1: Jaha, ja.
0: Og da skriver jeg napp framfor deg, karene. Og så må vi ha en som skal få en kappe.
1: Ja, da tar vi nummer 5.
0: Nummer 5, Berit Røysen, K-O-P-P. Og så hadde vi med det et bærenett også.
1: Åja, du skal ta alt det?
0: Ja.
1: Ja, da tar vi nummer 2.
0: Nummer 2, Per Ove. Etternavnet kan du selv.
1: Åja, oh, ja. Han, ja, han ja, kjenner jeg jo.
0: Det var han, ja. Greit, da har vi en hele sånn liste over milde gaver. Ja.
1: Ja.
0: Ja, men greit. Takk for hjelpen, sier vi, og så får jeg god helg, gutte.
1: Helt hjorten og god helg til dere.
0: Den er god. Ha det, ha det. Da skal jeg ta med en køppe til Berit Røysen. Det tek jeg øst over i kveld. Og nettet til Per Ove, det ja, på en eller annen måte så får du det sikkert overlevert. Og jeg skriver opp napp i neste, som skal trekkes om 14 dager, Elmer Listhaug og Lars Bjørkedal. Da sier vi bare takk for stunden. Jeg og Kristofferen, vi avslutter med Rainbow, bye bye baby, goodbye. Nei, det tenker ikke vi. Vi har ikke tid, sier han. Ok, vi setter på det.

Lavon Baker och Shake a Hand. Så har vi kommit till Bajsande. Jesse James ska få avsluta. Hans rätte namn var Lee Nelson och han gav i 1958 ut singeln Red Hot Rockin' Blues. Om den säger vi här i Nordfjordna Radio tack för oss. Vi är tillbaka igen om 14 dagar.

0: Cadillac. Daddy had a cardiac. Mama got a Cadillac.
1: Ja, då är vi tillbaka här. Och nu sitter vi här, tre karar och dinglar med beina. Det är en,
2: du är tillbaka. Vi var förra gången.
1: Jag kan vara förra gången. Var det du och Rickard?
2: Ja.
1: Ja, Rickard han sett och sagt ut i kontrollen här och drägg och vifta och står i. Han finner och klämmer sig där. Så detta här ska då bli ganska grejt när vi får chatta lite musik. Vi ska köra en del musik ifrån som ska på Norsk Country-träff. Vi ska köra en del utnom. Så det ska bli lite av kvart.
2: Huvuddelen är att vi ska spela smäktande, whiskydoftande cowboymusik från den vilda västern. Där män är män och kvinnor är kvinnor.
1: Det hörs väldigt gott ut. Den artisten vi nu hörde, det var Billy Yates. Och han kommer selvfølgelig till Breim.
2: Ja, han gör det.
1: Ja.
2: Nu spelte han, alltså där det hade Cadillac, en med mig hade Cadillac.
1: Yes.
2: Och han kommer till Breim, han ska vara i Frislidö, ja, vad gör du så?
1: Ja, han startar på torsdagskväll i Frislidö då. Ja. Och så ska han då vara med i kyrka. Och han ska också då vara på huvudscenen på lördag.
2: Ja.
1: Så den karen där känner jag till att få höra ganska så mycket.
2: Då säger inte vi mer om han.
1: Nej, det är rätt.
2: Då ska vi hellre höra på Ricky Skaggs. Give us a happy home.

0: Ja, det var Billy Yates, ja.
1: Ja, nu har han här Rickard Schumann så att det hissar sig upp över ett land här, så vi får spöra, vad är det du vet?
2: Nej, det är väl inte något hissar sig upp över, men alltså Bill Yates och Ricky Skaggs här, alltså det är två ballader, och är det något amerikanerna kan, så är det ju nettopp att lage ballader, alltså, hvis du hör på texterna, fantastisk, många gånger såre både kärlekssånger, det handlar om hem och familj och jobb, alltså väldigt fint satt sammen, och det är faktiskt något amerikanerna kan, det är att lage goda ballader.
1: Smäktande whiskydoftande countrymusik.
0: Det är klart.
2: Ja, du kan så säga.
0: Det luktar pinar helt hit, vet
2: du. Nej, det får bara hålla på här. Jag sitter här och nappar dessa spakarna i tid och utid, så det får se om det inte finner något mer på spellista här.
0: Vi ska köpa det.
1: Ja, han här Siver Bjørdal.
0: Ja. Han har faktiskt alltid varit borta i Förtreik.
1: Ja, men det som är med han, det var att han startade Norsk Countryträff i 19, var med, ja. Första år i 1995.
0: Ja.
1: Sonas med Vassengutane var avslutande i 2004,
0: ja.
1: Efter 10 år. Nu kommer Siver Bjørdal tillbaka igen och startar nästa 10 år. Samtidigt så drar han med sig han junioren, Vassengutane, till att vara med och starta nästa 10 år.
0: Ja då, det är helt korrekt. Han säger att han ska som sagt då vara på Kontrakaféen.
1: Ja.
0: Och Vassengutane, de ska som sagt då vara på huvudscenen.
1: Och det, hallå, det heter inte Kontrakaféen, det heter Kolbein Saloon.
0: Kolbein Saloon, ja, okej.
1: Ja.
0: Jag har inte kommit in i den då.
1: Nej. Och... ja, vad ska vi säga? Det är det med han Siver Bjørdal, ja. Han är väl en utav de bästa Hank Williams-tolkarna som jag kan tänka mig.
0: Ja, det vill jag absolut tro, i alla fall här till lands.
1: Ja. Skandinavien också.
0: Skandinavien också, ja, så är han det bästa. Och han har ju visst det, han har ju haft väldigt mycket uppträde både inlands och utlands, han Siver Bjørdal.
1: Mycket i Polen.
0: Ja.
1: Men då tar vi tar och så kör vi far och sen Siver Bjørdal med I Could Never Be Ashamed of You, och så var sen gutan med Odalsgutten.

0: Ja, detta var en god balladdag.
1: Ja, det var den. Och jag vet inte, tom och stillhet. Nej, det gör vi. Vi ska gå vidare i sändningen, men för vi går vidare i sändningen så är det väl sista gången vi kör parlöp.
0: Det är nog, ja. Det är sista sändningen av våra.
1: Ja, de sändning, det tvilar på, men för min del så är det att tacka för mig och tacka för dere 2 eller 10 eller 30 eller 50 eller 100 som har hört på mig i åndes åra. Nu har jag spelt och smäktande viskydoftande kontramusik för att vilja västen i lag med herr Clemensen.
0: Ja, ja, ja.
1: Så på mandag, då är det sista dagen min i Gloppen, då reiser jag härifrån. Kom tillbaka till ja, någon tur till då, så på festivalen. Så jag vill tacka för mig. Och det tror jag vi tar med en liten sån här en,
2: ja, det är inte något tåredryp och grejer du ska komma
1: ja,
2: med någon.
1: Ja, nu, nu ska jag ta mig en sån här tuta gråt
0: grej. Nu ser vi att han sitter här med lommetörklor.
2: Ja, han gör det. Han har med sig upp till fler lommetörklor och de ligger klara och vi har ju också i för säkerhets skull tagit in några torkruller. Så detta ska gå grejt, Finn.
1: Lommetörklor, det bryr jag mig. Jag tar handdukar.
2: Ja, men vi må ju ha något att torka upp med på, så det, det är nog grejt. Men i alla fall på vägen av Nordfjorden Radio så må vi ju få lov att tacka för insatsen i den tiden du har varit med oss och lagt god radio.
1: Ja, tackar för det och Clemensen han vill ju då vara med och igen 30-40 år till, räknar jag med.
2: Ja, fri och bevarma, då kommer vi med rullator bägge to.
0: Ja, ja, det hör svärt ut.
1: Ja. Får jag få en hejs i trappa upp då, i det minsta. Ja. Så, vad ska du, herr Clemensen, säga?
0: Ja, nej, vi nog bara får tacka för ikväll.
1: Ja.
0: Vi vi tar i oss, tänk jag.
1: Ja, vi ska köra 4 melodier, ja.
0: Det ska vi göra, vet du. Så vi ska få sitta och kosa och utöver kvällen lite grann och höra på god musik.
1: Jimmy Dale Gilmore, han har vi spelat för. Han har vi presenterat tidigare. Så gode lyttare, så hör på oss, de känner till han. Och han har en melodi som heter Where Are You Going? Så kommer vi Ricky Nelson.
0: Ja. Garden Party.
1: Ja, och han har vi presenterat tidigare. Och så Pauline Reese.
0: En Yellow Wine.
1: Hon har vi presenterat tidigare. Och Billy Joe Spears.
0: Ja.
1: Med He's on the Run Again. Ja. Det här artister som är väl etablerade mesteparten av dig. Vi har spelat dig för, vi har presenterat dig. Och så där är inte något mer. Vi ska bara låta dig tona sig ut. Och då tackar vi för oss.
0: Då tackar vi för oss och Rickard så har satt ut och tre spakarna här och
2: ja, här har vi dratt i spaker och dratt igång svävegrammofon och vi har gjort det som ska till för att laga en god sändning.
1: Ja.
2: Ja.
0: Så detta hörs väldigt bra ut.
1: Så då säger vi ha en riktigt god natt och händerna på dina.
0: Tack för oss.

0: Ja, god kvelden, godt folk. Då är vi klar här i trivselsgörnet till en ny fredagskveld. Och dere som trodde det var en Jon Elling Vereide som skulle vara här, så beklagar jag om att skuffa. Det är dessvärre hon Rønnaug Torheim och han Hans Inge Lien Vereide.
1: Step in för popjonen.
0: Ja, vi är sån step in brothers eller sisters eller alltid så.
1: Det så, men ja. Nå har vi problem med pennene. Nå går dette virkelig dårlig.
0: Det høres ikke bra ut. Jeg har en som virker, skulle låne.
1: Nei, men du trenger selv.
0: Jeg gjør det.
1: Der var en som fungerte.
0: Nei, men vi har nå en hel kuks ut med Svein. Svein Nes er i teknikken, og i lag så skal vi prøve å få til en trivelig stund. Men vi lytter å ha hjelp til dere. Og ringe inn og slå av en liten prat, svare på noe enkle spørsmål. Ikke sant?
1: Ja, vi får nå høre så mye om disse spørsmålene.
0: Ja, men vi er nå ganske enkle.
1: Ja, sjele, ja.
0: Ja, jeg er litt enkel, og du er litt enkel, og til sammen så blir det veldig enkelt.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, det er nå helt sikkert. Så da, hvor langt vil jeg komme? Nei, nå har jeg glemt det. Nå datte jeg ut.
1: Det er lov, virkelig bra.
0: Det har vært litt mye på fjernsyn i det siste. Altså, ikke jeg, men jeg har sett.
1: Det har det vært noe å sett på, da?
0: Det har vært veldig mye å sett på.
1: Hva da?
0: De har gått på ski. Og de har hoppet på ski. Og de har både hoppet og gått på ski. Og styrt på.
1: Ja, hva de har funnet den snøven hen?
0: De hadde spart på deg siden i fjor.
1: Var det?
0: Ja.
1: De har på lager.
0: De har hatt lite lager, så de hadde tid og mer tid å fylle på. Men så begynte vår herre å synes syndere, så han sender noe nedover noen byer.
1: Ja, men et fint land skal jo vaskes ofte, vet du.
0: Det skal jo det, men så var det da litt snø, og så var det regn, og så var det vind, og så var det... Det har vært litt vær, for å si det sånn. Ja, men da tenker jeg at vi skal ta en...
1: Er det rebus vi skal starte med?
0: Nei, jeg har ikke rebus. Jeg har ikke rebus.
1: Det er mot normalt.
0: Det er veldig mot normalt, men...
1: Det er kun rene spørsmål vi satser på i kveld, da.
0: Ja, rene nyvaska, de er svært pene, enkle i fasongen.
1: Uten stryke, ja. Merke og...
0: For å si det sånn, de er ikke i dress, sånn som Donald ville hatt det.
1: Nei.
0: Dessverre. Men jeg håper det går bra likevel.
1: Vi prøver.
0: Vi gjør det. Men før vi kommer inn med et inngangsspørsmål, så må vi jo ha litt musikk etterpå, mens dere tenker og... leta fram telefonen och såna ting. Och då tänkte jag att vi må nog ha gullfeber.
1: Gullfeber är fint.
0: Gullfeber, ja, det är en sång som heter det också då.
1: Ja. Ja.
0: Med Annelise Jøstøl och Kjell Fjellseth. Av alla ting. Så den tar vi då vet inte helt, det var väl 80-talet eller något sånt. Den var väldigt populär. Så den tenker vi da etter vi har kommet med inngangsspørsmål som er ganske enkelt. Der er en kjelje som har et program som heter Språkshow.
1: Åja.
0: Ja, hva heter hun?
1: Jeg vet det.
0: Jeg vet det også. Jeg har sett den på Operahuset også. Så hvis dere vet hvem som har programmet Språkshow på NRK, så ringer dere inn på 578-6660, og så har vi på Gullfeber.

0: Ja, livet hade andra farger då, säger hon.
1: Ja.
0: Men...
1: Och det börjar mörkna ut också.
0: Ja, det är mörkna både här och där, ska vi se det ut som.
1: Mörkt ut och mörkt i koppen. Och...
0: Ja. Men det är visst lite mörkt i de tusen heimar runt omkring i Norrfjord.
1: Och omegn.
0: Ja. Men det var visst ingen som visste vem femte fuglen var.
1: Jag tror inte det var gauchen.
0: Det var inte gauchen. Och inte var det sissigen. Och inte var det trosten och inte var det där. Men när ej så jublade höjt mot sky. Nu tänkte jag jamen det att det där var en kvant så hade Sonja sig fram till svaret. Så då blir det spännande så hörde Kem så visste det. Så kan vi se. Han ser blid ut så då är det säkert rätt svar.
1: Det lovar nog bra.
0: Ja. Nej, det där är... Det spörs om hon är begynner att synge. Eller han, alltid så. Kem det. Så... Nu tänkte jag. Nej, vi diskuterar framdeles.
1: Ja,
0: ja.
1: Men det må nog få lov
0: till
1: det.
0: Kanske det har kommit fram till det att det kan vara hackespetten.
1: Hackespetten, ja. Rövspetten, ja. Flaggspetten.
0: Flaggspetten, ja. Hjärtrudsfuglen, så det kallar det. God kvällen.
2: God kvällen, ja.
0: Ja, vem har vi med oss?
2: Det är Anne Brattheim.
0: Hon Anne Brattheim, ja.
1: Och hon är god på fuglesånga.
0: Ja.
2: Ja, det vet jag inte hur god jag är. Men det var i alla fall Lasta som jublar högt i sky.
0: Ja, och hon ringer våren in på ny.
2: Ja.
0: Ja, ja men den, det stämmer på...
2: På en prick.
0: På en prick, ja. Kunde vara mer perfekt än akkurat det. Ja, hur går med Anne då?
2: Ja, det är bara bra.
0: Nu har det regnat väck i stygge veira.
2: Nej, men vi har gäster på besök.
0: Har du inte gäster på besök?
1: Likaväl har du tid att ringa in här.
0: Ja,
2: det var nog det. Du vet att det var någon som måste förlåta hemmen sin. Ja. Det var evakuering ut till Bojan då.
0: Oj, oj, oj. Ja, där var det ju sån steiner som kom.
2: Ja.
0: Kan det vara det? Det var ena steinen, den sammanlignade med 2-3 vaskmaskiner.
2: Ja, men tog sig att det har varit stor bil och det har varit, ja.
0: Ja. Men hur har det kommit fram till 2-3 vaskmaskiner?
2: Nej, så det
1: är en ny målestock där.
0: Ja, det syns, den var lika god.
2: Ja, nej, det var väl ett ton eller 2 där jag snackade om.
0: Ja, men så tunga vaskmaskiner är väl inte.
1: Har du nux så?
0: Ja, jag vet inte, jag har drivit och lyfta till dagen på vaskmaskinen så jag ska inte säga.
2: Nej.
0: Tyngda på dig. Nej, men det... Ja, nej, det är skummelt. Det är när det börjar rösa runt omkring.
2: Ja. Nej, det är för spök faktiskt.
0: Nej, det är inte
2: det. Jag har varit geolog idag då var det faktiskt uppdagat ändå mer. Så det är 2 hus som har fått flytta tillbaka igen, sån här sak, till 2 beboerne i 2 hus da, og så er det 2 hus som er fortsatt det.
1: Ja. Usikre.
2: Ja.
0: Ja, nei, men det er godt at jeg har en plass å tyte inn til.
2: Ja, ikke sant?
0: Ja, det er, du åpner hjertedøra og slipper folk inn.
2: Ja. Ja. Det er en av min kjære søster, så det var veldig.
0: Ja, men likevel. Ja. Det är inte alltid det är det bästa att få i hus, men dock är väl bra vänner och väl för lite.
2: Ja, förelöpig i alla fall.
1: Det spörs om hur länge hon ska vara där då?
0: Ja,
2: det var en annan sak. Det spörs kanske bli lejda av Ken.
0: Ja, där har vi det. Ja, nej, det är det där vi satsar på. Detta går alldeles strålande.
2: Ja, det
0: och så att, ja, så hoppas vi att det snart får ordna upp så det kan få flytta hemma igen. Det
2: ja, du vet, ja. Det är inte bara att vara hemma från heller.
0: Nej, det är ju inte det. Det är inte
1: heimlängslen bynder då, är det
2: galet? Ja, det var inte mycket.
0: Nej.
1: Men du har något gott hjälpa idag ute där, du då?
2: Ja, idag är jag gott hjälpa, så då må vi väl få ett hjälp.
0: Det vet du.
1: I vanskelighetsgrad då ska vi...
0: Då ökar vi.
2: Vi tar enkel.
1: Ja. Du vill ha enkel, men vi har gott hjälpa.
0: Ja.
2: Ja, där ska vi sikra oss.
1: Ja då, ja, vi får göra ett försök.
2: Jeg har ikke trua på å si det rundt meg.
1: Oh. Vi har en utrolig god trua på deg.
0: Ja, ja, ja.
2: Det er så bra.
1: Hva slags østeuropeisk statsleder mottok Nobels fredspris i 1990?
0: Det vet jeg.
2: Østeuropeisk statsleder i 1990?
0: Ja.
2: Lech Walesa?
1: Nei.
2: Men Michael Gorbachev sier det her.
1: Ja, sier deg, men sier du det?
2: Ja, det sier jeg da.
0: Ja.
1: Ja, men da får jeg si helt rett.
0: Ja.
2: Ja.
0: För då var det sån muren var fallt och Sovjetunionen var fallt och
2: ja.
1: Allt låg ner fortelling.
0: Allt låg ner fortelling och nu är det börjar och ska pröva att stappa ihop igen. Hur för mig?
2: Ja. Ja, det är det. Spök allt det här så ser det vardagen.
0: Nej. Det är nästan så vi skulle bett Jesus kom tillbaka igen.
1: Tror du det var meningen?
0: Jag tror det hade. Hur läs är du på religiösa spörsmål?
2: Det vil vise seg.
0: Ja.
1: Nå er vi også spent.
0: Hva heter den avdøde broren til Martha og Maria fra Betania som Jesus vekket til liv?
1: Du skulle sett hvor andektig hun var når hun låst etter
0: den. Ja. Jeg falt av hendene og let igjen også.
2: Lazarus, sier vi da.
0: Lazarus, sier du da. Og da kan jeg si det er helt korrekt. Det er så rett at det.
1: Du har hermed fått to strek bak navnet ditt.
0: Ja, jeg hadde et lam som ble kalt Lazarus, jeg faktisk. Ja, for han var... Ja, grunnen til det var at han hadde fått sånn... masse sånn ruskerask i fostervattnet. Så han var nesten død når han kom ut. Men jeg ga ikke meg, og en time senere da sa han sitt første bæ.
2: Ok.
0: Ja, så da ble han...
1: Det er tålmodighetsprøve.
0: Ja, ja, det var en lettelse for både mor og barn. Så hun var veldig fornøyd nå også. Men Lazarus, han prøvde jo å ta livet av seg flere ganger, men det gikk fint.
2: Han har helst altså.
0: Ja, ja, ja. Så helt til jeg sendte på slakthuset, da gikk ikke det så fint lenger.
2: Men da hadde han sjanse en gang, nei.
0: Da hadde han brukt opp sine liv.
1: Han møtte veggen, gitt.
0: Ja. Jep. Sånn kan det gå. Ja, ja, ja. Men ellers så står det bra til ut med dere. Ikke noe skade og...
2: Nei, ingenting. Vi bor trygt her ute, vet du. Ikke har vi noe voldsomt med fjell i middelbar nærhet som kan treffe. Og...
0: Nei.
2: Jeg vet ikke, hvis det har nede dette ned, jeg vet ikke helt hva vi da, om vi da er så trygge. Men...
0: Da spørs det om dere sliter litt, ja. Vi får håpe det at Hornelen står til, så lenge Dovre faller. Eller før Dovre, til Dovre faller.
2: Til Dovre faller, ja. Vi satser på det.
0: Vi satser på det, ja. Ja, men den er god. Da får dere ha en riktig god helg og koser dere.
2: Det er ikke så.
1: Så må dere rykke ihop.
0: Nei.
2: Nei, vi får noen på en heller gå opp på et rom og første da, hvis det skulle bli gale.
0: Jeg tror det går fint. Vi får si fred være med dere og god helg.
2: Jeg kan
0: ikke like
2: så.
0: Ja, takk for det.
1: Ha det godt.
0: Ha det godt.
2: Ha det godt, ja.
0: Ja, men da har vi fått beretning av de evakuerte.
1: Ja, de er i trygge omgivelser.
0: Ja, men det er godt. Godt alle som er trygge. Så jeg tenkte vi skulle spille Cecilie av de der.
1: Ja, de er jo trygge.
0: De er helt trygge. Og vet du hvorfor vi skal spille Cecilie?
1: Det er vel en baktanke.
0: Det er en liten baktanke. Fordi at nabojenta, hun heter Cecilie, og hun er nå begynt på sin overvintring på trollstasjonen i Antarktis.
1: Det var en plass å være også.
0: Ja, ikke sant?
1: Men langt å besøke.
0: For å si det sånn, hun er ekstremt glad i snø og kulde og mørkt.
1: Det må være, skal være der, ja. Det er ikke tvil om.
0: Det er... Nå har hun vært på Jan Main og Bjørn Eina tidligere, så hun synes det er kjempegøy. Så derfor så tenkte jeg vi tar Cecilie med de der.
1: Men det skal gå fint.
0: Ja. Skal vi prøve oss på et inngangsspørsmål til?
1: Ja, sleng det ut.
0: Og for å si sånn, er lov å gurgle? Eller google, alltid så. Nå skal ikke vi legge oss opp i det. Men vi har en lotetunnel. Hvor lang er lotetunnelen? Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60660. Ja.

0: Ja, det var hon, Cecilie.
1: Ja.
0: Men har vi fått noe svar?
1: Nei.
0: Så han sier han Olav Sand. Når en spør om noe, så bruker en få et svar.
1: Men det er dårlig med noe.
0: Ja,
1: Ikke sant, det er
0: det
1: ikke hatt lot i tunnelen.
0: var. Nei, det er jo en veldig eksklusiv tunnel å kjøre i.
1: Ja.
0: Så det kan hende at de har ikke følt seg kallet.
1: Nei, men det er absolutt
0: Eller,
1: verdt en tur.
0: det er det.
1: Ja.
0: Nå kan du ta ferja over til Gløppen, for eksempel. Det
1: Du behøver ikke
0: anbefaler
1: ta
0: vi.
1: ferje en gang, du kan jo komme deg til Stryn.
0: Kan komme seg til Stryn, ja, i hvert fall. Så snart det er stengning i Skredetranda, så kan du kjøre panoramaveien.
1: For panoramautsikt.
0: Ja, jeg vil nå egentlig påstå det at den viser hardt panorama en vei, men det er greit, jeg skal ikke si noe.
1: Og blinker det på høyre side her.
0: Ja, skal vi ta en rundkjøring, eller skal vi bare kjøre rett fram?
1: Nei, først må vi høre om det er noen som har svaret på dette nå.
0: Ja, muligens, muligens. Hva var det vi spurte om? Å, ja, det var tunnelen, ja. Beklager.
1: Jeg tror du er ute og surrer litt.
0: Aldri så lite. Aldri så
1: En
0: lite.
1: smule. Jeg
0: Ja.
1: føler den er på meg.
0: Ja, jeg har litt
1: Nå får vi se.
0: muligens konsentrasjonsvansker. God kvelden.
2: Nei, god kveld. Nå fant jeg ut at jeg måtte ringe.
0: Ja.
2: Jeg vet ikke om det er samme stemmer du har, eller?
0: Ja,
1: Ikke helt, men
0: nesten.
1: toneleie er ganske greit.
0: Ja. Ja, velkommen inn i tryggheten.
2: Ja, takk. Jeg er så glad jeg er her.
0: Ja, det kan jeg tenke meg. Det er skummelt etter denne der når det begynner sånn.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Det er ikke. Men
0: Men det var ikke i nærheten av Dere fikk ikke noe skade på hus?
2: nei da, nei da.
0: Nei.
2: Men
0: En kan aldri vite hva
2: det
0: disse
2: kunne
0: steinene
2: jo ha blitt fanget.
0: Ja. Det er ikke godt å vite hva de kommer hen.
2: Nei.
0: Disse store steinene.
2: Ja. Nei, det var noe rart to plasser. Og jeg tittet over i huset vårt, men da hadde det stoppet i all skogen.
0: Å ja.
2: Og det vi oppdaget på, det var to store steiner når det huset kom.
0: Ja.
2: Ja. Så går det vel i. Og hvor tid vi kommer frem igjen, det vet jeg ikke, men jeg kan se over til det.
1: Ja, men en helga tur inn i fjorden, det går fint.
2: Å ja, her har vi disse plommene.
0: Ja,
2: Det er
0: tviler jeg ikke. Ekstra service kaller en sånt.
2: Ja, vi hadde alternativ på hotell, men ja, nå det var greit at vi kunne være med familien.
0: Ja.
1: Du blir nå lei det hotellet òg.
2: Ja, vet du hva? Nei, da tror jeg hadde, ja. Siste med pænt, om jeg ikke kunne få komme inn.
0: Ja, nei, men det er godt å ha gode folk i familien som tek inn
2: Ja
0: færre folk som kommer med toget.
2: da. Ja da.
0: Ja, dette var fra en sketsj, men det er liksom.
2: Ja, hjelper hverandre.
0: Ja. Det er det vi må begynne å gjøre nå heretter, det er å hjelpe hverandre. Være litt hjelpsom. Det er
2: Ja.
0: absolutt å anbefale.
2: Yes.
0: Ja. Nei, men det er godt det at det gikk bra med dere alle sammen, og
2: Ja da.
0: ingen skade. Enn så lenge.
2: Nei da.
0: Så det er så for
2: Bare litt skrekk.
0: Bare litt skrekk, ja. Ja. Men da var det Hvor lang er Lotetunnelen? Det var det du som visste, ja.
2: 2859
0: Ja. Stemmer på en prikk.
1: Jeg har gått den, så det stemmer.
0: Ja.
2: Hvem var det som jager deg hjem igjen?
1: Nei, det var noe i jobbsammenheng da, så det. Det var i kontrollerte former.
0: Kontrollert. Ja.
1: Ja, det er helt sant.
2: Ja. Skal det være bilen som streiker, eller?
1: Nei da, vi skulle
2: Eller var
1: bare
2: det
1: legge inn en
2: jobb i tunnelen?
1: Vi skulle legge ny kabel fra en ende til hin enden.
2: Ja, da kan jeg godt forstå at det har gått hele tunnelen.
0: Ja, men du kan
2: Mye godt arbeid, da.
0: takke Hans Inge for at du kan høre på radio gjennom tunnelen.
2: Å ja.
0: Ja.
2: Er det derfor det er han du kan takke for det, ja?
0: Ja, også noen der.
1: Ja, det var noen andre å hjelpe
0: også. Ja, det var noen som heia og klappa og sånt.
1: Ja, vi hade hejagäng och vi hade formann och det var inte måte på.
0: Formann också?
1: Ja, vi måste ha någon som styr det.
0: Och ja. Mm. Ja, ja, ja. Nej, men det är gott att ha en formann.
1: Oj, jösses, ja.
0: Ja.
1: Men vad skulle du sagt? Har du...
2: En som var ledad och eller?
1: Nej.
2: En som var ledad och alltså.
0: Ja, men ja. En slapp sekretär.
2: Åh. Oh.
1: Det var så mycket tydligt prat att det ordnade sig själv.
0: Ja.
2: Han fann ut att det kom inte något bra.
1: Ja, när skulle han skriva allt som var sagt på den där, då hade han fått arbete.
0: Ja, det är helt tryggt. Det har blivit en hel roman.
2: Det var väldigt bra arbete.
1: Det,
0: det var det nu, och lyd där.
2: Jag kunde rädda stöta med.
0: Ja, det är sant.
1: Men du är otroligt duktig på soppa, jag har hört.
2: Och sopp, ja. Ljud.
1: Det stämmer inte lite,
2: ja. Ja, ja. Nej, det är så många soppsoppar.
0: Du vet du inte ska äta... Du vet kan du inte ska ha kokosupa på?
2: Flygsoppa.
1: Nu ska jag läsa upp ett namn på en soppa och så ska du då säga om han är giftig, om du kan äta eller om det är bara en uppdiktad sopp.
2: Hmm. Ja.
1: Och visst det säger flat klockehatt.
2: Flat
1: klockehatt.
2: Flat klockehatt.
1: Är det en
2: du hjälper mig.
1: Är det en sopp sop du kan äta eller en giftig sopp eller är det bara en uppdiktad sopp?
2: Giftig kanske.
1: Ja.
2: Ja.
0: Men hur kan en flat sopp bli en klocka? Är det ett solur då?
1: Mest sannsynligt.
2: En flat klocka.
0: Ja, det är lite intressant.
1: Flat klockehatt, ja.
0: Ja.
2: Den namnet har jag faktiskt inte hört för. Nej, jag har nog faktiskt soppor, men har jag har inte pugga.
0: Det syns det du må göra till nästa gång du ringer in och pugga alla sopparna som står i boken.
2: Ja, och så säger jag det. Nu kan du ställa mig i soppor.
0: Ja, och så säger vi att det är då vi vet ett bilmärke.
2: Ja, det är nog ännu värre.
0: Ja.
1: Vi kan vara lite utspekulerat där också, själv om inte det är så inlysande.
2: Ja.
0: Men du las mycket då du var yngre, inte sant?
2: Kom jag.
0: Las mycket böcker då du var yngre?
2: Faktiskt, så gjorde jag det. Jag var inte glad i att läsa.
0: Var du glad i att läsa?
2: Nej, jag har ett par unga och det är väldigt glad i att läsa.
0: Men har du hört om figuren Fröken Detektiv?
2: Ja, jag
0: är Fröken Detektiv.
2: Jag har det
0: här
2: så många gånger.
0: Vad var hon egentligen hette?
2: Fröken Detektiv, hon egentligen hette.
0: Ja.
2: Och ja, det var väl Nancy Drew.
0: Nancy Drew, ja. Riktigt. Det stämmer på en prick.
1: Då måste nästan få ett streck bak namnet ditt du också då, så det är godkänt.
0: Ja, man har 2 streck.
2: Får jag 2 streck igår, ja.
0: Ja, ja, ja.
2: Ja, vi är nog här. Fyra damer som går här.
1: Då behöver du nog klara
2: det. Jag hinner att spela när vi spelar. Jag har på nära radio.
0: Ja, ja, ja. Ja, men då är du lite lurare än dig som spelar spel.
2: Ja, men det här. Jo, så minns vi då.
1: Det är så multitasking du kan hälla på med där ute alltså.
2: Oj, ja, det är helt fyrst, inte jag.
0: Ja. Ja, men det är goda grejer. Det är gott att kunna flera ting på en gång. Det är helt säkert. Men då får du säga det att du får ha en riktigt god helg i asyl.
2: Ja då.
0: Och så
2: vi har det så gott här att jag må bara spruta.
0: Ja, ja men det är gott. Gott allt gick bra.
2: Yes.
0: Ja.
2: Och så må du ha en riktig god kväll och god helg och alla tre.
0: Tack i lige så till dock och.
1: Ja, ha det gott.
0: Ha det gott.
2: Ha det bra, ja.
0: Ja, då har vi fått höra ifrån hon så blev evakuerat.
1: Ja, allt är bara bra.
0: Allt är bara bra,
1: ja. Som det ska vara.
0: Tillbaka till mig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Har du något spörsmål?
0: Ja, nej men alltså vi spelar tillbaka till mig.
1: Oj, det var en melodi du ville fram till nu.
0: Ja, men det är Gunn Kvåle. Hon blev alltså luttprisvinnare i Sogn och Fjordane i 2025.
3: Det är rykande färskt.
0: Rykande färskt, det var förra helt enkelt. Allt jag vet.
3: Jag känner inte ska du ta det ifrån.
0: Inte jag heller. Jag är ett uppkomma av information som ingen har behov för. Men då vill jag ha ett svar på, visst är det någon som är vaken ute i världen. Hur gammalt är Gloppen Hotell? Hur gammalt är Gloppen Hotell? Det är en kvittefine byggning av dere vet, inne i Gloppa. Och visst dere vet det så ringer dere in på 578 60 660.

0: Ja, verden er vakrere enn aldri før.
1: Sier de.
0: Sier hun. Jeg vet ikke helt da. Men...
1: Det var roligt.
0: Det var stille og fredelig på telefonen i dag.
1: Vi får ta en stille stund.
0: Ja.
1: Men det skal gå til her også.
0: Jeg lurer på om jeg skal ta, også, ta en liten sånn, fortelling om hvordan jeg strikker hel. Og ta en liten opplæring på det.
1: Rønnøg, maske for maske.
0: Maske for maske. Det kan bli interessant, for at jeg tenkte på det den der... tidligere her en dag, og nei, han Svein vil ikke høre maske for maske. nei, det er enten det gjelder landbrukshalvtimen.
1: Ja.
0: Det blir vel det neste. Så, men altså, jeg lager en veldig god hel.
1: En slitsterk?
0: Veldig slitsterk, for den blir liksom dobbelt innom det.
1: Nå vel?
0: Ja. For da strikker du altså så langt som du vil ha bråte, ikke sant?
1: Ja, kjør nå.
0: Ja. Og når du har strikket så langt som du vil ha bråte, så tar du pinne nummer 1. Og så strikker du den rett. Alle maskene, altså når jeg legger opp, når jeg skal ha kvinnfolk, så legger jeg opp 12. Er det kare, så er det 14.
1: Ja.
0: Ja. Du er med så langt?
1: Jeg er med, ja.
0: Ja, og så strikker du da de maskene rett. Og så tar du da pinne nummer 2 og strikker deg rett. Men når du kommer til enden på den, så tar du opp på 2, eller strikker du 2 masker på den som er ved siden av. Og så snur du ditt til den der, og så strikker du rangt helt tilbake igjen. Til du kom til pinje nummer 1. Og så tar du da 2 masker på den som var pinje nummer 4. Skjønner du da?
1: Ja, jeg skjønner at du har gjort dette mange ganger før, men jeg tror dette hjalp meg.
0: Ja, og så snur du igjen, og så strikker du videre.
1: Og nå har jeg fått med meg snakken.
0: God kveld, den.
2: God kvelden, du har fått med deg guys som ikke kan å strikke hel.
0: Nei, men da, altså, da har du kommet, altså, du snur og strikker tilbake, og du har gjort det 14 ganger.
2: Ja.
0: Så tenker du å strikke nesten bort til enden, på midten, og så strikker, legger du ihop 2, og så strikker siste. Og det samme ja, gjør du på hit.
2: Jeg gjør det på en enklere måte. Jeg strikker den ihop i noen da.
0: Åja.
2: Ja. Jeg feller ikke, jeg bare strekker, og så strekker jeg ihop i noen det. Det er å bli hel.
0: Det er å bli hel.
2: Ja.
0: Ja, men dette er veldig enkelt. Og så tenker du da... Nei, jeg skal ikke gjøre det.
2: Alt du kan er enkelt, vet du.
0: Ja, ikke sant. Alt du ikke kan, det er fryktelig.
1: Men, det er vanskelig.
0: Ja, men altså, det du kan også være vanskelig hvis du glemmer hvordan du har gjort det.
2: Ja, det er også.
0: Det har skjedd meg mer enn en gang. Jeg trodde jeg kunne de, men så glemte jeg hvordan det var.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men god dag, Gerd.
2: Ja, god dag. Og hotellet er sånn cirka 160 år.
0: Ja, det er altså bygd i 1866. Så det er 159.
2: Ja.
0: Det er en staselig alder på et flott bygg.
1: Det er sant.
2: Ja da, det er det.
0: Så dette visste du.
2: Ja.
0: Ja, hvor går det i med dere da? Er det fare for steinsprang og evakuering?
2: Nei, jeg tror vi bor trygt. Ja. Enda, i alle fall.
0: Ja.
2: Vi har vel ikke noe som kommer nedover.
0: Bare regnet som kommer nedover?
2: Bare regnet som kommer.
0: Ja.
2: Men det er noe galt nok.
0: Ja, det var heftig en stund.
2: Ja.
0: Men vi var heldige, det var ikke så mye snø, så det ble ikke så mye snøsmelting i tillegg, så da... Hjelper
2: nei,
0: det var
2: noe vel egentlig litt bra.
0: Ja, det var det. For det sist gang det skjedde, det var for 2 år siden, da rann elva gjennom ved huset mitt.
2: Åja.
0: Der har vært vatten inn i ringegården også, altså, men ikke så galt at det...
1: Du har veten til forveting, du altså.
0: Ja, han var så alt for turre. Jeg ble så innmari heite når jeg fyrte.
2: Så måtte
0: veten ha lite veta.
2: Ja.
0: Så det er, nei, vi har...
2: Tørker han opp igjen.
0: Vi kan ha håpet. Vi går nå mot sommer og forhåpentligvis bedre tide.
2: Ja, det får vi håpe.
0: Ja, satser på det.
2: Ja.
0: Så, nei, så det er skumle saker når naturen slår seg vrang på denne måten.
2: Ja, nei, det er greit. Det er, da har ikke vi veldig mye å stille opp med.
0: Nei.
1: Vi må bare stå på sidelinja og se.
0: Ja.
2: Ja, han lytter det.
1: Den har roet seg, i hvert fall.
2: Ja.
0: Ja, hold oss fast og håper på det beste.
2: Ja.
0: Ja. Nej då, det gick alltså med skräcken för de flesta i det dinje gången nog.
2: Ja.
0: Så får vi hoppas att vägarna öppnar sig och det så är evakuerat för att flytta hem igen.
2: Ja, det får vi hoppa.
0: Ja. Men Eilis då, hur går?
2: Ja. Det går i grunden och låter bra.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, men det är goda grejer. Det är det bästa det när det går någorlunda.
2: Ja.
0: Man kan inte förvänta sig stort mer.
2: Nej då, det kan inte vi.
0: Det är helt säkert. Då ska vi se om man har funnit dig en blada och blada här.
1: Ja, ja. Vi måste gå in på en sån naturkatastrof. Då måste vi ha naturkatastrofspörsmål.
0: Nej, men.
2: Åh.
0: Kanske vi hade ett upplyftning?
1: Nej. Här är... Nej.
0: Åh, nej.
1: Ska vi se. Törre förhåll och stark vind sörjer för att en lyngbrand sprätte sig och utraderat över 60 byggningar i Flatanger i Trøndelag.
0: Ja.
1: Och detta skedde bara dagar efter att Lærdal var rammad av en lika stor brand. Kanske så år var detta?
2: Ja, vad tid var det Lærdal-branden var? Det jag huskar jag nu inte. Mig och Årstall, det hänger inte ihop.
0: Nej, men det hade jubileum här för lite, ja.
2: Och ja.
1: Det är nog faktiskt några år sedan.
0: Ja,
2: det är 20 år sedan. Är det 20 år sedan?
1: Nej, inte så mycket.
0: Nej.
2: Åh nej, 15 år sedan då.
1: Vi kan väl kanske...
2: 10?
1: Ja.
2: 10 år sedan, ja. Ja, då var det väl i 2015 då?
1: 14.
2: 14.
1: Vi har inte omstilt oss efter nyår ändå. Vi.
0: Nej.
2: Nej, åh nej, nej, nej.
0: vi är lite på ytterskott av och till.
2: Ja.
1: Så nej, turt var det då och så vått så det är nog så.
2: Ja, ja.
0: Ja. Men det var väl lite, det var typ på vintern det väl?
1: Nej.
0: Det var väl lite på...
1: Men den bara sätter lite i perspektiv.
0: Ja. Men Lærdal är ju generellt ganska törr.
1: Det är det.
0: Faktiskt. Det är helt otroligt. I både Sogn och Fjordane så är Lærdal väldigt törr.
1: Det var lite speciellt följelse kär i Jona där. Det luktar svitt och...
0: Uffa.
1: Då efterpå.
2: Ja.
0: Hör du så? 18 januari.
1: Det var vintern.
2: Var det 18 januari?
0: Var det på vintern alltså?
1: Ja, lite snöblåg.
2: Oh, ja.
0: Ja. 90 det där. Jag var säker på att det var på sommaren. Men så är det. Jag är lite... Ja, det står där. Han Svein har checkat. Faktasäckaren var.
2: Han har googlat han.
0: Han går in och visst är något vi lurer på så ordnar han det.
2: Ja, men det är så gött att ha en sån.
0: Ja, inte sant? Ja. Det är väldigt grejt för då, visst det är ett land vi stussar på så checkar han det.
2: Ja.
0: Ja. Men då kan jag spörja dig om hur stor bröllopet där Jesus ifölge skriftene förvandlar vatten till vin?
2: Och bibelsågan, den har jag egentligen glömt.
0: Har du det? Då var det gott att friska den upp igen.
2: Ja. Nej, faktum är det att det huskar jag inte.
0: Nej.
2: Nej.
0: Det begynner på K.
2: Kana.
0: Ja, Kanans land. Där var han i bröllop.
2: Ja.
0: Vad källar mest av? Med
2: han ordnade upp.
0: Ja.
1: Stora mängder.
0: I stora mängder. Flämde över, vet du.
2: Ja, ja.
0: Så det är... Det var väl då du begynte med sånt tre dagars bröllop. För det blev ju aldrig tomt.
2: Ja, det kan hända. Ja, nej, det är möjligt det.
0: Ja, spörs det.
2: Men det är så tre dagars bröllop. Det blir nog tomt till slut.
0: Ja, men det är för att Jesus inte har varit inviterat.
2: Ja, det var det. Ja. Jack.
0: Hade han varit där så hade det blivit.
1: Hade festen varit igång ändå?
2: Ja, då hade jag hållit på ändå.
0: Uffa, men jag tror det har blivit en förfärlig hövdverk.
2: Ja, måste snacka.
0: Tror inte jag vill ha likt det alltså.
2: Nej.
0: Men nu dricker jag vin så det kan vara det.
2: Det kan vara också.
0: Ja. Nej, det är sånt. Nej, för mig. Vin är inte gott.
2: Nej, det är inte det alltså. Jag är enig i det.
0: Ja, så bra. Då blir inte vi uvänner idag heller.
2: Nej, inte på detta i alla fall.
0: Inte på detta, nej. Nej, men det är goda grejer.
2: Ja.
0: Så då ska du ha tack för du ringde. Och så är du med i träckningen av handlenett och krus.
2: Okej.
0: Och napp i dörrskilt.
2: Ja, det har jag.
0: Har du napp i dörrskilt?
2: Ja.
0: Okej. Ja, men då är du...
2: Fick breakfast är förkväll fredag.
1: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Ja.
0: Och ja, där står det.
2: Så där. Ja.
0: Jag har tänkt med brillorna för att höra bättre.
2: Ja, ja, men det kan hända hjälp av och till.
0: Det händer sig av och till. Det är en
1: så länge hon tror det i alla fall, så är det ok.
0: Ja, som till och med skruva av radion för att se. Så det blir lite sånt. Sån är det bara.
2: Sån är det bara. Men det är för att ha god helg.
0: Tack, i liksom. Ha det gott. Ja.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
0: Ha det. Ja. Då är det nog himmel nog till alla då.
1: Ja.
0: Ja, men Lars Bremnes. Jag ser att jag har glömt att skriva namnet, men jag vet att det var Lars Bremnes.
1: Är du säker på den som kommer nu?
0: Ja, det är jag säker på. För det är den kommer inte för ner i där. Den andra som jag puttar in på, den ligger inom det där. Och så mellan sån och så in mellan...
1: Inom mellan första och andra där.
0: Ja, hvis vi följer pila upp så är det där. Något sånt. Men... Då tar vi alltså himmel nog till alla med Lars Bremnes. Men stocke funderar på när vi reiser från Eid och ska upp i Höndala.
1: Ja.
0: Då kör vi igenom hur många tunnelar?
1: Över hela drös.
0: Nej.
1: Oj jävlar.
0: Inte så galet. Nej, jag ska inte säga det. Inte säga det då. Hur många tunnelar? Må vi i år nå för att komma upp i Hondalen. Och hvis du vet det så ringer du in på 578 60 660 och så hör vi på Lars Bremnes.

0: Ja. Nej, det är goda grejer. Ja. Nej, men ditt den där var trevligt att du ringde, för att nu var vi börjar bli jag var börjar gå i surr med alla tunnelarna här.
1: Ja, det kunde fort bli både mer och mindre.
0: Ja, jag
2: Du skulle inte sett väck för det. 5 minuter nu så har det fördubblat sig i tunnelarna där.
1: Ja.
0: Har blivit dubbelt körbana och väl så det. Dubbeldäckar. Det,
1: Dubbeldäckare.
0: ja. Så det, ja men kan du ha styrt mig sen sist jag kan prata med dig? Eller, inte, du behöver inte ta allt kanske.
1: Nej, det blir väl mycket.
0: Ja. Har du fått
1: Du
0: med dig
1: vet inte.
0: mycket sport?
1: Oh, ja.
0: Ja.
1: Det står på första prioriteten nu.
0: Ja, vi har varit väldigt privilegierade. Först var det skiskytings-VM och så rätt in i langrenn och hopp.
1: Ja, och nu är det friidrett och det är allt möjligt egentligen.
0: Ja, det var inte snart inte vad jag ska se på.
2: Nej, nu
1: Nej.
2: överlappar andra.
1: Det är vanskligt att klara att följa med av och till.
0: Det är det.
1: Ja.
0: Men det är nog väldigt käckt att vi har otroligt många goda idrottsfolk.
1: Ja, visst har vi det.
0: Ja. Och
1: Vi
0: det
1: som pensionister, vi kan få med det vi vill få med.
0: Ja. Och jag så inte pensionist, men lite sån halvvägs sån. Jag också får med väldigt mycket.
1: Ja.
0: Ja. Men sen när jag är på jobb så det var nog i helgen så var jag på jobb. I helgen så var. Och då måste jag alltså upplysa det så där så jag jobbar med att det nu är klockan 2. Nu är klockan 2. Men brydde dig sig om det då? Nej.
2: Tog inte det hänsyn?
0: Nej.
2: Så.
0: Nej. Så jag måste leta fram telefonen min och så jag fick med mig.
1: Ja, men det må nog med sig.
0: Ja, det är sant. Så jag skönt ju det att det var inte råd att stoppa. Så, nej. Nej, men och sport är väldigt väldigt käckt när att följa med på.
1: Visst är det väl det.
0: Ja.
1: Faktiskt så drev.
0: Det är absolut.
1: Ja.
0: Och så får en liten energi av att se på att andra tränar.
1: Självklart är det, men det hjälper inte på när du dör borta då.
0: Nej.
2: Det är seig mil det.
1: Ja.
0: Ja, men jag får ju upp lite blodpumpar när den blir engagerad. Det
1: Ja,
0: tänker jag då.
1: det hjälper det också.
0: Ja, allt hjälper.
1: Allt hjälper, ja.
0: Och så visst han är lite engagerad i hajen i stova så får han lite armsving och lite knäböj och lite sånt. Så jag ska inte se väck ifrån det att det kan vara hälsobringande att se på sport på TV.
1: Ja, det är sunt.
0: Ja, det tror jag också. Absolut.
1: Vi kollar det.
0: Vi låter som i alla fall.
1: Ja.
0: Ja. För då har han funnit fram några spörsmål här.
1: Alltså, ja.
0: Ja.
2: Det har jag vet. Rönnak har pratat så mycket om lantbrukshalvtimen och skulle nog sända här. Nu visste det inte vart någon inringning.
0: Ja.
1: Oh, ja.
2: Så det blir ett lite avsporing nu, inte lantbrukshalvtimen.
0: Ja.
2: Och vad kallas den grupp av dyr som har både löpemage, vom och nättmage och blåmage?
1: Ja, kan vi kalla det? Det kallar det borde de veta. Det är klovdjur.
2: Det är något speciellt att göra med.
0: Ja, det gör sig nyttigt flera gånger av samma
1: Ja,
0: mat.
1: tygger flera gånger.
0: Ja.
1: Det är gul på uppen och rövtyggare på sådär.
2: Det passar otroligt fint.
1: Ja, det gör det, ja.
0: Det gör de flesta. Och så, inte jag då.
1: Är det rätt eller?
0: Det är helt rätt.
1: Vad flott.
0: Stämmer på en prick. Så de flesta klovdjur gör det bortsett från grisen. Han
2: slafsar bara han.
0: Han bara sväljer ner och färg med det.
1: Han är ännu tidigare.
0: Grisen? Nej, alltså, jag hade en, eller vi hade en kälegris en gång som hette Nufse.
1: Nufse?
0: Ja. Och han hade avbeten hale. Och var pitte liten. Och han var då en kälegris, han satt på fanget och syntes det var väldigt koselig. Helt han blev så stor att det var inte möjligt att få honom på fanget längre. Och så blev vi att släppa ut så han fick springa lite. Och så får han nu

0: springandes, och så uppdagade han det att det var en bärplukare nere i ripsbärbusken. Så han måtte ned och hälsa på. Så han tog svingen runt och så gryntade han rätt bak den där bärplukaren. Så då var utan måla.
1: Och sist vi såg där han?
0: När han prövde att klättra i en ripsbärbusk. Det var lite morsomt. Aldrig sett någon som prövar desperat att klättra i en ripsbärbusk för. Men han var i alla fall väldigt nervös.
2: Ja.
0: Ja. Och nu så skönte ingenting.
2: Mm.
0: Nej. Så sån kan.
2: Då känner jag en gris så väldigt mycket.
0: Oh, jo då, de är svärt intelligenta faktiskt.
2: Du ger inte mig på det.
0: Nej, jag ger inte mig på det. Du kan lära dig massa tricks. Bara så, så visst du såg på han Emil, han hade ju griseknoen.
2: Ja.
0: Och han lärde henne att ge labb och sitta och forskjellig sånt.
1: Ja, du såg hur det gick när han fick lite.
0: Ja, ja, men det gick ju ut på bägge två. Så det
1: det sov gott i lagriset då.
0: Det gjorde dig.
2: Det är tålmodighet du ska se.
0: Absolut, det är sant. Men då kan jag spörja dig om, vad heter Björn Sand sin klagande karaktär där den brautande inringaren i Toto Osvalds sina programmer? Han hade väldigt sån kort namn. Och samma, han hade ett dyrnamn faktiskt. Dyrnamn. Inte oxe, men...
2: Inte gris i alla fall.
0: Nej, men oxe har ett annat namn, eller vi säger på... dialekt. På dialekta. Han tyr.
2: Han...
0: Det är en, inte en oxe, men en... Det var väldigt... Han ringde ju och snackade med kronprinsen Harald i den tid. Var väldigt ofta på fjärnsyn. Ja, där har vi Karvan sa.
2: Stutum.
0: Stutum, ja.
2: Ja, där kom det.
0: Där kom det.
2: Ja, Stutum, ja. Det var ett namn. Ett namn,
0: ja.
2: Det är väldigt många år sedan.
0: Det är väldigt många år sedan. Det är faktiskt inte så länge sedan Björns han faktiskt död.
2: Nej, det är säkert med mig.
0: Ja. Så han var en sån liten artig karaktär.
2: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Visst, det var något tröst så att jag har haft dem heller.
0: Ja, men du är ju bara barn.
2: Du blir för ung.
1: Jag blir det.
0: Ja.
2: Ja,
0: men den var god då du kom, Jona. Nå, Laue.
2: Ja, men det var inte värst.
0: Nej, det är goda grejer.
2: Mm.
0: Så då får du ha riktigt god, eller bägge två, ha riktigt god helg.
2: Tack för det, och tack tillsammans.
0: Och så får dere, kosa dere vidare.
2: Ja.
0: Ja. Ha det gott.
1: Ha det
0: bra.
1: Har du mer på agendan där?
0: Oh, jag har massa.
1: Vi får bara kasta oss i det.
0: Ja. Ska vi ta... Jag måste bara spörjarna. Ska vi ta Elisabeth-serenaden nu?
1: Vi måste ha en serenad nu.
0: Vi måste ha en serenad nu.
1: Här syns jag kaka, men...
0: Det är han... Svein vill ha en serenade. Elisabeth-serenaden heter den. Och det är World Sound Orchestra som ska på först lov att framföra den.
1: Det, var ja, väldigt... det är inte vem som helst.
0: Nej. Ta inte det galnaste som finns. Så den spelar vi nu. Och så... Mens dere hører på den, så vil jeg vite hva heter skianlegget på Utvikfjellet. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578-60660.

0: Ja, det var nästan som måltrosten sång sig in i hjärtat.
1: Ja, rena vårstämningar.
0: Ja, inte sant? Den var väldigt populär tidigare på 60- och 70-talet. Faktiskt. Men då var inte du född.
1: Nej.
0: Nej.
1: Men jag kan tänka mig att han var spelt mycket.
0: Ja. Så detta var ett önske från Svein. Men vi har inte fått något svar. Så då är lite jag begynner på läste helen igen.
1: Ja, hur långt var vi kommit nu? Var det fjärde pinjen?
0: Nu är vi kommit, sant? Vi har sträckat 14 masker fram, eller 14 gånger fram och tillbaka.
1: Och så har vi snuttat att ronga.
0: Ja, och så kommer du då, så sträckar du då rätta bort igen sån på första pinjen. Och när du då har tre masker igen.
1: Då är du snart färdig.
0: Nej, då tar du alltså och fel to. Och så sträckar du ihop. Och så sträckar du vanligen den nummer tre. På den sista pinjen. Eller på första pinjen. Så på pinjen nummer två så sträcker du en och så sätter du ihop eller slår ihop två och så sträcker du resten bort och detta gör du tre gånger.
1: Jag tror jag ägnar mig bara till att vara testpersonell
0: på listing?
1: Nej, på test så hela den.
0: Och ja men det varför när du kom bort så snur du och så vrangar du tillbaka igen.
1: Ja.
0: Men
1: är det lite av på dessa pinjarna?
0: Men du har fyra pinjar.
1: Ja, men det är galet nog det.
0: Ja, men du kan inte sträcka läste med bara två. Då måste du så i så fall sy ihop på mitten.
1: Ja, men brodera, det ska jag få till. Så jag får det ihop, det tror jag ska gå fint.
0: Okej. Okay. Ja, men då blir
1: det... då sätter vi så att jag har helt annan lys.
0: Då blir det en helt annan sak.
1: Det är också sant.
0: Ja. Men vad var det vi hade som ingångsspörsmål som ingen visste? Vad heter skianlägget på Utvikfjället?
1: Bärmark ned.
0: Ja.
1: Bärmark utför.
0: Eller brått upp och ända vara ned igen. Men det ser ju som någon visste detta. Det är någon som har gått på ski där kanske.
1: Nej, varför inte jag?
0: Inte våra lärare går inte på ski. Våra lärare går inte på ski.
1: Säger du det?
0: Ja, det här virkar så. Men det är inte programledaren heller, så det går fint.
1: Det är som båten akkurat där.
0: Ja.
1: Jag tror det är det säkraste vi kan ha, det är en båt där nu.
0: På ski? En skibåt?
1: Skibåt.
0: Ja.
1: Du har en ubåt.
0: Du har hört om han som skulle till skibåten till, som emissär.
1: Ja.
0: Ja. Vad sång var det ifrån?
1: Det var DD så hade en...
0: Ja. Och den heter?
1: Kortnamn, kanske?
0: Ja.
1: Mm.
0: Väldigt.
1: Två bokstavar?
0: En bokstav och ett tal.
1: Ja.
0: Ja. Riktigt. Går du vidare?
1: Ja.
0: Ja. Då vill jag spörja dig. Vad var det han Östens hunde kjære?
1: Han kjære?
0: Eller vad var det han sång om ensom kjære?
1: Kjempehund.
0: Han hade löse blommor och det är inte bra.
1: Nej, det kan inte vara bra.
0: Nej.
1: Nej, kan han kjøre for noe da?
0: Han kjører gammel lamme.
1: Ja, men det gjør jeg også.
0: Ja, men da har du løse brommet.
1: Nei.
0: Nei. Da kan ikke det være bra.
1: Nei.
0: Nei. Har du tæringa i frontruta da?
1: Nei.
0: Nei.
1: Kan... Revehale? Har hatt. Det var mot det før, sier jeg.
0: Det var jo det. Og så...
1: Ja, hva signal du fikk inn da? Revenytt?
0: Revstreker.
1: Revstreker?
0: Ja.
1: Revenytt?
0: Ja, revnen ligger illa.
1: Ja.
0: Ja, nej men det var inte någon flera som ville snacka med oss ikväll. Ser det ut så?
1: Vi får spela musik då.
0: Ska vi spela musik medan vi är klar till träckningen?
1: Träckekompaniet kommer väl in dörrar snart.
0: Ja, då tar vi frus och tärne, du Svein.
1: Och ska vi över till Danmark?
0: Då reser vi till Danmark.
1: Oj, oj.
0: Och då har Kim Larsen med Frus och Terne.
1: Nu snackar vi.
0: Nu snackar vi. Så ja. Vi spelar den och så gör vi klart till träckning.